0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa. Og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedssjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre som starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, som heter Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, og høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, for det jo veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 12:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 17:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminn å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært her før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg er sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt i stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette er litt sånn, det er liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på vart år litt forandret. Det har vært forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på IBAP lenger, dessverre.
1: Nei, og det er vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som er på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som er, eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det er som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som er planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det er godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om oss som foregår på Radio Toten, det hadde
1: Ja, det hadde vært dumt.
2: Men
1: da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resiene som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det er raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del da, for så vidt, men det er ikke noe ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det er sagt, altså, jeg er veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg er, dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-sendingene skal se ut. Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har dere noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det ene alene vi som bestemmer. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det er lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss, er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er før så kalte du det en IT-avdeling som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært i, det er vel ikke pent å si deep shit, men det er veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og dekker kommunestyret I Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonsinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk regelmarksrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forse, tror jeg, å bevare på. Det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare, ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle nødt til å komme at om kanskje bare om 2 år, og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til, at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja.
2: Så det man bruker som er vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at noe som
1: Nei,
2: riktig.
1: Det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
1: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp, da.
2: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der er du inne på noe som er, som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den, den undersøkelsen, men KI-bruken for det første så, i Amerika nå så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter, det gjør meg jo litt bekymret men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange det å være en partner altså det et terapeutisk relasjon,
1: ja.
2: Det nesten så du har det som din nærmeste venn og det der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det ingen som får erstatte også.
1: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Det også kan det bli litt størselig hvis det sånne resultater til å bruke GPT.
1: Ja, det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette 1000 kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da var det, da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at han slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han framstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare i et digitalt format, altså i avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis, og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnetall, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting, kommer til å ha faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen. Og,
2: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
2: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut til postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
2: Ja, og det noen som veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på dette er noe fryktelig rodet det. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
2: Så her, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, siden du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecil.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på

0: mens de koser seg ute.
1: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet da, og hva kan vi oppleve her på arken?
0: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs ark, at man har to av hver i båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet i båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene i innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake i tiden, da de kom paddlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg i innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss i dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden i Norge. Dumping i Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så i det hele tatt så det historien 8000 år tilbake i tid.
1: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
0: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret i Mjøsas ark?
1: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
0: Ja da.
1: Og det veldig populært.
0: Det populært. Så velkommen til alle, store og små.
2: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg hele sommersferien, eller grunnskolens sommersferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da i hele sommersferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
2: Mm.
3: Mm, ja.
2: Det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå, egentlig. Så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg, som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltru, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
7: Jeg vet ikke.
5: Det må være borti 10.000 da.
7: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
5: Det kasserer den. Og jeg grever penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja. Men det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner 3:00.
5: Ja, stormet inn var helt tjukt. Nesten ikke røret der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: kan vi. Bli med ut til lommen, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakka.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag i minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk i studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud i mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det er også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som måtte. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag i Raufoss.
2: Og dette her er ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva er det for noe?
3: Ja, det er jo først og fremst en familiedag. Det er for små, det er for store, og det er for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt i Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som er hovedattraksjon, det er at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe i Fyrverker i Kulturhus.
2: Dette med å få Flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb i fra klubben der.
2: Hvem er det du må kontakte da? Er det han Caprino der?
4: Ja, Caprino selv. Det er det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, jeg gjorde det da.
2: Ja, og det er ikke bare Il Gigante de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det er prat på at kubisten skal komme på julat. Det er ikke helt avgjort om de får den i stand. Det er en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den i stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det er litt uvisst per dags dato.
2: Men det er en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og Veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det er to mopedklubber som skal være med, og det er også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det i programmet at Elite Bil Racing Team, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det er vel en ansatt nede på der i hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal her og vise seg frem, og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det er viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det er det. For det er lokale gutter som driver med den greia her. Og det er en interesse, men det har vel vokst ganske bra, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som er ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt det i mange år med stor suksess, så vi har fått låne ender fra Gjøvik, og så skal vi da selge 1200 lodder på det endeløpet. Vi har faktisk premier for over 70 000 kroner.
2: Oi.
3: Som går utatt.
2: Ja.
3: Og det som kanskje er det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid i Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andeløpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen av jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nære på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som vi pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne, da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen, og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul, og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som er hoveddel vi har, ja.
2: Mye det de får inn på det da?
3: I året som gikk da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
3: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De er engasjerte, det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid, den her oppkjøringen til familiedagen, på møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da, andre lodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja, ja, så har de også hatt denne turipanen.
3: Aksjon
4: har de også hatt. Ja,
3: de er aktive på sitt område.
2: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal være. Hva slags oppfordring har de da til eventuelle besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle lokale. Det veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder så langt. Ta totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangøren håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i Innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det egentlig kom i gang på den tida med startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, i hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike, som er da som startet det hele i den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert i forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge og fra flere andre land også. Og det er klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start i dag.
3: Nå er det jo slik, det er som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start i øst, på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn i fjor, og da, nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut i øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa, egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Både vi tenker på Sør-Tyskland, på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det er litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt.
2: Og i dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker i Innlandet, og du er da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for disse butikker her. Og i tillegg så har de da de varene som de samler in eller de penger som de får in på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får in. Vi driver 12 butikker. Stort sett er det da slik at folk leverer inn varer til oss i til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, og først og fremst da solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge, og det vi ikke klarer å selge, Da sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen, og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til for ulike mottakere i våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig er det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så er det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det er veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så er det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så er de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så er det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor altså personer, organisasjoner, kirker som vi på en måte jobber tett sammen med, som vi er trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så er det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan er liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi er jo da en liten administrasjon som er lønnet fra 20-80%. Da er jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da er det vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så er det da ca. 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig er det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det er på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnla det hele, grunnla det I hver eneste butikk rundt omkring I fylket, innlandet fylket og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært I grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at, at på en måte, det har vært I såpass mange frivillige. Den kombinasjonen ta at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og penger bruker seg veldig og veldig tett oppfordring der på den måten der. Og da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
3: Ja, som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte har, men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ta vare på tilsluttet noe?
3: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig utgangspunktet da, delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken?
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også dagsansvarlige grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å. Mm.
2: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraft ifra da, med å drive med dette?
3: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet I det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien I livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger I det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
2: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
3: Ja.
1: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag I Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
1: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som I utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
0: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
1: Jeg tror kanskje det viktigste I hverdagen dette med å få I seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske kanskje det første budet I hverdagen.
0: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
1: Ja, en par tre liter I løpet av dagen bør den ha, og det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så forlamper den mye, men hvis den kan klare å få I seg en liter eller to I løpet av en dag, så det I tillegg til selvfølgelig den spiser, så jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha I seg væske, og da ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje I skyggen, så tro meg, det mye væske som blir borte, så det spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får I seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Men varmen liksom det temaet, men selv solsteiken. Ja, vi jo et sart folkeferd, vet du, vi lys I huden, og vi vil så kaster oss ut I det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden sårbar for kraftig solstråling og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått I skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt dette viktig for små barn, da, vet du, de skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
0: Men den solkremen som å få tak I, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her I Norge da?
1: Så godt jeg ikke inne I det, men vi vet jo I hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som den synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste I hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd, det jo kanskje det viktigste, for det jo I solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt I verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
0: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det så?
1: Ja, vi fikk jo beskjed vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skartlys kan være når vi ser disse russeulykkene, så det først og fremst det å bruke solbriller, først og fremst at det skal være behageligere å se I skarpt lys, og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
0: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være I vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?

0: Det er et interessant måte å spørre på. Altså, det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nok si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange uteaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
1: Helt til slutt, Jens A. Mørk, er det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
0: Nej, det er jo ferietid, det er jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
1: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
0: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste opp. Beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
1: Takk for praten.
0: I like måte.
2: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finner mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det er muskler som er problemet, de bare kjenner at det er en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så er det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det er jo der sånne som meg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som er stramt og hva som er ømt og hvor det er betent, og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener, og så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det er en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg er jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det er overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt hen, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det er egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det er type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt. Det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig skal du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
2: Ja, og... Ja, hva det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det en bonus I forhold til den driver med det. Det jo derfor en driver. Den vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-årstid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Skurhånda nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
2: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnærsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, og veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal, for dette her. Vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her. Vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for køen.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I sted, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen bestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, ellers må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp køa ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønna blir når de ser få vete av både vassprosent, og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaker på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk et hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slår til det og sånn, kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurene først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurene godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til Felleskjøpets kornmottak på Lena.
5: Stas av bomser

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått. Og dassen var grå, altså grått sete, så du.
1: Mm.
2: Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen. Noen av de gamle tillitsvalgte da, så ble de intervjuet, og så skulle de, så begynte, da skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen tid over det huset kjøpte det. Og fagforeningen hadde da laget også slik, hadde de også laget skole, for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei. Jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når dette i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det har gått mye rødvinser alt det der. Ja, i alle fall så hadde jeg den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på i hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseet.
1: Ja, du kan se det om den vil.
2: Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte til å koble noe nett den der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også.
1: Ja.
2: Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen her.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen. Da.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. ja. Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 kilometer I timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor, og satte ny banerekord på 141 kilometer I timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja,
3: så,
2: ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt relativt. En 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo
2: og vekker,
3: vekker vel så stor oppsikt der
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
2: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og som jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren
2: ja.
3: Ja, ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
2: ja.
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da
2: Ja, for det ikke noe vanlig støttfanger da, det designet spesielt vil jeg tro
3: ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen Og så fikk han beskjed å lage tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en tempo I gante.
2: Ja, hvor ivrig du på det da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til det?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: ja, så du bare venter på å ta førekortet snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
2: mm.
6: som har fått lov til å være med på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundappen, har den noen med Røyfoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har den.
2: Oh, ja.
6: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode, så de, det var en del sundapmopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette noe av de eldste motorsykler i Norge.
2: Ja.
6: Dette Rolf Wohl sine. Det en 1902 Progress, og så det en 1905 FN. Dette noe av de eldste sykler som... Men de i klubben vår, og det de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette fine saker, så jo dette veldig grunt, det vet du. Men så det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du en ekte entusiast.
7: Ja, det vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det en aktiv klubb, det aktive medlemmer?
7: Ja, det det.
2: Alle har egne sykler da?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, de av den eldre garden, eller det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det liksom de samme som med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: og da sier du at alle har vært 20 år eldre liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør jeg det.
2: Ja.
8: Ja.
2: Hva det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
2: Ja, så det det viktigste.
8: Det det viktigste, at vi har det fint i sammen.
2: Mm-hmm.
8: Ja. Og det meningsfylt arbeid å være til nytte for samfunnet ellers, og kommunen. Og,
2: det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi ikke heldige med vær i dag, da.
2: Nei, men vær i spillingen, og det jo...
8: Ild, tempo, gigante, trekker, trekkplastere.
2: Ja, det,
8: ja da.
2: Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da har vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for dem som ikke vet hva det for noe, hva det for noe?
9: ATV en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Og så UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem det som kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som 1000 kubikk og må kjøres på bil eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, oh, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset jo på biler. Men vi ser at det greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross for litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Da? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det er det. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo er et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det er alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her i dag?
5: I dag så har vi tatt med betasuppe, som er laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baket opp litt brød, vinerbrød og cookies, som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på laben.
4: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for labo og den maten dere serverer?
5: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her. At
2: nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Det er vi som vanlige folk har denne sagt. Hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det er på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det er jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til å se småtraktere også.
4: Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det er koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, vi jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med...

0: Jeg bruker å være knipete. Nei, men du skal nok se om ikke fin noe her, ja. Ja.
1: Ha en fin dag.
0: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For i Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
3: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet i Lenaparken sist lørdag.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for tre år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som på

0: dette i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som så viktig som tre, og det som de har en lang historie.
1: Ja, Christoph Mersbrook heter jeg, professor på avdelingen for bygteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for bygggeomatikk.
2: Anders Rønqvist, jeg instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på Bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler. Ja.
3: Kan ikke dere fortelle litt mer om hva Bygglaben for noe?
1: Ja, det hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, ja. Trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig Bygglab en fordel og på en måte mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge mattegreiene.
2: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på Bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
3: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
2: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, ja. Og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
1: Ja, stemmer det.
3: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
1: Ja, det var jo en prosess, ja. Og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, og så, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig Bygglab, ja. Og
2: jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, ja. For de har faktisk gjort en jækla god innsats, ja. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Mm. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa, ja. Kjempejobb, ja. Kjempejobb.
4: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Mersbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det er en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det er trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klesalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det er åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex er åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da er jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den er fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i, den tror jeg jeg kjøper.
2: Ja, ja nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det er ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det er en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mhm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annen hver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da. fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdager og onsdager da, når Famus I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei, nei, nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkaféer annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle alder, og viktig med hensyn til beredskap, taler man.
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og... Ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det... I perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktivt sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag og tjent prat med Britt Marion der, og der var du stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, den bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skulle være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt topp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det, det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, ikke det?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
3: Altså, den offisielle besluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si ikke det
3: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt i jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg lærte å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se. Der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn, du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si, og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var litt ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt til alle, at jeg synes det i det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det er jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del i demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikta, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke,

0: got old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme inn at jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åke nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, ut fra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at en ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Dom ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestroten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme oppe på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det jeg kjenner, det jo litt moro å være tilbake til oss, og dette stas.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, da det torsdag klokka 6, og du skal få nyheter her på Totenradioen, både riks og deretter lokalt.
2: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte, og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i Innlandet de siste 10 årene. Siden 2016 det registrert mer enn 40 000 skader, og nesten 70% er vannskader, viser innlandsstatistikk. Ekstremværet Hans står alene for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger, mens Ringsaker har hatt flest registrerte skadesaker. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken i Vestre Toten går hardt ut mot egen regjering på grunn av kommuneøkonomien. Han mener staten underfinansierer ressurskrevende tjenester og kaller kommunalminister Bjørnar Skjærans svar provoserende pjatt. Etter kritikken ringte Skjæran Pettersbakken og takket ja til en invitasjon om å besøke kommunen, skriver OA. Skuronna går for fullt på Toten, og felleskjøpets kornmottak på Lena får inn rundt 1700 tonn korn hver dag. Det langt over normalen.
4: Nå renner køene inn i store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring i går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
5: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
4: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe i 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
3: Og dette sa siloleder Sander Haugen til reporter Odd Arild Larsen. Nødetatene skal i dag øve på fastland og Hovdetoppen. Mellom klokka 9:30 blir det utrykningskjøretøy og drone i området, skriver Gjøvik kommune. Øvelsen simulerer en brann med en skadet person og skal teste bruk av video fra blant annet kroppskamera, mobiltelefon, kjøretøy og drone i det nye nødnettet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: skal jo gjennom en liten sånn runde på litt sånn artige, hyggelige nyheter da.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre en dag også.
0: Ja, det dukker jo stadig opp noe som vi prater om her da.
1: Ja.
0: Ja. Nå det jo sånn at uterestauranger om sommeren, det jo en fin ting, særlig når det fint vær da.
1: Det er hyggelig å kunne nyte litt av været. Her i Norge så det jo liksom ikke hver dag vi kan sitte ute.
0: Det er jo blitt veldig fint i Gjøvik i nærheten av Panparken for eksempel.
1: Mm.
0: Ved Fauno og der nede på gateplan, så det litt sånn hyggelig om sommeren. Men hva om å få det litt opp i høyden?
1: Ja, det synes jeg jeg har vært på Pitaket noen ganger, og det er på en måte det å være oppe og få litt utsikt, og ja, jeg synes det litt kult.
0: Nå har restauranten Hygge gjort som Kristin pleier å gjøre, spurt ChatGPT om hvordan det kan bli når du skal gjøre noe, og vi har jo sett i avisa her at de har et eksempel på hvordan det kan bli når de vil opp i høyden. De planlegger nemlig en takterrasse med plass til rundt 100 gjester. Da de luftet ideen på Facebook kom det nesten 200 kommentarer på få timer, og responsen var svært positiv. Planene har allerede kommet et godt stykke, men både huseier og Gjøvik kommune må si ja. Går alt etter planen, kan det bli servering med utsikt over Gjøvik sentrum neste sommer.
1: Oi, altså, det ikke godkjent riktig enda.
0: Nei, men det planlagt.
1: Ja, men det veldig bra. Da håper jeg at da både kommunen og gårdeier der kan være positive og se at dette her kan være et hyggelig tillegg til det, hva skal jeg si, utelivsbransjen som allerede er da.
0: Mm. Og så det noe som du veldig interessert i, holdt jeg på å si, det vikinger. Nei, da jeg bare tuller. Du kjente en viking, det var vel det?
1: Ja, da vi scrollet gjennom avisene her, så jeg plutselig et kjent fjes.
0: Ja.
1: Som heter Tore Vinden, som jeg har vært med i Hadeland Revyteater.
0: Mm-hmm.
1: Han jo et veldig kjent fjes på Hadeland. Reiser rundt og spiller julenisse og får mange oppdrag hver eneste julaften. Så ja, vi leste i Totens Blad at på Kapp så vekker en ny vikingroman både historieinteresse og et aldri så lite mysterium. Royole-læreren Jakobsen har skrevet Svike, første bok i en planlagt trilogi om vikingen Håke, inspirert av noen få linjer i Heimskringla. Hele 75 personer har møtt opp til boklanseringen på Kapp, og der kom det også fram at en rikt utstyrt vikinggrav ble funnet på Kappodden i 1873. Og den skal visst nok være fra rundt år 850, og spørsmålet som ble reist var selvfølgelig, kan det faktisk ha vært Håke som lå der?
0: Ja.
1: Og skal vi ikke la tvilen komme litt til gode her med at dette er en kul greie som vi kan lage litt rundt?
0: Ja, vet du at dette her, vet du hva, dette må vi få høre mer om senere, synes jeg.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, det god blanding på morgenen her, altså, det skal sies.
2: Ja, det det. Let her go.
1: Hvordan går det?
2: Jo, vil du si at det går ganske greit, da?
1: Ja, let her go. Hvordan går det? Nei, altså, nå det, det for tidlig. Nå det for, det I dag var det for tidlig.
2: Nå har du ikke helt fått opp bluss på lampa på den fleipingen din.
1: Ja, det det du sier?
2: Ja.
1: Passenger. Stakkars lytter, sier jeg bare. Vi har fått flere av dem i det siste, så det veldig rart, da, sånn som vi tuller.
2: Ja, ja, men jeg tror det greit å være litt sånn, ha litt lett stemning på morgenen, for det, ja. Dagen blir ofte fylt med ting ja. Vi ikke har helt kontroll på, så ja. Hvorfor ikke gjøre det litt trivelig og lystig?
1: Ja. Ja da, vi skal ut I trafikken, og I Gjøvik fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Østre Toten, lysregulering, fylkesvei 2366 mellom Ørestuen og Øru fra klokka 7 til 20. I Vestre Toten så det manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fra 7 til 1930. Og på fylkesvei 33 Engebekk I Eidsvoll, lysregulering.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
9: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
9: Når da?
10: Fredag og lørdag, 12 til 2!
11: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har det blitt mye kjærlighet på deg I sommer?
1: Nei, det har ikke det rett og slett altså. Altså, hva slags kjærlighet tenker du på?
0: Ja, da tenker jeg på sånn typ kjærestekjærlighet da. Ikke sånn at du får omsorg fra mor og far liksom.
1: Men, jeg tror kanskje at jeg nevnte det for noen dager siden at det hadde vært for at jeg skal liksom, ikke skal sitte liksom, og nerde foran dataen I helgene så burde jeg ha fått meg en kjæreste. Sånn at jeg kunne gjort andre ting.
0: Det veldig fint når jeg da kommer på jobb så har du lagd en ny integrasjon på enten på CRM-system eller du har gjort noe på nettsiden eller noe sånt, og det klart, sånt har jo ikke du tid til hvis du driver og får deg dame og sånt.
1: Nei, altså, men det hadde jo vært koselig da, og gjort noe annet enn bare radio liksom, men så synes jeg liksom ikke at den der Facebook-match, hva heter det for noe, sånn innmari bra heller da.
0: Nei, så, du har vært på Tinder?
1: Ja, det mange år siden, du vet at jeg har ikke datet på 3-4 år, vet du.
0: Nei, jeg var innom helt... Tinder for noen år tilbake, og det, jeg tror folk ute etter noe annet enn seriøst forhold der.
1: Ja, jeg
0: de seriøst ute etter noe annet.
1: Jeg vil finne en seriøst forhold, liksom, noe som du på en måte når du blir liksom sånn 50 år, da, så tenker du at du vil ha noe som litt sånn neppo, litt sånn... Du vet, ikke...
0: Noe ekte?
1: Ja, der sa du det. Altså, at det ikke sånn... Det ikke noe spill. Du spiller ikke noe spill når du
0: Nei, det man for gammel til, og jeg tenker det sånn man gjør før man 25, liksom. Så, det,
1: men hvor skal man møte noen? Det jo det fortsatt et spørsmål. Så, men,
0: ja, du jo her eller hjemme I hjemmestudiet ditt, ja, det klart, da jo mulighetene relativt begrenset.
1: Det veldig sjelden jeg snubler over noen single I min egen alder.
0: I din egen stue,
1: I min egen stue, det veldig sjelden at det plutselig noen der jeg ikke kjenner. Men sommeren har ikke levert helt på kjærlighetsfronten for mange norske single, skriver Happn I en pressemelding her.
0: Ok, ja, for det en dating-app, Happn. Den har ikke jeg vært borte
1: I. Det så, jeg må bare si det, at det jo, det sånn du går forbi noen, vet du. Men...
0: Oh, ja, det sånn.
1: Jeg går jo ikke forbi så veldig mange, det jo null som går forbi meg I min egen alder også, da, for du må jo ha litt sånn...
0: Ja, man var litt rødde på sånt.
1: Du skal der være litt sånn pluss minus innenfor en viss...
0: Ja, hvor mye egentlig det? For der har jeg vet at jeg har tøyd vært litt fleksibel på...
1: Ja.
0: på den.
1: Jeg har vært nede I 10 år, liksom, minus.
0: Ja,
1: og det har jeg også. 2 år pluss. Hadde jeg på en samboer for en del år tilbake.
0: Ja.
1: Så det har ikke vært så mye, liksom.
0: Jeg hadde også en liten fling på 20 år ned.
1: Ja, ja.
0: Men det klart, du har ikke noe å snakke nei. Med.
1: Men
0: du mangler alle referansepunktene.
1: Jeg synes ikke det gjør noe man liksom... Nei, altså, et par år mer gjør heller ikke noe det, altså, hvis man skaffer seg en dame som liksom litt nepp og litt jordnær og sånn. Men nå det jo sånn da at undersøkelser tyder på at mange tar høsten som den kommer.
0: Ja, det på en måte ikke så mye annet å gjøre da.
1: Nei. Og så det jo sånn da at det finnes jo utallige sånne apper, og hvem skal man velge? Altså jeg tenker at, ja, det altså nå skjønner jeg på en måte at Happn vil at flere skal logge seg på og sånne ting. Men vet du at jeg tror at mange heller ikke får noe ut av de appene der. Altså jeg kan ikke akkurat si at det liksom, det har vært så, om man får noen match så det ikke noe så mange som prater og så det sånn der. Det jo liksom bare sånn, det liksom, ja.
0: Men det jo også en greie for det, jeg tror menn blir sjeldnere plukket ut enn det damer blir. Jeg tror menn unnskyld uttrykket, de taper litt mer på det datingmarkedet på apper enn det damer gjør.
1: Ja.
0: For det menn må sende mange meldinger før de får noe svar, mens damene de blir jo rett og slett jagd litt, på en måte det jeg har fått høre av veldig mange. Og litt som jeg har opplevd selv for noen år tilbake da jeg var på noen sånne apper, og jeg må si at en del kan være litt mer kreative. Jeg har fått mange lugubre forslag hvor de skriver ikke hei engang, de bare går rett inn på å forklare hvor mange centimeter de har å by på, ja, men, og det ikke det jeg ute etter.
1: Nei,
0: men folk sånn.
1: Men kanskje jeg kjedelig her, for jeg skriver hei, har du hatt en fin dag, hva har du dritt med? Altså, jeg mer sånn der, ja, hva spilte du til?
0: Altså, ja, så hyggelig å få en litt mer sånn...
1: Altså, da tenker jeg, jeg kjedelig da, fordi at jeg liksom sånn basic...
0: Type. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det å vise at man rett og slett en ålreit fyr eller en ålreit dame, snakk litt, ikke gå rett I koffertverden med en gang.
1: Si, da det mange damer som litt sånn ufine også, mot gutta, som ikke svarer eller liksom ikke, det folk bryr seg ikke, rett og slett.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei,
0: det dårlig gjort. Jeg får dårlig samvittighet. Jeg måtte svare liksom selv om jeg så at vedkommende ikke var det jeg var ute etter, men så tenker jeg at det skal jo ikke være så grunn at jeg... tenker at, ok, skal man dømme ut fra et bilde eller den første setningen, liksom?
1: Nå kunne vi sikkert, nå blir det, nå har vi pratet lenge her, men I alle fall 18% ønsker på sin side å utfordre seg selv og gå utenfor komfortzonen for å møte nye mennesker, og det kanskje noe av det man må gjøre da, hvis man vil møte noen utenfor disse appene da.
0: Men I hvert fall ikke gå ut for utenfor høflighetszone.
1: Nei, det må du.
0: Til deg som vettu person.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hold det, når det begynner å dra seg til, hold det til en av gangen da.

0: denne var det lenge siden jeg har hørt, altså.
1: Ja, Steinar Albrigtsen der.
0: Og så har vi jo snakket om det å være single og skuffa etter sommeren, da, så jeg vet ikke. Hun bare forsvant ut I regnet.
1: Ja, det passer vel med sommerværet stort sett det.
0: Nei, vet du at, ja, for du var der det var dårlig vær.
1: Jeg Nei,
0: var
1: jo det der. Var bare helt på slutten av ferien at det var dårlig
0: vær. Jeg var jo der det var så varmt at jeg var inne hele tiden med aircondition på, så sånn er det. Steinar Albrigtsen var det vi hørte, Kristin.
1: Kom denne på 90-tallet?
0: Ja.
1: Ja,
0: det gjorde det. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Over 40 000 naturskader registrert I innlandet de siste 10 årene, til en kostnad på over mer enn 4,1 milliarder kroner. Dette ifølge innlandsstatistikk. Nesten 70% vannskader, og ekstremværet Hans I 2023 sto alene for over 2 milliarder kroner I forsikringsutbetalinger. Arbeiderpartipolitiker Stian Pettersbakken I Vestre Toten langer ut mot egen regjering og mener kommunen får for lite penger fra staten. Han kaller kommunalminister Bjørnar Skjærans svar provoserende pjatt, mens Skjæran nå har ringt Pettersbakken og sagt ja til å besøke kommunen. Det strømmer inn korn til felleskjøpets mottak på Lena, der rundt 1700 tonn leveres hver dag.
2: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonntall da.
0: Dette sa siloleder Sander Haugen. Landbrukseiendommen Lysengen I Kolbu solgt for 6,75 millioner kroner, 450 000 kroner over takst. Gården har over 116 dekar dyrket mark, og de nye eierne har fått konsesjon, skriver OA. Østre Toten kommune har gjennomført priskontroll og mener kjøpesummen ligger innenfor normalområdet ved en åpen budrunde. Det blir synlige nødetater, utrykningskjøretøy og drone på fastland og Hovdetoppen I dag mellom klokka 9 og 4. Ifølge Gjøvik kommune det en planlagt øvelse der nødetatene skal håndtere en simulert brann og teste videoløsninger for det nye nødnettet. Så, lokal sport. Gjøvik Hockey imponerte med 3-2-seier over eliteserielaget Lillehammer I en treningskamp I Kristinshall fredag kveld. Stein André Hagen, Lars Petter Ekholm og Jonas Nyman skåret for Gjøvik. Seieren var en solid revansj etter at Lillehammer vant 5-1 I fjellhallen uka før. Fredag starter årets Starum Cup med 146 lag og hele 386 håndballkamper gjennom helga. Kampene spilles både I Totenhallene og på kunstgresset I Østre Toten idrettspark. Turneringsleder Dorte Øru Grindvold sier til Totens Blad at alt nå klart. FK Toten tapte hele 5-0 hjemme mot HamKam 2 mandag kveld etter å ha ligget under med bare ett mål til pause. HamKam 2 topper nå tabellen 2 poeng foran Skreia, mens FK Toten ligger på sjetteplass med 22 poeng etter en ellers sterk sesong.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet, delvis skyet det meldt I dag denne her torsdagen. Mest sol I ettermiddag. I morgen på fredag så blir det ja, delvis skyet, regn utover kvelden. Og så ser det ut at vi får en del regn på lørdag. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til, og vår nyhetsmann Endre Lundgren. Vet ikke helt om vi skal si om du blåser i trompeten og ønsker en riktig god morgen, men...
1: Ja, og en riktig god morgen også fra meg. Det litt av hvert å snakke om i nyheten i dag også. Vi skal Netflixe litt, snakke om blodoffer, som gjør det veldig bra. Og her har vi jo Herre Oftebro, som hovedrolleinnehaver. Vi har hørt om CIA-besøk i Moskva, og vi topper nå klokken 7 med nyheten om regjeringen som starter sine budsjettforhandlinger i dag.
0: Ja, da får vi høre mer om det i nyhetene som du presenterer nå klokka 7, Endre. Ja, for i dag så starter regjeringen sin budsjettkonferanse foran neste års nasjonalbudsjett.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det ottesang i Hoffkirke torsdag morgen klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk står på programmet. Og en kaffekopp i etterkant. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det bibeltime på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testad. Inngang 50 kroner. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Neste time så skal det blant annet handle om helse. Vi skal få høre om muskelterapeut Thomas Hagen.
1: Ja, han etablerer nytt behandlingssted.
0: Og så skal vi til Lena.
1: Det skal vi, for det litt travle dager ved Felleskjøpets kornmottak.
0: Mm. Mm. Så da det bare å fortsette å lytte?
1: Ja, det synes jeg man skal.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klokka 7, og nå skal du få litt nyheter både riks og lokalt.
2: Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Prøven miljøstasjon måtte stenge en kort periode etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Tove Flobergsæter bekrefter til OA at stasjonen ble stengt mens funnet ble undersøkt. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at området stenges under slike undersøkelser. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i Innlandet de siste 10 årene. Over 40 000 skader er registrert, og ekstremværet Hans står alene for mer enn 2 milliarder kroner. Arbeiderpartipolitiker Stian Pettersbakken mener staten underfinansierer Vestre Toten og kaller kommunalministerens svar provoserende pjatt. Bjørnar Skjæran har nå ringt partikollegaen og takket ja til å besøke kommunen. Det er kornbonanza på Toten. Felleskjøpets mottak på Lena får nå inn rundt 1700 tonn korn om dagen, mot normalt 1000. Dette kan du høre mer om ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Gården Lysengen i Kolbu er solgt for 6,75 millioner kroner, 450 000 kroner over takst. De nye eierne har fått konsesjon, og Østre Toten kommune mener prisen er innenfor normalområdet etter budgivning i en åpen salgsprosess. Nødetatene holder i dag en større øvelse på fastland og Hovdetoppen, dette melder Gjøvik kommune. Publikum kan se både utrykningskjøretøy og drone mellom klokka 9 og halv 4, men kommunen understreker at det ikke er noen fare. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Torsdagens morgensending her, altså.
5: Jeg synes du snufser det. Har du
3: nei.
5: Hatt vinduet åpent og rumpa bare i natt?
3: Nei, jeg har ikke det, altså.
5: Nei?
3: Nei, trist å si det. Hadde jo vært koselig.
5: Og vinduet åpent, tenker du?
3: Ja. Men når den er single, så er ikke det så gøy. Det hadde vært bedre å ligge med rumpa bare med fler. Ja, for jeg tenker ikke med... Misforstå meg rett, da. Men det er jo et rart uttrykk.
5: Og ligge med rumpa bar.
3: Ligge med rumpa bar?
5: Ja, men hvis du har munnen åpen samtidig, så får du gjennomtrekk, og da blir du sår i halsen.
3: Mener du at det så lite i... At det Ja, ja, ok. Så smart synes du jeg Takk skal du ha den skje. For
5: det bare
3: skje.
5: Hyggelig.
3: Jo. Fint med komplimenter på morgenen, synes jeg.
5: Ja, synes vi. Hvis vi starter der, så liksom det verste unnagjort.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Delvis skyet det meldt i dag, rundt 22 grader, mest sol ser det ut at det blir mot kvelden. Fredag det meldt delvis skyet, litt regn utover kvelden, og så lørdag blir det regn, en hel del regn ifølge prognosene.

0: Ja, hvordan denne kroppen?
1: Tja, hvor lang tid har du?
0: Nei, vi har jo... Neida, vi skal ikke sitte her og kjede lytterne våre.
1: Nei, vi skal ikke ha sånn sykdomsprat.
0: Men ja, og det akkurat det. Hva fokuserer du på? Det jo litt om det jo. Nei, uffa meg nå kjenner jeg det på at nå blir det. Uffa meg.
1: Kjenner du på gikk da, at det blir uvær? Ja,
0: uffa meg. Men altså, mange, de tror nok det vanligste sånn stiv nakke type ting.
1: Ja, litt vondt i ryggen og litt sånn.
0: Ja, vonde skuldre og sånne ting. Jeg har jo en sånn varme, hva kaller du det da? Sånn der sekk med ris, alt jeg på å si, du vet.
1: Ja, sånn varmepute ting.
0: Som du har inn i mikroen. Ja. Og den synes den så god.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg en sånn massasjeting jeg kan ha bak i nakken.
1: Ja.
0: Ja. Hva har du?
1: Jeg har sånn varmeflaske, sånn gammeldags.
0: Ja, du har det.
1: Så jeg fyller varmt vann på kvelden.
0: Ja. Som du har på nakken?
1: Nei, jeg legger den nede på beina.
0: Å, ja, sånn,
1: jeg hater å få kalde føtter.
0: Ja, men jeg tenkte på liksom, men det fort gjort.
1: Jeg har en sånn massasjepute som jeg kan legge nakken på, for det, nakken på en måte sånn ankerpunkt.
0: Men så er det jo det at det fort gjort at merker jo det selv, og at hvis du har ligget litt godt på puta, og du liksom står opp og så bare kjenner du at liksom huet i en annen retning enn det egentlig skulle vært.
1: Ja, det hørtes veldig drastisk ut. Det veldig sjelden at jeg har huet i en annen retning, men...
0: Nei, du skjønte jo hva jeg heter da.
1: Jeg har kjent at jeg ligger gærent,
0: ja. Ja, at du blir litt sånn, oi, det der var ikke helt morsomt.
1: Hvis jeg våkner på natta, så har jeg klart da i søvne å legge armen over huet, ja. Og så virker det som jeg liksom, å nei, jeg hadde ikke noen muskler som kan løfte den armen tilbake uten at det er vondt. Så jeg må liksom bruke den andre hånda og løfte den.
0: Ja, det har skjedd det noen ganger det jo, men det at man våkner og... Eller at det, når du... Det er sånn... Jeg har jo ikke noe vondt noe sted, men så nå bare later jeg som jeg har vondt noe sted. Jeg kjenner det litt i nakken av og til, men det er kanskje å sitte mye foran dataen.
1: Det kan hende. Eller at du har fått trekk, du begynner å komme i en alder.
0: Det er ingenting farlig med trekk. Det er jo like dumt som liksom sånn der, ja, det er en del sånne myter.
1: Ja, men da jeg vokste opp og satt bak i bilen, og det ble røyka i bilen, og jeg satt der og ble kvalm og spurte, kan jeg ta opp vinduet? Nei, kan ikke det, for da får vi trekk.
0: Det er akkurat like dumt som om hvis du er litt blaut på beina, så er det ikke det du blir syk av. Det er jo helt andre ting.
1: Det er vel nesten på samme nivå som etter du har spist, så kan du ikke bade på en time.
0: Vet du hvorfor? Jeg finner ut av det etterpå at foreldrene ville ikke ha noe mas 1-2 timer etter at vi hadde spist når vi var små. Nei, hvis du bader, det er farlig å bade etter at du har spist, vet du, må vente et par timer.
1: Ja, for jeg skjønte ikke hvorfor jeg måtte vente.
0: Nei, det var jo fordi at foreldrene skulle slappe av litt. De ville jo ikke.
1: Er det litt sånn som de sier at nei, når isbilen spiller sanger, så er det fordi den utsolgt for is?
0: Ja, men du, vi skal ganske, vi er på vidda igjen, ganske snart så skal vi få høre mer om en som heter Thomas Hagen, som har noen behandlingstilbud som man kan velge mellom da.
1: Ja, for det var det vi egentlig skulle snakke om nå.
0: Og Jan-Erik, han skal snakke litt med Thomas Hagen da, om hva han driver med.
1: Kanskje vi skulle høre på det da? Ikke bare på hverandre hele tiden.
0: Vi skal gjøre det.
1: Mm.

0: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagnes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
1: Helt først, Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
2: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
1: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
2: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Slik at de vet litt utspringet for plagen sine og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
1: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
2: Det kommer helt an på hva de kommer med og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
1: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
2: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
1: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
2: Nei, for det første så må man jo gjennom en anatomi når man har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
1: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
2: Ja, det overalt. Helt kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
1: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Fortell om det.
2: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som med måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye, egentlig.
1: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
2: ja.
1: Ja, du har en pluss og en motpol. Ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
2: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
1: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
2: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
2: Det også er litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som er litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er ikke noe, det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
1: Så egentlig skal du ta ifra unger og ta eldre?
2: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
1: Ja, og ja, hva er det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
2: Nei, jeg er nå såpass heldig at de fleste er fornøyd. Da. Så ser jeg at de er noe bedre. Mange har gått med ting over lang tid og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det er klart om de blir fornøyd.
1: Og det er bra å høre.
2: Det er veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til det han driver med. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
2: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann i en 3-årstid.
1: Ja.
2: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar ikke de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Så det er veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
2: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det er ikke tilfeldig at de er en landsby på Dokka, for de er jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det er opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss 1 dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00, 61 16 28 00, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: For vi tenkte egentlig på hva det liksom dandelion, hva det egentlig?
1: Det løvetann.
0: Nå, det det? Mm-hmm. Nå må du gi deg.
1: Nei, ja, det ikke sant.
0: Så fin låt da, Kit.
1: Om løvetann, ja.
0: Ja, mm-hmm. Det jeg har hørt en barnesang om løvetann. Men at End of the North ville lage en sånn sang for noen år siden, den her jo fin, den.
1: Ja, jeg synes den catchy.
0: Ja, lager bra låter.
1: Ja.
0: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Det viste seg å være en tomhylse, men rutinene tilsier at stasjonen stenges mens slike funn undersøkes. Over 40 000 naturskader registrert i innlandet de siste 10 årene, til en kostnad på over mer enn 4,1 milliarder kroner. Dette ifølge innlandsstatistikk. Nesten 70% vannskader, og ekstremværet Hans i 2023 sto alene for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Arbeiderpartipolitiker Stian Pettersbakken i Vestre Toten langer ut mot egen regjering og mener kommunen får for lite penger fra staten. Han kaller kommunalminister Bjørnar Skjærans svar provoserende pjatt, mens Skjæran nå har ringt Pettersbakken og sagt ja til å besøke kommunen. Det kornbonanza på Toten. Felleskjøpets mottak på Lena får nå inn rundt 1700 tonn korn om dagen, mot normalt 1000. Dette kan du høre mer om ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Gården Lysengen i Kolbu solgt for 6,75 millioner kroner, 450 000 kroner over takst. Østre Toten kommune har gitt de nye eierne konsesjon og mener kjøpesummen innenfor normalområdet. Det blir synlige nødetater, utrykningskjøretøy og drone på fastland og Hovdetoppen i dag mellom klokka 9 og 4. Ifølge Gjøvik kommune det en planlagt øvelse der nødetatene skal håndtere en simulert brann og teste videoløsninger for det nye nødnettet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Skyet, delvis skyet det meldt i dag denne torsdagen. Mest sol i ettermiddag. I morgen på fredag så blir det delvis skyet, regn utover kvelden. Og så ser det ut at vi får en del regn på lørdag.

0: forslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Hører på Tø på Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vinglet i hvert fall.
5: Ja. Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tø på Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
1: Dette Morgenkvisten på Toten Radio. I studio, Alexander og Kristin.
5: Korona er nå kommet godt i gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
6: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
7: Nå renner køene inn i store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring i går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
6: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noe, for eksempel noe tak?
7: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe i 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonnt av det da.
6: Du, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med køn?
7: Det første som skjer når den kommer hit, det jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnværsdager.
6: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
7: Det forteller oss at det veldig gode avlinger i år. Vi hadde veldig gode i fjor da, men om det ikke bedre i år, så det i hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 7-800, og det veldig bra. Det er jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling i år. Veldig tett og fine åkere.
6: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
7: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for det her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til der vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
6: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
7: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her. Vi lå på et mottak i fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det.
6: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
7: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
6: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
7: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det i time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg i stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager i forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da.

0: så må du vente til dagen etter hvis det ikke blir noen bestillinger. Det det sjelden det blir i sesong.
1: Så bonden må sitte pal nesten foran dataskjermen?
0: Det må han. Altså må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp køa ut her, for da sitter bonden inne i traktoren og skal bestille seg, prøve å bestille seg på nytt. Da. Så da står det stille her.
1: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
0: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, den, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så det travle tider. Her det 6 hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
1: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
0: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak i timer. Det det artigste.
2: Øystein Mittus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
3: Det var luft i det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Nog er det. Det er vel støtt, men det er jo bare det her eller til vegen, for det er uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
3: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
3: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her, ser du som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
3: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det er jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk. Ja, jeg tar hektisk minut, for du er borte på under et minut. Ja.
2: Og så se på været, se om det slår til og sånn. Hvordan kan det være? Kan det være en påkjenning?
3: Ja, det kan det være.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt i hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurene først i gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bærevær.
4: Ja, som sagt, skurene godt i gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til Felleskjøpets kornmottak på Lena.
5: Ja, vi jo blitt en real gjeng her på morgenkvisten da, Kristin. Det jo ikke bare deg og meg, men vi har jo en som driver og lager nyheter her også.
6: Ja, vi har et nyhetsanker som med på notene her på morgenen. Han bringer oss nyheter på mer nasjonalt nivå. Hvordan det med deg, Endre? Det en god morgen? Vi sitter og hilser fra Toten.
7: Ja, vær hilset og god morgen her fra nyhetsdesken. Godt humør, jeg håper det merkes. Vi har mye å snakke om, det mye som skjer i dag, men så bet jeg meg merke en sak her. Det våre venner i NRK som har gjort noen statistikkanalyser som viser at strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, og det skal vi snakke om.
5: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det bibelteamet på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Retex Gjøvik har åpent hver dag fra 11 til 15. På torsdager det åpent til 18. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer I neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd I utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
8: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
9: Hører på Tøp og Jern.
10: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
11: på. Det bra vignett I hvert fall.
12: Ja, den ikke så verst.
11: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
9: Tøp og Jern.
11: Kan hende bli artig.
9: På Toten Radio.
12: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
13: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moro, da. Toten Radioen!
14: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
15: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
16: Vips oss på 79313.
14: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
17: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, god morgen.
1: God morgen, god morgen, Alex.
0: Ja, torsdag morgen.
1: Ja.
0: Du er på.
1: Jeg er på, frisk opplagt.
0: Ja, det fint. Neste time så skal det handle om å ikke la seg lure.
1: Ja, for det er lett å la seg lure, for de som vil lure oss, de blir flinkere og flinkere. Ja.
0: KI-svindel er tema nå etterpå.
1: Mm.

0: i Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 8, og nå skal Totenradioen servere deg nyheter, både riks og lokalt.
2: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Prøven miljøstasjon måtte stenge en kort periode etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Tove Flobergsæter bekrefter til OA at stasjonen blei stengt mens funnet blei undersøkt. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at området stenges under slike undersøkelser. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i Innlandet de siste 10 årene. Siden 2016 det registrert mer enn 40 000 skader, og nesten 70% er vannskader, viser innlandsstatistikk. Ekstremværet Hans står alene for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger, mens Ringsaker har hatt flest registrerte skadesaker. Arbeiderpartipolitiker Stian Pettersbakken mener staten underfinansierer Vestre Toten og kaller kommunalministerens svar provoserende pjatt. Bjørnar Skjæran har nå ringt partikollegaen og takket ja til å besøke kommunen. En 16 år gammel mopedfører blei kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i natt. Ifølge politiet skal bilen ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på bensinstasjonen. Mopedisten har trolig fått en skade i foten etter sammenstøtte. Nødetatene skal i dag øve på fastland og Hovdetoppen. Mellom klokka 9:30 blir det utrykningskjøretøy og drone i området, skriver Gjøvik kommune. Øvelsen simulerer en brann med en skadet person og skal teste bruk av video fra blant annet kroppskamera, mobiltelefon, kjøretøy og drone i det nye nødnettet. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Pepsi, Pepsi.
1: Dette blir en artig time.
0: Ja, det blir. Og vet du at vi jo innom temaer som vi interessert i da. Vi merker jo det at vi får inn pressemeldinger her, og så begynner vi å prate om noe helt annet enn det som
1: Ja, vi får liksom en sånn intensjon om at dette et tema, og så bare du og jeg, vi skravler oss fort, og så fyker vi av gårde i en hvilken som helst retning.
0: Stakkars deg, lytter, som må gjennom alt det her, men du hører på oss frivillig, altså. Det, ja, ja.
1: Det koster ikke noe.
0: Hvis ikke du blir truet til det. Vi skal innom en avisrunde, og vi skal snakke om at mange nordmenn frykter KI-svindel. Det tema den timen her.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet nå først på dagen, utover dagen delvis skyet lett skyet rundt 22 varmegrader. I morgen på fredag så det meldt omtrent det samme værtype først på dagen, utover ettermiddagen og kvelden en del regn, og det kommer til å bli mye regn i helgen, i alle fall på lørdag ifølge prognosene.

0: Ja, vi har jo en liten sånn runde på hva lokalavisene skriver om da, Kristin.
1: Ja, vi hiver oss over denne morgenen også.
0: Skal vi bare rett og slett hoppe, holdt på å si, inn i sportens verden? Det vel ikke å hoppe. Han driver med han Sander da, men...
1: Nei, han driver ikke med det, Sander Eitheim fra Skreia. Men han har gått fort nok til å havne mellom stive permer, som han gjerne sier, i Guinness World Records, i Guinness rekordbok, som vi kalte det før, 2027. For i januar ble han første skøyteløper under 6 minutter på 5000 meteren, med fantastiske 5.58.52. Magisk tall. Dermed havner han i celebert norsk selskap med blant annet Haaland, Klæbo og Ingebrigtsen. Det er ikke verst for en totning som tydeligvis syns 6 minutter var i lengste laget.
0: Og så er det gjerne det at selv om jeg ikke er sånn superinteressert i sport, så blir det litt artig når de lokale gjør det såpass bra da.
1: Ja, det er gøy.
0: Og så skal vi være litt politiske også. Det er jo om ett år da, så skal vi jo liksom velge litt når det gjelder i kommunalpolitikken da.
1: Ja.
0: Og i Oppland Arbeiderblad så leser vi at Kristel Kvam gjør politisk comeback, og nå sikter hun mot ordførerkjede i Gjøvik. Høyre har valgt den tidligere fylkesmannen og kommunedirektøren som sin ordførerkandidat etter at Anne Bjertnæs varslet at hun gir seg. Kvam mener kommunen må håndtere både trangere økonomi, mangel på folk og stadig flere oppgaver. Hun har med andre ord valgt seg en hobby med litt mer motstand enn saueholdet hjemme på Biri muligens, jeg vet ikke.
1: Nå er det mange som sier at noen stemmer i flokk og følger saueflokken, så jeg vet ikke om det har noe sammenheng.
0: Kanskje få mye stemmer fra jordet hjemme da, vet du.
1: Mye skrik og lite ull, er det ikke sånn i politikken også?
0: Vi skal vel ikke snakke så mye politikk, skal vi det?
1: Neida.

0: litt sånn sommeraktig, vet du her.
1: Ja.
0: I won't let the sun go down on me.
1: Ja, Nick Kershaw.
0: Ja.
1: Fra 80-tallet.
0: Ja, vi skulle tilbake til 80-tallet. The 80s.
1: Er det, nå må jeg bare gjette.
0: Oh, ja, det var det der at du skulle gjette årstallet, ja. Skal ja, vi se denne, hvor er vi nå?
1: Jeg tipper denne har kom i 80...
0: Kanskje...
1: 4?
0: 8, helt rett!
1: Å, oh, fy flate.
0: Du har vunnet trafikkmeldinger.
1: Jippie!
0: Ja, de... ja, men vi skal jo... Vi må jo ha noen seriøse ting her også.
1: Ja.
0: Ja, på Gjøvik er Fylkesvei 2388 stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta, Fylkesvei 2366 ved Ørestuen, Østre Toten, lysregulering frem til klokka 20. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, Vestre Toten, manuell dirigering frem til 7:30 i kveld. Og på Fylkesvei 33, Engebekk, Eidsvoll, lysregulering. Det kan bli noe ventetid.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Gjør som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten-radioen.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nå er det vel sånn at vi, du bruker jo en del kunstig intelligens du også da, Kristin?
1: Jeg gjør det. Det er stort sett de tingene jeg googlet etter før, for jeg synes KI eller AI eller ChatGPT da, er kjappere og mer grundig i svarene, og det de baserer også svarene ut på ting som vi, eller vi, ting som vi har snakket om før. Sånn at den vet på en måte hva slags type svar, hva er det. Men jeg sier jo de gangene som svar som en jurist, svar som en psykolog. Ja. Så hvis jeg går inn og på en måte ber om å få spesifikke svar, så gjør den det.
0: Men altså, vi bruker det jo til positive ting. Jeg utvikler programmer og diverse ting som vi bruker på radioen, alt mulig sånn. Du også bruker til å skrive korte nyhetssaker og som en assistent.
1: Ja.
0: Vi er jo ikke mange, så det er veldig fint å på en måte bruke det som en sparringspartner da.
1: Ja, for det gjør dagen vår mer effektiv enn at vi skulle sitte og skrive lange greier og bruke tid på det.
0: Men også er liksom, men så viser det seg at mange også er bekymret for hvordan KI kan misbrukes, og det har vi ikke vært så mye inn på før egentlig.
1: Nei, er det fordi at vi er vi naive, eller er det det at vi tenker ikke på en sånn måte å skulle lure noen på? Det ligger ikke naturlig for meg å skulle tenke ut en sånn.
0: For det kan jo være det at det liksom, chatten er jo mer intelligent, ikke sant? Det kan virke som om det faktisk sitter noen der og prater med deg. Det kan være at den... Ja, men
1: jeg kobler på stemme, da, for jeg synes det er litt sånn hyggelig.
0: Ja, og så blir jeg sånn der, men skal jeg tørre å si det da?
1: Ja.
0: Og så bare...
1: Ja, og så takker jeg alltid når jeg får svar.
0: Men frykten da, er jo det, for det kunstig intelligens kan gjøre, er å lage bilder. Nå begynner de å se bra ut, men for eksempel sånne reklameplakater, skjønner du at det er fra KI da, det er jo samme.
1: Ja, det er en del sånne som er veldig like, men sånn som jeg var i helgen, var jeg å hjelpe en kompis med, han har kjøpt hus, og skulle se hva skal han gjøre på badet sitt, hva skal han gjøre i trappoppgangen.
0: Jeg tror du nevnte litt om det der.
1: Og da tok jeg et bilde og sendte det inn der, og få tips, og da fikk vi masse gode ideer altså.
0: Når det gjelder, og det er fint, men når det gjelder dette her med misbruk da, så frykter folk egentlig mest for falske dokumenter.
1: Ja.
0: At det kan til å lage dokumenter i deres navn for eksempel, eller at kontor skal bli hacka.
1: Ja, kanskje man skal lage seg da både sertifikater og diplomer og eksamensbevis og sånne ting som ser ekte ut.
0: Men det som jeg tenker er en bekymring, og det kan du gjøre den dag i dag, det er at du kan få noen til å komme inn i bildet ditt, du kan gjøre om så det ser ut som du er et annet sted. Er det sånn deepfakes eller hva heter det da?
1: Eller bruke ansiktet.
0: Falske bilder eller videoer som tilsynelatende ser ekte ut. Og det er veldig lett å bare for eksempel legge inn et bilde av seg selv og bare kan du lime inn en person her ved siden av meg, eller kan du gjøre så jeg står et eller annet sted og plutselig så ser det ut som du, hvem som helst kan jo legge inn et bilde av deg og skrive det.
1: Ja.
0: Og der, det synes jeg er litt scary banana.
1: Jeg tror nå den, hva skal jeg si, den generasjonen som vokser opp nå, og de ser at dette her går an, så de er mer på vakt for det, men jeg ser, hvis mamma hadde levd i dag, hun hadde kommet og gått fem på alle disse hundene som plutselig kan strikke og kjøre bil og sånn, hun hadde gått på den, fordi at hun er ikke vant, eller var ikke vant til at man kunne, at det var filmtriks, liksom. Det hadde ikke hun...
0: Men det synes jeg, det er jo bare sånn morsomme greier, da. Kan katter egentlig spille på trommer? Det visste jeg ikke. Men det er det at, men så lurer jeg på også om når vi har kommet dit hen også, så vil det jo være det at de som også lager disse KI-tjenestene også må tenke sikkerhet, sånn at det på en måte må være regler der, for du kan jo ikke lage hva som helst bilder. Så det må jo på en måte også være noen sånne faktoreringer inni der som gjør at det ikke går an å misbruke det på den måten. Da. Så der tror jeg kanskje sikkerheten må spille en større rolle i fremtiden.
1: Men det er jo litt sånn nå at sanger eller bilder og sånn som er... hva skal jeg si, KI eller AI-generert, de må merkes med nettopp det. Så at du får opp en advarsel at dette her er laget med kunstig intelligens, men tenker det at vi, jeg blir så skeptisk ennå når jeg ser noe. Hvis jeg ser sånn som en, si at jeg ser en fin jakke eller kjole,
0: ja.
1: Og så tenker jeg, oi, og så kjenner jeg ikke til navnet på den klesbutikken,
0: ja.
1: Eller nettstedet som selger den der sånn, så må jeg gå inn og se. Og da kan jo den nettbutikken se helt tilsynelatende tilforlatelig ut. Så jeg går alltid da inn og sjekker, er det noen som har laget en anmeldelse, en vurdering ja, men, av det, gå på Trustpilot. Jeg må gjøre så mye for å... Men
0: du skal ikke stole på anmeldelser heller, vet du.
1: Nei, men på Trustpilot, der pleier det å være ja. Frem til men den du, også blir.
0: Vi må runde litt av her, men...
1: Vi blir ivrige nå.
0: Ja, jeg skjønner det. Men saken er i hvert fall å være litt mer observant da i tida vi lever i nå.
1: Ja.

0: Vi har jo en sånn konkurranse når vi spiller klassikere da, og det er jo like gøy hver gang å spørre når kom denne, for eksempel.
1: Ja, Living on My Own.
0: Ja, Freddie Mercury.
1: Fra Queen.
0: Tenk.
1: Jeg lurer på om den kom litt senere. Ja. En 80, kan den ha kommet til 90 for eksempel?
0: Ja. 3.
1: 93?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke galt. Living on My Own, artig låt fra han der.
1: Mm.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Det viste seg å være en tomhylse, men rutinene tilsier at stasjonen stenges mens slike funn undersøkes. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i innlandet de siste 10 årene. Over 40 000 skader registrert, og ekstremværet Hans står alene for mer enn 2 milliarder kroner. Arbeiderpartipolitiker Stian Pettersbakken i Vestre Toten langer ut mot egen regjering og mener kommunen får for lite penger fra staten. Han kaller kommunalminister Bjørnar Skjærans svar provoserende pjatt, mens Skjæran nå har ringt Pettersbakken og sagt ja til å besøke kommunen. Det strømmer inn korn til felleskjøpets mottak på Lena, der rundt 1700 tonn leveres hver dag.
2: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe i 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonnt av det da.
0: Dette sa siloleder Sander Haugen. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i natt. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på bensinstasjonen. Tenåringen har trolig fått en skade i foten. Det blir synlige nødetater, utrykningskjøretøy og drone på fastland og Hovdetoppen i dag mellom klokka 9 og 4. Ifølge Gjøvik kommune det en planlagt øvelse der nødetatene skal håndtere en simulert brann og teste videoløsninger for det nye nødnettet. Og så lokal sport. Et svært ungt Raufoss 2 slo opprykksjagede Skreia 2-1 tirsdag kveld, til tross for at laget stilte uten spillere fra A-laget. Leander Gjestvang Neverdal og Sebastian Sandstrand skåret for Raufoss, som tok 3 viktige poeng i bunnstriden, mens Skreia nå ligger 2 poeng bak HamKam 2 i kampen om opprykk. Thea Helli tilbake i bilcross 3 uker etter et voldsomt rundkast på Gardermoen. 17-åringen slapp unna alvorlige skader og ble nå beste jente i juniorklassen under Krabi-krossen. Politiet vurderer flere avhør i saken om et anmeldt underslag i Østre Totens skilag. En tidligere tillitsperson avhørt 2 ganger og samarbeider med politiet, skriver OA. Personen skal tidligere ha erkjent forholdet overfor klubben og tilbakebetalt kravet, men politiet fortsetter etterforskningen og går nå gjennom innhentede dokumenter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet nå første del av dagen, utover ettermiddagen delvis skyet lettskyet rundt 22 varmegrader. I morgen på fredag så blir det litt grått, delvis skyet først på dagen. Og så blir det oppåsig enda verre utover ettermiddagen, for det meldt regn, ganske mye regn i løpet av lørdag. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, det var disse naboene da, som man helst burde være venner med.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det jo noen som litt uvenner med naboene sine også, muligens. Da,
1: det må være slitsomt, og hver gang du skal gå ut av døra, så må du lytte, naboen der, liksom, kommer du til å møte den på parkeringen, eller ser du den over hekken, liksom?
0: Ellers kan det være at naboen såpass pen.
1: At du gjerne vil komme i kontakt, så du står ute og bruker lang tid for å bære ut matvarene av bilen, bare for å håpe at naboen kommer ut.
0: Er det en sånn ny nabodame som jeg ikke har hilst ordentlig på enda, men...
1: Vet du hva du skal gjøre da?
0: Hva da?
1: Lag en på fredagskvelden, lag en god gryte, og så går du bort og bare, hei, tenkte kanskje du hadde lyst på gryterett.
0: Ja, for det
1: gryterett.
0: Jeg håper ikke hun hører på Totenradion, for det blir jo litt... Hvordan er det med deg? Har du noen naboer som... Nei, du vil ikke snakke om det.
1: Jeg inviterer dem,
0: Ja, du gjør det?
1: Ja.
0: Ja, ja, men jeg snakker jo med naboen, jeg gjør jo det. Altså...
1: Vi har jo 8 leiligheter, så jeg, det jo stadig noen der liksom. Så i forrige så var jeg oppe hos noen av naboene og drakk te på kvelden.
0: Ja. En av naboene i litt eldre garde passet jo på katten min i sommer.
1: Ja.
0: Og det veldig koselig å ta en kaffe og prate litt. Det blir som da tenker jeg liksom på farmora mi. Hun var sånn som, når hun levde så hadde hun oversikt over alt som skjedde i gata. Og det det mange av de eldre som har, den dag i dag også.
1: Ja. Det et sånn nabonettverk.
0: Ja, det det. Ja.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Ja, det en god blanding av forskjellige saker og ting her på lokalradion, og hver time så dukker det opp noen riksnyheter også.
1: Ja, det gjør det, og vi veldig, veldig glad for å ha fått med oss nyhetsanker Endre Lundgren, og glede og hygge, det vel noe som du setter pris på også, Endre?
2: Ja, og upåklagelig humør og glede og entusiasme rundt nyhetene i dag. Litt uheldig må en kunne få lov å si at slottet har vært. Nå som kongen dårlig og Durek har fått nye nyrer, og vi undres hvordan det går med Mette Marit etter hennes nye lunger og så videre, så klarte altså slottet via sine nettsider å si at kronprinsen avlyser deler av dagens program, og det kan jo høres dramatisk ut. Det var bare en teknisk feil. Det blant de ting vi skal høre om i Riksnyheten. Nyheten om et øyeblikk.
3: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken i Østre Toten minner om at det Guds tjenester på søndag i Hoff kirke, Totenviken kirke og Nordlien kirke klokka 11. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det bibeltime på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testad. Inngang 50 kroner. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsetra Kaffe på Totenåsen.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Altså, ja, det fortsatt tidlig, og Kristin sitter her og momser sjokkis.
1: Om det var et par biter med firkløver igjen fra I går.
0: Neste time så skal vi snakke om hva som irriterer I trafikken.
1: Ja, og det der, mye.
0: Det en utømmelig kilde av irritasjon.
1: Ja, ja, ja.
0: Så da det bare å følge med videre da.

0: strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Og da har klokka blitt 9, og du skal få nyheter riks- og lokalt.
3: Lotte meldte på nett i morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler i formiddag, for uten å ta imot utenriksråden i fast audiens skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren forteller til OA at kunden ble sint etter å ha fått beskjed om å vaske seg før drosjeturen, og deretter gikk til angrep med en ukjent gjenstand. Politiet bekrefter at sjåføren meldte fra om hendelsen. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt i går etter funn av mulig ammunisjon. Funnet viste seg å være ei tomhylse, og miljøstasjonen ble åpnet igjen etter at den var undersøkt. Over 40 000 naturskader er registrert i Innlandet de siste 10 årene, til en kostnad på over mer enn 4,1 milliarder kroner, dette ifølge Innlandsstatistikk. Nesten 70% er vannskader, og ekstremværet Hans i 2023 sto alene for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. Arbeiderpartipolitiker Stian Pettersbakken i Vestre Toten langer ut mot egen regjering og mener kommunen får for lite penger fra staten. Han kaller kommunalminister Bjørnar Skjærans svar provoserende pjatt, mens Skjæran nå har ringt Pettersbakken og sagt ja til å besøke kommunen. En 16 år gammel mopedist ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll i natt. Ifølge politiet kom en personbil over i motgående kjørefelt, og 16-åringen har trolig fått en skade i foten. Nødetatene holder i dag en større øvelse på fastland og Hovdetoppen, dette melder Gjøvik kommune. Publikum kan se både utrykningskjøretøy og drone mellom klokka 9:30, men kommunen understreker at det ikke er noen fare. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Hvordan går det med den der cat sudoku? Er det miau sudoku? Er det noe...
5: Miau doku? Det er slags sudoku med katter. Det er... Det er logikk I det, så du må på en måte lære deg noen kne. Det er sånn døllespill som du kan sitte og bruke tid på.
4: Ja, det som du gjør innimellom musikken her, skjønner jeg. Det den siste timen med morgenkvisten for I dag.
5: Ja.
4: Vi har jo en del vi skal by på før klokken blir ti da.
5: Ja da, ja. Vi har litt av hvert. Vi skal se litt på hva som irriterer bilister.
4: Ja, det kan være så mangt. Mm. En utømmelig kilde blant annet.
5: Og så skal vi se hva det som trekker inn I huset på denne tiden.
4: Ja, hva kan det være da?
0: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Skyet nå først på dagen, utover dagen delvis skyet lett skyet rundt 22 varmegrader. I morgen på fredag så det meldt omtrent det samme værtype først på dagen, utover ettermiddagen og kvelden en del regn, og det kommer til å bli mye regn I helgen, I alle fall på lørdag ifølge prognosene.

0: Hva det som irriterer deg aller mest når du ute og kjører bil?
1: Det må være de som kjører inn mot en rundkjøring, og ikke blinker den veien de skal.
0: Ja.
1: La oss si for eksempel at du ikke skal inn i selve rundkjøringen, men du skal liksom bare kjøre ut mot høyre.
0: Ja, den første avkjøringen liksom.
1: Ja, og da, hvis du bare hadde blinket bittelitt grann, i stedet så må man stå da og vente litt til å se at skal du inn i selve rundkjøringen, eller skal du liksom bare kjøre mot høyre, forbi da, på en måte. Det er litt irriterende.
0: Ja, jeg litt sånn på blinklys generelt, enten det i rundkjøring, eller du skal av et sted. Hvis du står og venter på noen, og så... Ja, så står du og venter, og så kommer de nærmere, og så plutselig så svinger de bare inn, og da kunne du ha kjørt det, og så de som kjører helt opp i rumpa på meg når jeg kjører bil.
1: Og det er noen som gjør det om morgenen, og jeg bare tenker, vær så snill. Og jeg kjører jo litt over fartsgrensa bare, sånn kan være liksom bare for
0: 4-5 over.
1: Bare for å holde liksom hvis det mye trafikk, men ikke farlig mye over, men at det liksom, og så det enda noen som ligger opp i ræva på deg. Og har det med, men hvis du da har det så travelt om morgenen, så må du jo da bare dra 5 minutter før.
0: For eksempel.
1: Men så det jo de som gjør det sånn, som bare gjør det også da, som ligger opp i ræva på folk.
0: Ja, som ikke tenker. Men der, jeg veldig, veldig tålmodig, og veldig få ting jeg blir irritert på sånn ellers. Men når jeg setter meg inn i bilen, da kjenner jeg at det vokser ut horn og hale. Det mangler bare høygafferen. Jeg blir altså så kort i lunta, og jeg klasker meg i panna, og jeg vifter med armer, og jeg har vist fingeren. Jeg har gjort det.
1: Det er en dansk undersøkelse som vi ser litt på nå, om hva som bilistenes største irritasjon. Hva det som egentlig irriterer aller mest? Får vi svaret på det hvis vi leser litt nedover her, Kristin?
0: Ja, det på tredjeplass, så det bruken av blinklys også. Det irriterer 64% av de spurte.
1: Ja, og hvordan man oppfører seg på motorveien skaper frustrasjon. Nå det litt mer motorvei i Danmark enn det i Norge da.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Men skal vi ta liksom toppplasseringen da, pallplassene liksom? For tredjeplass var da blinklys.
1: Ja.
0: Andreplass at mange reagerer på sjåfører som bruker mobiltelefon.
1: Ja.
0: 66% sier at de irriterer seg over det.
1: Mm.
0: Og på førsteplass, det bilister som kjører for tett på bilen foran. Hele 67% svarer at manglende avstand irriterer dem.
1: Ja.
0: Så vi jo inne i de... Vi responderer veldig likt som majoriteten
1: er. Og det som det som jeg tenker da, at hvis du da samtidig på mobilen og kjører tett oppå, og så ligger jeg der, og så tenker jeg, så jeg forrest. Men jeg kjører litt sakte i Bøverbruskogen, altså fra Reinsvoll til Bøverbru, for jeg vet at der det mye elg.
0: Mm.
1: Og da vil ikke jeg bare rase i sånn 80-90 kilometer i timen bare forbi der.
0: Nei.
1: Jeg vet, nå må jeg kjøre forsiktig, jeg må ha øynene åpne. Og så det noen da som kanskje ikke klar over at det faktisk, her det mye elg. Og jeg vet jo hvor den elgen pleier å bli påkjørt, og da kjører man forsiktig akkurat der. Og så det noen som da ligger helt opp i ræva på deg. Hva om det plutselig kommer en elg da, og jeg må bråbremse? Da har jeg jo hele Reinsvoll i ræva mi, holdt jeg på å si, med alle de bilene i kø som ikke følger med ordentlig da, som ligger helt tett oppi.
0: Jeg tror kanskje ikke de har sett en elg på kjørsel, eller vært nære på det. Men jeg tenker på dermed at noen irriterer seg over mobilbruk.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det jo noe som faktisk ulovlig. Det blir jo bøter for det. Så jeg tenker mer sånn irritasjon på ting som egentlig litt lov.
1: Også fordi at når jeg kjører bil, så jeg er... Hvordan skal jeg kjøre bil og være på mobilen samtidig? Jeg kan ikke fatte. Og mobilen min ligger jo i lomma. Og det ingenting som så viktig de 10 minuttene, 15 minuttene. Det ikke noen snap jeg behøver å svare på når jeg driver og kjører bil.
0: Nei, det skal man ikke.
1: Det helt uforsvarlig. Og unnskyld hvis du hører på radio nå og på snap mens du kjører bil. Det vet du hva? Legg telefonen i lomma di og... Vær en observant bilist når du først kjører bil og ute. Fordi du til fare for alle andre, plutselig så det noe i veibanen som du ikke får med deg.
0: Mm. Men andre ting som irriterer meg også, det de som kaster søppel ut av vinduet.
1: Ja, men det Jeg vet
0: ja, du ser jo stadig noen som bare tar ned vinduet og
1: kaster si is. For å si det sånn, så lurer jeg på hvordan de har det hjemme, egentlig.
2: Ja.
1: Kan hende at de ikke tenker på noe om det der.
0: Håpløst. Håpløst.

0: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
1: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner innlegget, men at det også flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
0: På hvilken måte da?
1: Et eksempel jo det at det jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
0: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
1: Og da tenker jeg det at det beste da at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
0: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
1: ja,
0: som mange kan synes vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som gode og måtte gå gjennom matte som basic.
1: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
0: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
1: Jeg skriver også om eksamen,
0: ja.
1: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10 A matte, mens 10 B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
0: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette noe som jeg fryktelig dårlig i.
1: Ja.
0: Så kan jeg si at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Det ikke greit at det litt uforberedt også, eller?
1: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste ikke nødvendigvis det at du tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
0: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
1: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, jo det at eleven skal få på en måte velge selv da.
0: Ja, Sander, du mener jo altså at det flere ting som kunne vært gjort annerledes i skolen, blant annet hvordan undervisningen tilpasses ulike nivåer og hvordan eksamen gjennomføres. Men hvordan ser egentlig en vanlig skoledag ut for en tiendeklassing i 2026? Det skal vi få svare på i løpet av denne timen.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: hvordan det egentlig å gå i 10. klasse i 2026? PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
1: Ja, jeg tenker også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skolepeser, jeg jo ikke nødvendigvis imot det.
0: Nei.
1: Men at som jeg også opplever så det mange forstyrrelser. Og da det viktig at vi ikke glemmer, glemmer kladdearka og så videre.
0: Mm.
1: For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
0: Men til de som ikke går på skolen i dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse i 2026?
1: Den jo veldig lik for alle da.
0: Ja.
1: Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Du blir godt kjent med andre.
0: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man i løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
1: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller i teori.
0: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
1: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til i tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
0: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
1: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de blir i den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
0: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
1: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det i hvert fall en person som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
0: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
1: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
0: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert i og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
1: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
0: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
1: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn. Og at vi gjorde det før 10., det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt deg ordentlig.
0: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg i debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.
2: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
8: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristian.

0: Vi har jo snakket om dette her med at ja, årstida, vi i nå, nå det høst snart.
1: Mm-hmm.
0: Og det jo en del ting som man ikke tenker på om sommeren.
1: Ja, vinteren, tenker du på?
0: Ser ut som et spørsmålstegn der borte.
1: Jeg lurer på hva du ikke tenker på sommeren, for jeg en overtenker, så jeg tenker på alt hele året. Alt som skummelt og farlig og kan gå gærent, så har jeg en tanke for det.
0: Jeg tror ikke at noe kan gå gærent i det hele tatt.
1: Du mer sånn happy-go-lucky, du.
0: Ja. Liksom, ikke noen bekymringer her, nei.
1: Litt som en sånn der glad hund.
0: Kanskje jeg
1: logger litt, litt og snuser sånn, litt og tar livet som kommer.
0: Domsnill opplegg.
1: Dum er du ikke.
0: Nei. Men har du noen gang hatt mus?
1: Ikke der jeg bor nå, men jeg hadde en del av det i det gamle huset jeg hadde.
0: Ja.
1: Der hørte jeg det tarsla i veggene, og jeg synes det var litt sånn småkoselig, for det hørte som de drev og lekte, for de krabba opp på den ene siden, og så hørte jeg liksom de akte ned på den andre veggen. Så jeg synes det var koselig, men det er klart, det er jo ikke koselig å ha mus i huset, fordi at de kan ødelegge mye, og jeg var redd for at de skulle dø inn i veggene, så at det lukta...
0: Maur?
1: Det har jeg heller ikke hatt i huset, men min mormor hadde stokkmaur, og det, de var jaggersvære.
0: Vet du at farmora mi, ja, du lurer på om det var noe med den generasjonen, for farmora mi, hun hadde sånne svære maur i huset som hun, men de det blitt kvitt nå da, foreldrene mine bor jo der. Men jeg hadde maur i sommer, sånne små svarte, og de, vet du hva de var på leit etter, eller?
1: Det var vel mat og sukker, tenker jeg.
0: Kattematen.
1: Oi!
0: Og så hadde de laget liksom en sti inn langs grunnmuren og opp inn i veggen. Og så hadde de prøvd å dra med seg den kattematen, men de hadde ikke kommet lenger, for lista var ikke, sprekken i lista var ikke stor nok, så det lå liksom sånn, og det var i all verden. Men jeg ble jo kvitt det, men jeg sprayet litt sånn radar og hadde opp en sånn, du vet, sånn boks du kan ha med litt sånn. Så nå de borte da, men... mus, jeg har ikke hørt noen mus som har kravlet i huset, men jeg vet at de både i garasjen og i boden, for de har spist mine puter, sånne, du vet, sånne,
1: sånne utehageputer.
0: Utehageputer, det har blitt til et musebol. Da tenker jeg at da kan jo de bare kose seg uti der, i stedet for å være inne i huset da.
1: Ja, jeg har oppdaget at, nå jeg litt usikker på om det var fugler eller mus, men jeg var lur å sette ut en søppelpose, og så tenkte jeg den skal gå ned med etterpå. Mm. Og så glemte jeg det, og dagen etter så var det altså spredd over, over hele tunet.
0: Ifølge ekspertene kan en mus komme seg gjennom en sprekk på rundt 6 millimeter. Altså, ja,
1: da de ivrige, altså.
0: Ja, det og derfor så anbefales det da at du nå, før det blir for kaldt, undersøker grunnmur, ventiler, dører og steder der rør går inn i huset.
1: Jeg i grunnen mer bekymret for å få edderkopper inn,
0: ja. Ja, du vet at det vet at jeg, hvis jeg ser en edderkopp, altså nå har ikke jeg... Husedderkopper, de er morsomme. De er svære.
1: De er svære.
0: Men vanlige sånne små, de skal liksom sørge for at skadedyr og sånn holder seg litt unna da.
1: Ja, hvilke skadedyr er det de tar?
0: Nei, det kan være skadedyr. Andre skadedyr. Nei, edderkopp er vel ikke skadedyr?
1: Nei, men...
0: Jeg vil ikke
1: ha edderkopper.
0: Men for meg gjør det ingenting, men... Det du burde gjøre da, å tette åpninger, holde det ryddig rundt huset, unngå ved, papp og busker helt inn til veggen.
1: Mm.
0: Nedfallsfrukt, matrester bør også fjernes, og søppelkasser bør holdes lukket. Dette her jo enkle forhåndsregler da.
1: Ja, ja.
0: Så, men det vel ikke noe som kan gjøre 100%

0: 100% at du ikke får noe mus i hus.
1: Det vil det aldri være. Jeg hadde en edderkopp inne, og den hadde fulgt med en sekk med ved.
0: Ja.
1: Så jeg hadde stablet den, og så gikk det bare noen timer, og så kommer den da elgene over gulvet. Jeg holdt på å rakne.
0: Mus kan jo gjøre langt mer enn å skape irritasjon, da. Gnage på isolasjon, bygningsmaterialer, elektriske installasjoner, og det kan jo bli dyrt, da. Men... Ja. Sett opp en liten musefelle, eller så får du en katt som

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken i Østre Toten minner om at det Guds tjenester på søndag i Hoff kirke, Totenviken kirke og Nordlien kirke klokka 11. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det bibeltime på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testad. Inngang 50 kroner. Det blir aktivitet på Bradarsmyra testsenter fra klokka 22 til 22.30 i kveld, og dette noe som medfører støy. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Retex Gjøvik har åpent hver dag fra 11 til 15. På torsdager det åpent til 18. Puls, ditt værested og kafé hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten åpent på fredag fra klokka 11 til 14. Her kan du også få kjøpt møbler. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: Dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Hva gjør du med en gang, da?
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da var morgenkvisten ferdig for I dag også.
1: Ja, ja, vi har surret oss I vei disse timene vi og kommet til veis ende, som det heter.
0: Mener du at det vi driver med her du redaktør altså, at vi surrer?
1: Av og til så gjør vi det. Det vel ikke akkurat noe stikk under en stol, men vi får noe til det vi skal.
0: På programmet I morgen så det litt sånn åpent, så vi får jo se hva som dukker opp. Men når det gjelder radioen videre I dag, du skal jo inn I studio ved siden her.
1: Det skal jeg først, og så, ja vi nesten like overrasket vi. Hva det som kommer I morgen? Ja, vi har en liten plan, vi har det.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Helsesituasjonen til Hans Majestet Kongen er nå svært alvorlig. Helsen til kongen er forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget er favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen med en ukjent gjenstand av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet senere politiet, som bekrefter hendelsen overfor OA. Sjåføren vurderer å anmelde saken. Prøven miljøstasjon måtte stenge en kort periode etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Tove Flobergsæter bekrefter til OA at stasjonen blei stengt mens funnet blei undersøkt. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at området stenges under slike undersøkelser. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i Innlandet de siste 10 årene. Over 40 000 skader er registrert, og ekstremværet Hans står alene for mer enn 2 milliarder kroner. Det er kornbonanza på Toten. Felleskjøpets mottak på Lena får nå inn rundt 1700 tonn korn om dagen, mot normalt 1000. Dette kan du høre mer om ved å klikke deg inn på totenradioen.no. En 16 år gammel mopedfører blei kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i natt. Ifølge politiet skal bilen ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på bensinstasjonen. Mopedisten har trolig fått en skade i foten etter sammenstøttet. Nødetatene skal i dag øve på fastland og Hovdetoppen. Mellom klokka 9 og 3:30 blir det utrykningskjøretøy og drone i området, skriver Gjøvik kommune. Øvelsen simulerer en brann med en skadet person og skal teste bruk av video fra blant annet kroppskamera, mobiltelefon, kjøretøy og drone i det nye nødnettet. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette er Midt på dagen.

Ja, da har det blitt torsdag da, og klokka litt over 10, og du hører på Totenradioen midt på dagen med Kristin. Akkurat nå var det Curtains med Ed Sheeran som tonet ut I høyttalerne dine, og vi skal snart over til en låt av Kenny Loggins, en sang som heter Danger Zone, som fra, rett og slett fra Top Gun. Litt tilbake til midten av 80-tallet, sånn ish, 86. Så ja, nyt den!

Og det var Bella Kay, og hun liker det så godt at hun må si det om igjen og om igjen. I love it, I love it, I love it. Kent påstår at kjærligheten venter, så vet jeg ikke om du venter, eller om vi har ventet ferdig på den, eller ja. Nå skal vi I hvert fall ikke vente mer på sangen, den kommer nå.

0: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du ikke medlem? Send SMS med kodord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!

0: eller på totenradioen.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt før Toten og om.

0: kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12 til 2!
5: Vi her på Toten Radio samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Og der hørte vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Vi skal tilbake til lokalmiljøet her, til Levi Bergerud, når du aller minst forventer det.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Haralds helse er forverret, det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand er svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen er en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal er nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå er det flere pensjonister enn barn i Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene i begge tilfeller er noe over 1 million. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren forteller til OA at kunden ble sint etter å ha fått beskjed om å vaske seg før drosjeturen, og deretter gikk til angrep med en ukjent gjenstand. Politiet bekrefter at sjåføren meldte fra om hendelsen. Prøven miljøstasjon måtte stenge en kort periode etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Tove Flobergsæter bekrefter til OA at stasjonen blei stengt mens funnet blei undersøkt. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at området stenges under slike undersøkelser. Kristel Kvam blir Høyres ordførerkandidat i Gjøvik ved neste kommunevalg. Det bestemte partiet på medlemsmøte onsdag. Kvam har blant annet vært fylkesmann i Oppland, statssekretær, NHO-direktør og kommunedirektør i Hamar. Hun bor på Biri og sier hun nå har mulighet til å bruke mer tid på politikken. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i natt. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på bensinstasjonen. Tenåringen har trolig fått en skade i foten. Nødetatene skal i dag øve på fastland og Hovdetoppen. Mellom klokka 9:30 blir det utrykningskjøretøy og drone i området, skriver Gjøvik kommune. Øvelsen simulerer en brann med en skadet person og skal teste bruk av video fra blant annet kroppskamera, mobiltelefon, kjøretøy og drone i det nye nødnettet. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Det var rett og slett SOS med Makosir og Ari Baigora. Skal vi ikke ta en tur til Stavanger, dere? Stavanger-kammeratene, bare så du vet det.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Ja, der var den lyden igjen da.
6: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
5: Toten Radioen.
6: Ja, nå må du gjøre det da.
7: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

Da klokka litt over halv tolv. Vi har akkurat hørt Taylor Swift med Opalite. Tilbake til Norge nå, Bjørn Eidsvåg, og vi skal ha med litt fra Sverige også, nemlig Lisa Nilsson og låta Mysteriet Date.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er ikke innflytten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: kontakte oss til på Snap.
1: Toten Radion.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
0: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer.

0: Det var Eli med Tobias Sten. En låt jeg liker veldig, veldig godt, altså. Vi skal over til en som heter James Arthur. Han ga ut for 3 år siden en låt som heter A Year Ago. Den hører vi nå.
1: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret, det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen med en ukjent gjenstand av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet senere politiet, som bekrefter hendelsen overfor OA. Sjåføren vurderer å anmelde saken. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt i går etter funn av mulig ammunisjon. Funnet viste seg å være ei tomhylse, og miljøstasjonen ble åpnet igjen etter at den var undersøkt. Kristel Kvam blir Høyres ordførerkandidat i Gjøvik ved neste kommunevalg. Kvam bor på Biri og har tidligere vært blant annet fylkesmann i Oppland, statssekretær og kommunedirektør i Hamar. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i Innlandet de siste 10 årene. Siden 2016 det registrert mer enn 40 000 skader, og nesten 70% vannskader, viser innlandsstatistikk. Ekstremværet Hans står alene for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger, mens Ringsaker har hatt flest registrerte skadesaker. Det strømmer inn korn til felleskjøpets mottak på Lena, der rundt 1700 tonn leveres hver dag.
4: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe i 1700-1800 tonn mottak om dagen, på grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
3: Dette sa siloleder Sander Haugen. En 16 år gammel mopedist ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon på Reinsvoll i natt. Ifølge politiet kom en personbil over i motgående kjørefelt, og 16-åringen har trolig fått en skade i foten. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Storhamars håndballdamer fikk en drømmestart på Eliteserien med 35-18 over Gjerpen onsdag kveld. Hjemmelaget hadde få problemer og sikret en komfortabel seier i sesongens første seriekamp, dette melder NRK Innlandet. Danske Kristina Pedersen ble Storhamars toppskårer med 8 mål i sin første seriekamp. Søndag venter en ny hjemmekamp, denne gangen mot Follo. Østre Toten skilag markerte seg sterkt under sprinten i LM Øst i rulleskiskyting i Holmenkollen. Vetle Elm vant 17-årsklassen, mens klubbkamerat Vemund Elm tok andreplassen 30 sekunder bak. I kvinnenes 17-årsklasse vant Mille Lybekk Sørum suverent over 2 minutter foran nummer 2. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Klokka midt på dagen. Vi har bikka litt over 12. Du hører på midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Billie Eilish med What Was I Made For? Og nå skal vi tilbake til Norge og på 80-tallet fra Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That.

Spørs om ikke Chris Holsten litt inspirert av ABBA fra oppveksten på en eller annen måte. Denne låta hans kom I år og heter akkurat ABBA. Vi skal til en annen norsk artist, dame denne gangen, Tone Damli, Winner of a Losing Game.

0: Jesus.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
1: Gjør det med en gang, da.
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm.

Ariana Grande hadde fått med seg Justin Bieber på denne låta Stuck With You. Vi skal til Norge igjen og til godeste Vinny som var vokalist I Paperboys. Denne har gitt ut solo og den heter Gloria. Jeg soner, kan du bare se meg

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
2: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
1: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Og det de lokale nyhetene på Totenradioen. For første gang det flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd i Norge. Nye tall fra NAV viser at forskjellen størst i innlandet med 133 pensjonister per 100 barn. Siden mars 2021 har Norge fått over 100 000 flere alderspensjonister, samtidig som antallet barn med barnetrygd har falt med over 8 000. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen av en kunde tirsdag. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet politiet etter hendelsen. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at stasjonen stenges mens slike funn undersøkes. Kristel Kvam blir Høyres ordførerkandidat i Gjøvik ved neste kommunevalg. Kvam har blant annet vært fylkesmann, statssekretær og kommunedirektør, og sier hun nå har mulighet til å bruke mer tid på politikken og ønsker å bruke sin brede ledererfaring i Gjøvik. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i innlandet de siste 10 årene. Over 40 000 skader registrert, og ekstremværet Hans står alene for mer enn 2 milliarder kroner. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i natt. Ifølge politiet skal bilen ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på bensinstasjonen. Mopedisten har trolig fått en skade i foten etter sammenstøtte. Og det var de lokale nyhetene på Totenradioen.
4: Dette Midt på dagen med Kristin.

Klokka har passert ett og jeg håper å si jeg inne I min siste time. Det hørtes drastisk ut, men I hvert fall den siste timen med midt på dagen med Kristin her på Totenradioen I dag. Vi har akkurat hørt Trygve Skau og Marte Valle med låta «Er det du som kommer hjem?» Og før vi skal over til Queen og «Another One Bites the Dust», så tenkte jeg å komme med en innrømmelse. Jeg god på utsette ting. Jeg best når jeg har kort tidsfrist, og det liksom nærmer seg ordentlig deadline, da får jeg gjort ting, men ellers så kan jeg godt utsette det, og det ikke det at jeg setter meg ned og lat og har beina på bordet og sånn, men jeg gjør andre ting, fyller opp med annet, det ikke så nødvendig at jeg skulle rydde I den hylla på badet akkurat da, når jeg egentlig skulle fakturere, eller ja, ordne I nettbanken, eller ja, luke, eller hva som helst. Jeg så flink til å finne på andre ting som jeg hadde mer lyst til å gjøre akkurat da. Jeg vel neppe den eneste som sånn, men ja, vi hører på Queen I stedet, for jeg kommer med mer avsløringer her. Another one bites the dust.

0: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!

og det var Adele fra en James Bond-film, Skyfall. Om det skyfall, vi skal I hvert fall holde oss litt i vær, skal vi si det. Narum, sol og regn og alt.

0: mer på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg.

0: reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradion.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

med Mr. Know-it-all. Og da skal jeg takke for meg for I dag, og vi høres igjen I morgen, men Alex sitter klar ved spakene og vil gjerne ha ettermiddagsrush her og spille litt plater for deg. Vi skal høre blant annet Erlend Bratland med låta Lost, og etter det så tror jeg Dua Lipa ligger klar med Training Season. Så høres vi igjen I morgen. Takk for I dag!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det Totenradioen du lytter til klart for ettermiddagsrøsje. Første nyheter, riks og lokalt.
2: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Innlandet har landets største forskjell mellom antall alderspensjonister og barn med barnetrygd. Nye tall fra NAV viser 133 pensjonister per 100 barn i fylket, og for første gang det nå flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd i Norge totalt. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen med en ukjent gjenstand av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet senere politiet, som bekrefter hendelsen overfor OA. Sjåføren vurderer å anmelde saken. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt i går etter funn av mulig ammunisjon. Funnet viste seg å være ei tomhylse, og miljøstasjonen ble åpnet igjen etter at den var undersøkt. Kristel Kvam blir Høyres ordførerkandidat i Gjøvik ved neste kommunevalg. Kvam bor på Biri og har tidligere vært blant annet fylkesmann i Oppland, statssekretær og kommunedirektør i Hamar. Over 40 000 naturskader registrert i Innlandet de siste 10 årene, til en kostnad på over mer enn 4,1 milliarder kroner, dette ifølge innlandsstatistikk. Nesten 70% vannskader, og ekstremværet Hans i 2023 sto alene for over 2 milliarder kroner i forsikringsutbetalinger. En 16 år gammel mopedfører ble kjørt til Gjøvik sykehus etter en kollisjon med en personbil på Reinsvoll i natt. Politiet opplyser at bilen skal ha kommet over i motgående kjørefelt da den skulle svinge inn på bensinstasjonen. Tenåringen har trolig fått en skade i foten. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, og i denne første timen med ettermiddagsrush så skal vi få høre mer om Thomas Hagen. Han muskelterapeut. Vi skal også få høre at det travle dager ved kornmottaket på Lena. Av andre ting, ja da, nå nærmest en kikk på været som meldt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt, rundt 23 varmegrader. I morgen på fredag, stort sett skyet, kanskje litt sol først på dagen. Regn utover kvelden, ganske mye regn. Regn også først på lørdag, avtagende på formiddagen.

0: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka I behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
1: Helt først, Thomas, hva skal til for å bli muskelterapeut da?
2: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
1: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
2: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vondten kom ifra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
1: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
2: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
1: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
2: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
1: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
2: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitt.
1: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
2: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
1: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
2: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. Det ofte veldig effektivt på veldig mye, egentlig.
1: Men hvis du har en muskel I overarmen, for eksempel,
2: ja.
1: Ja, du har en pluss og en motpol. Ja. Altså, hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
2: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
1: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
2: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
1: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
2: Der er også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innenfor Feel Good i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som er litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er ikke noe, det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
1: Så egentlig kan du ta ifra unger og til eldre?
2: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
1: Ja, og ja, hva er det folk sier for noe når de har hatt en behandling hos deg?
2: Nei, jeg er nå såpass heldig at de fleste er fornøyd. Da. Så ser jeg at de er noe bedre. Mange har gått med ting over lang tid og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det er klart om de blir fornøyd.
1: Og det er bra å høre.
2: Det er veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til det han driver med. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
1: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
2: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann i en 3-årstid.
1: Ja.
2: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg tar de kundene som kjenner meg derfra, de bare kommer opp med på min nye klinikken. Så det er veldig spennende.
1: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
2: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det er ikke tilfellig at de er en landsby på Dokka, for de er jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det er opp til meg da, å levere, så får vi se.
1: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har et tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
0: Døv på hjernen, fast. På Totenradioen nå.
4: Når da?

0: les mer på totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe, jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen,
1: frokosten
2: og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
0: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillungen.
1: Delvis skyet, lett skyet rundt 23 varmegrader. I morgen på fredag så det meldt for det meste skyet. Kanskje litt sol først på dagen. Regn utover ettermiddagen. Ganske mye regn det meldt fredag kveld og først på lørdag.

0: Skurona er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daniel tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
1: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
2: Nå renner køene inn I store høver ut der, og begynte vi med utelagring I går. Da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelp unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
1: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
2: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tonn til det da.
1: Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
2: Det første som skjer når de kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektoliter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnærsdager.
1: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
2: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor også, men om det ikke bedre I år, så det I hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling I år. Veldig tett og fine åkere.
1: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
2: Det det. Det jo det vi har å jobbe utifra, om hvor mye du skal flytte her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten til der vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at vi, før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
1: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
2: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37 og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
1: Men når køen klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
2: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
1: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
2: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg I stav, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du jo vente til dagen etter, hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
1: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
2: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
1: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
2: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så Det travle tider. Her seks hver morgen, det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager.
1: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
2: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønder blir når de ser, får veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
1: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
3: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Nog det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
1: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
3: Altså, den jo bra, den.
1: Har dere hatt drømmeforhold?
3: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
1: Du ikke alene her, ser du som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
3: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo, klokka 10 jo støtten hektisk, et hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
1: Ja. Og så se på været, se om det slårt av og sånn, og sånn. Kan det være en påkjenning?
3: Ja, det kan det være.
1: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurene først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
0: Ja, som sagt, skurene godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til Felleskjøpets kornmottak på Lena.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skrei.

0: Ja, hvis man plutselig skulle glemme, det var Louis Capaldi du hørte her på Totenradioen nå, og Forget Me. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det Guds tjenester på søndag i Hoff kirke, Totenviken kirke og Nordlien kirke klokka 11. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det bibelteamet på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testad. Inngang 50 kroner. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla, som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hjemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kuleis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ettermiddagsrush er det du lytter til. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka tre.
2: Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen i Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til kong Harald er forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program i dag. Den svenske kongefamilien er blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som er på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser i dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Planene for Mjøsesykehuset kan være i fare etter en rekke innsigelser mot reguleringsplanen. Det kom fram under styremøtet i Helse Sør-Øst torsdag. Statens vegvesen, NVE, Bane NOR og statsforvalteren har kommet med innsigelser. Styreleder Svein Gjedrem sier at det ikke bare handler om mulige forsinkelser, men også om hva som faktisk lar seg gjennomføre. Innlandet har 133 alderspensjonister per 100 barn, og dermed det største gapet i landet, viser nye NAV-tall. For første gang er det nå flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen av en kunde tirsdag. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet politiet etter hendelsen. Prøven miljøstasjon måtte stenge en kort periode etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Tove Flobergsæter bekrefter til OA at stasjonen blei stengt mens funnet blei undersøkt. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at området stenges under slike undersøkelser. Kristel Kvam blir Høyres ordførerkandidat i Gjøvik ved neste kommunevalg. Kvam har blant annet vært fylkesmann, statssekretær og kommunedirektør, og sier hun nå har mulighet til å bruke mer tid på politikken og ønsker å bruke sin brede ledererfaring i Gjøvik. Naturskader har kostet over 4,1 milliarder kroner i Innlandet de siste 10 årene. Over 40 000 skader er registrert, og ekstremvær Hans står alene for mer enn 2 milliarder kroner. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Ja da, fortsatt ettermiddagsrush du lytter til her på Totenradioen denne timen her. Vi skal straks innom været, vi skal ut i trafikken. Du skal få høre at mange single er skuffet etter sommeren. Det blir klipp fra morgensendinga. Og vi skal også innom ei oppslagstavle den timen her.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på fredag, det blir stort sett skyet, kanskje litt sol først på dagen. Fra sånn 5-6-tida på ettermiddagen regn, og da ser det ut at vi skal få en del regn. Og da kommer det til å regne fram til lørdag formiddag.

0: Ja, det var Natasha Bedingfield du hørte her på Totenradioen nå, og These Words. Ja, vi skal ut i trafikken nå på Gjøvik, fylkesvei 2388. Her det stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøringskilta. Fylkesvei 2366 ved Ørestuen, Østre Toten, lysregulering fram til klokka 20. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon, Vestre Toten, manuell dirigering fram til halv 8 i kveld. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk, hvis du skal nedover mot Eidsvoll, fortsatt lysregulering.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Har det blitt mye kjærlighet på deg I sommer?
1: Nei, det har ikke det rett og slett altså. Altså, hva slags kjærlighet tenker du på?
0: Ja, da tenker jeg på sånn typ kjærestekjærlighet da. Ikke sånn at du får omsorg fra mor og far liksom.
1: Men, jeg tror kanskje at jeg nevnte det for noen dager siden at det hadde vært for at jeg skal liksom, ikke skal sitte liksom og nerde foran dataen I helgene så burde jeg ha fått meg en kjæreste sånn at jeg kunne ja. Gjort andre ting.
0: Det veldig fint når jeg da kommer på jobb så har du lagd en ny integrasjon på enten på CRM-system eller du har gjort noe på nettsiden eller noe sånt, og det klart sånt har jo ikke du tid til hvis du driver og får deg dame og sånt.
1: Nei, altså, men det hadde jo vært koselig da, og gjort noe annet enn bare radio liksom, men så synes jeg liksom ikke at den der Facebook-match, hva heter det for noe, sånn innmari bra heller da.
0: Nei, så, du har vært på Tinder?
1: Ja, det mange år siden, vet du, at jeg har ikke datet på 3-4 år, vet du.
0: Nei, jeg var innom helt... Tinder for noen år tilbake, og det, ja. Jeg tror folk ute etter noe annet enn seriøst forhold der.
1: Ja, jeg er
0: seriøst ute etter noe annet.
1: Ja, jeg vil finne en seriøst forhold, liksom, noe som du på en måte... Når du blir liksom sånn 50 år, da, så tenker du at du vil ha noe som litt sånn neppo, litt sånn... Du vet, ikke...
0: Noe ekte?
1: Ja, der sa du det. Altså, at det ikke er sånn... Det ikke noe spill. Du spiller ikke noe spill når du
0: Nei, det man for gammel til, og jeg tenker det sånn man gjør før man 25, liksom. Så, det,
1: men hvor skal man møte noen? Det jo det fortsatt et spørsmål. Så, men,
0: ja, du jo her eller hjemme I hjemmestudiet ditt, ja, det klart, da jo muligheten relativt begrenset.
1: Det veldig sjelden jeg snubler over noen single I min egen alder.
0: I din egen stue, ja.
1: I min egen stue, det veldig sjelden at det plutselig noen der jeg ikke kjenner. Men sommeren har ikke levert helt på kjærlighetsfronten for mange norske single, skriver Happn I en pressemelding her.
0: Ok, ja, for det en dating-app, Happn. Det, ja, den har ikke jeg vært borte
1: I. Det så, jeg må bare si det, at det jo, det sånn du går forbi noen, vet du. Men...
0: Ja, det sånn.
1: Jeg går jo ikke forbi så veldig mange, det jo null. Det jo null som går forbi meg I min egen alder også, da, for du må jo ha litt sånn...
0: Ja, man være litt rødde på sånt.
1: Du skal der være litt sånn pluss-minus innenfor en viss...
0: Ja, hvor mye egentlig det? For der har jeg vet at jeg har vært litt fleksibel på...
1: Ja.
0: på den.
1: Jeg har vært nede I 10 år, liksom, minus.
0: Ja,
1: og det har jeg også. 2 år pluss. Hadde jeg på en samboer for en del år tilbake.
0: Ja.
1: Så det har ikke vært så mye, liksom.
0: Jeg hadde også en liten flink på 20 år ned.
1: Ja, ja.
0: Men det klart, du har ikke noe snakke nei. Med...
1: Men
0: du mangler alle referansepunktene.
1: Jeg synes ikke det gjør noe man liksom... Nei, altså, et par år mer gjør heller ikke noe det, altså, hvis man skaffer seg en dame som liksom litt nepp og litt jordnær og sånn. Men nå det jo sånn da at undersøkelser tyder på at mange tar høsten som den kommer.
0: Ja, det på en måte ikke så mye annet å gjøre da.
1: Nei. Og så det jo sånn da at det finnes jo utallige sånne apper, og hvem skal man velge? Altså jeg tenker at, ja, det altså nå skjønner jeg på en måte at Happn vil at flere skal logge seg på og sånne ting.
0: Mm.
1: Men vet du at jeg tror at mange heller ikke får noe ut av de appene der. Altså jeg kan ikke akkurat si at det liksom, det har vært så, om man får noen match så det ikke noe så mange som prater og så det sånn der. Det jo liksom bare sånn, det liksom, ja.
0: Men det jo også en greie for det, jeg tror menn blir sjeldnere plukket ut enn det damer blir. Jeg tror menn unnskyld uttrykket, de taper litt mer på det datingmarkedet på apper enn det damer gjør.
1: Ja.
0: For det menn må sende mange meldinger før de får noe svar, mens damene de blir jo rett og slett jagd litt, på en måte det jeg har fått høre av veldig mange, og litt som jeg opplevd selv for noen år tilbake da jeg var på noen sånne apper.
1: Mm.
0: Og jeg må si at en del kan være litt mer kreative. Jeg har fått mange lugubre forslag hvor de skriver ikke hei engang, de bare går rett inn på å forklare hvor mange centimeter de har å by på, ja, men, og det ikke det jeg ute etter.
1: Nei,
0: men folk altså, sånn.
1: Men kanskje jeg kjedelig her, for jeg skriver hei, har du hatt en fin dag, hva har du dritt med? Altså, jeg mer sånn der, ja, hva spilte du til? Altså,
0: det så hyggelig å få en litt mer sånn...
1: Altså, da tenker jeg, jeg kjedelig da, fordi at jeg liksom sånn basic...
0: Type. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det å vise at man rett og slett en ålreit fyr eller en ålreit dame, snakk litt, ikke gå rett I koffertverden med en gang.
1: Si, da det mange damer som litt sånn ufine også, mot gutta, som ikke svarer eller liksom ikke, det, folk bryr seg ikke rett og slett.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei,
0: det dårlig gjort. Jeg får dårlig samvittighet. Jeg måtte svare liksom selv om jeg så at vedkommende ikke var det jeg var ute etter, men så tenker jeg at det skal ikke være så grunn at jeg... tenker at, ok, skal man dømme ut fra et bilde eller den første setningen, liksom?
1: Nå kunne vi sikkert, nå blir det, nå har vi pratet lenge her, men I alle fall 18% ønsker på sin side å utfordre seg selv og gå utenfor komfortzonen for å møte nye mennesker, og det kanskje noe av det man må gjøre da, hvis man vil møte noen utenfor disse appene da.
0: Men I hvert fall ikke gå ut for utenfor høflighetszone
1: nei, det må
0: til deg som vettu person.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hold det, når det begynner å dra seg til, hold det til en av gangen da.

0: og mimre litt muligens. Memory Lane var det du hørte Sara Larsson her på Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En rekke innsigelser mot reguleringsplanen kan få store konsekvenser for Mjøssykehuset. Fire offentlige instanser har kommet med innsigelser, og styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst sier det ikke bare handler om mulige forsinkelser, men også om hva som faktisk kan gjennomføres. Innlandet har landets største forskjell mellom antall alderspensjonister og barn med barnetrygd. Nye tall fra NAV viser 133 pensjonister per 100 barn i fylket, og for første gang er det nå flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd i Norge totalt. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren forteller til OA at kunden ble sint etter å ha fått beskjed om å vaske seg før drosjeturen, og deretter gikk til angrep med en ukjent gjenstand. Politiet bekrefter at sjåføren meldte fra om hendelsen. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at stasjonen stenges mens slike funn undersøkes. Kristel Kvam blir Høyres ordførerkandidat i Gjøvik ved neste kommunevalg. Kvam bor på Biri og har tidligere vært blant annet fylkesmann i Oppland, statssekretær og kommunedirektør i Hamar. Gården Lysengen i Kolbu solgt for 6,75 millioner kroner, 450 000 kroner over takst. De nye eierne har fått konsesjon, og Østre Toten kommune mener prisen innenfor normalområdet etter budgivning i en åpen salgsprosess. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Kongsvinger fortsetter å kjempe i toppen av første divisjon etter 1-0-seier bortemot Odd onsdag. Etter 19 kamper ligger Kiel på andreplass, som gir direkte opprykk til Eliteserien. For Raufoss situasjonen langt tøffere etter 1-3-tap mot Strømmen. Raufoss ligger sist med 16 poeng, men har bare 3 poeng opp til sikker plass. Raufoss 2 overrasket og slo opprykksjagede Skreia 2-1 tirsdag kveld. Raufoss stilte uten spillere fra A-laget og hadde en snittalder på under 17 år. Men mål fra Leander Gjestvang Neverdal og Sebastian Sandstrand sikret seieren. Dermed tok Raufoss 3 viktige poeng i bunnstriden, mens Skreia fortsatt 2 poeng bak HamKam 2.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, på fredag, for det meste skyet, kanskje litt sol først på dagen. Fra sånn 5-6-tida på ettermiddagen så det meldt regn, og da skal det regne ganske mye fram til lørdag formiddag. Så kan det hende at vi får litt sol på ettermiddagen på lørdag, hvis vi heldige. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, da går det vel hett for seg. Det var Bruce Springsteen du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet nå, og I'm on fire.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det er bra vinglet i hvert fall.
6: Ja, den er ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
7: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vips oss på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Originalen Petra Marklund var du hørte og Händerna mot himlen. Etter hvert skal vi også ta med ei oppslagstavle. Den forlag og foreninger som medlem her på radioen. Men først så skal vi innom noen som vakre, men kanskje skumle.

Her det en god blanding. Eva Cassidy nå var vi hørte, vi skulle tilbake til 90-tallet her på Toten Radioen Over the Rainbow. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det bibelteamet på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19.

0: Kirken i Østre Toten minner om at det Guds tjenester på søndag i Hoff kirke, Totenviken kirke og Nordlien kirke klokka 11. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstabla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det er bra vingrett i hvert fall.
8: Ja, den er ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Totenradioen.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
10: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, et lite nødsignal ble sendt ut her nå. Neste time så får vi besøk i studio fra en kar som gjerne vil tenke nytt om skolen, og som blant annet har sendt inn et debattinnlegg til lokalavisa. Du får bare følge med videre hvis du vil høre mer.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag. Vi skal videre med en nyhetsoppdatering. Klokka fire.
2: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Den svenske kongefamiljen blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV 2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Planene for Mjøsesykehuset kan være i fare etter en rekke innsigelser mot reguleringsplanen. Det kom fram under styremøtet i Helse Sør-Øst torsdag. Statens vegvesen, NVE, Bane NOR og statsforvalteren har kommet med innsigelser. Styreleder Svein Gjedrem sier at det ikke bare handler om mulige forsinkelser, men også om hva som faktisk lar seg gjennomføre. For første gang det flere som mottar alderspensjon enn det barn med barnetrygd i Norge. Nye tall fra NAV viser at forskjellen størst i innlandet med 133 pensjonister per 100 barn. Siden mars 2021 har Norge fått over 100 000 flere alderspensjonister, samtidig som antallet barn med barnetrygd har falt med over 8 000. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen med en ukjent gjenstand av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet senere politiet, som bekrefter hendelsen overfor OA. Sjåføren vurderer å anmelde saken. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt i går etter funn av mulig ammunisjon. Funnet viste seg å være ei tomhylse, og miljøstasjonen ble åpnet igjen etter at den var undersøkt. Politiet etterforsker flere grove tyverier fra hytter under oppføring på Lygna. Minst tre hytter skal være berørt, og fire personer har meldt fra om tyverier, skriver avisa Hadeland. Snekker Steffen Viken oppdaget torsdag morgen at blant annet verktøy var stjålet fra arbeidsplassen hans. Politiet ber nå hytteeiere sjekke hytter og overvåkningskameraer for mistenkelig aktivitet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: er Totenradioen og ettermiddagsrøsje som er på lufta. Den timen her så får jeg besøk I studio fra Sander, Sander Smestuen. Han vil tenke nytt om skolen og har blant annet sendt inn et debattinnlegg I lokalavisa. Lokale nyheter hver halvtime det også, og en oppslagstable mot slutten av timen. Skal vi få et klipp fra morgenskjenninga også? Hvis vi heldige, holdt jeg på å si.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt, rundt 23 varmegrader. I morgen på fredag, stort sett skyet, kanskje litt sol først på dagen. Regn utover kvelden, ganske mye regn. Regn også først på lørdag, avtagende på formiddagen.

0: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
1: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
0: På hvilken måte da?
1: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
0: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
1: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
0: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
1: ja,
0: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som gode og måtte gå gjennom matte som basic.
1: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
0: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
1: Jeg skriver også om eksamen,
0: ja,
1: fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
0: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
1: Ja.
0: Så kan jeg si at jeg kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
1: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da, ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan, ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
0: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
1: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at eleven skal få på en måte velge selv da.
0: Ja, Sander, du mener jo altså at det er flere ting som kunne vært gjort annerledes i skolen, blant annet hvordan undervisningen tilpasses ulike nivåer og hvordan eksamen gjennomføres. Men hvordan ser egentlig en vanlig skoledag ut for en 10. klassing i 2026? Det skal vi få svare på i løpet av denne timen.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du ikke medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Nina, hvordan det egentlig å gå i 10. klasse i 2026? PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestun, du mener at det fortsatt viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
1: Ja, jeg tenker også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skolepeser, jeg jo ikke nødvendigvis imot det.
0: Nei.
1: Men at som jeg også opplever, så det mange forstyrrelser. Og da det viktig at vi ikke glemmer, glemmer kladdearka og så videre.
0: Mm.
1: For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
0: Men til de som ikke går på skolen i dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse i 2026?
1: Den jo veldig lik for alle da.
0: Ja.
1: Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Du blir godt kjent med andre.
0: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man i løpet av dagen? Altså, hva det liksom...
1: Det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller i teori.
0: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn at du blir litt, at du trenger en pustepause?
1: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til i tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
0: Hvis du kunne valgt... Hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
1: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som det blir i den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
0: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
1: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det i hvert fall en person som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
0: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
1: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
0: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert i og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
1: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
0: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
1: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli, med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn. Og at vi gjorde det før 10, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
0: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg i debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre. Og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Ja, når nesten mister pusten. Det var Weekend dette her og Take My Breath. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. En rekke innsigelser mot reguleringsplanen kan få store konsekvenser for Mjøssykehuset. Fire offentlige instanser har kommet med innsigelser, og styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst sier det ikke bare handler om mulige forsinkelser, men også om hva som faktisk kan gjennomføres. Innlandet har 133 alderspensjonister per 100 barn, og dermed det største gapet i landet, viser nye NAV-tall. For første gang det nå flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket i halsen av en kunde tirsdag. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet politiet etter hendelsen. Prøven miljøstasjon måtte stenge en kort periode etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Tove Flobergseter bekrefter til OA at stasjonen ble stengt mens funnet ble undersøkt. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at området stenges under slike undersøkelser. Kristel Kvam blir Høyres ordførerkandidat i Gjøvik ved neste kommunevalg. Kvam har blant annet vært fylkesmann, statssekretær og kommunedirektør, og sier hun nå har mulighet til å bruke mer tid på politikken og ønsker å bruke sin brede ledererfaring i Gjøvik. Politiet etterforsker flere grove tyverier fra hytter under oppføring på Lygna, dette ifølge avisa Hadeland. Minst tre hytter berørt, og politiet ber nå publikum om tips og hytteeiere om å sjekke overvåkningskameraer. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradion.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet, lett skyet rundt 23 varmegrader. I morgen på fredag så det meldt for det meste skyet. Kanskje litt sol først på dagen. Regn utover ettermiddagen. Ganske mye regn det meldt fredag kveld og først på lørdag.

0: Hva det som irriterer deg aller mest når du ute og kjører bil?
1: Det må være de som kjører inn mot en rundkjøring, og ikke blinker den veien de skal.
0: Ja.
1: La oss si for eksempel at du ikke skal inn i selve rundkjøringen, men du skal liksom bare kjøre ut mot høyre.
0: Ja, den første avkjøringen liksom.
1: Ja, og da, hvis du bare hadde blinket bittelitt grann, i stedet så må man stå da og vente litt til å se at skal du inn i selve rundkjøringen, eller skal du liksom bare kjøre mot høyre, forbi da, på en måte. Det litt irriterende.
0: Ja, jeg litt sånn på blinklys generelt, enten det i rundkjøring, eller du skal av et sted. Hvis du står og venter på noen, og så... Ja, så står du og venter, og så kommer de nærmere, og så plutselig så svinger de bare inn, og da kunne du ha kjørt det, og så de som kjører helt opp i rumpa på meg når jeg kjører bil.
1: Det er noen som gjør det om morgenen, og jeg bare tenker, vær så snill. Og jeg kjører jo litt over fartsgrensa bare, sånn kan være liksom bare for
0: 4-5 over.
1: Å, bare for å holde liksom hvis det mye trafikk, men ikke farlig mye over, men at det liksom, og så det enda noen som ligger opp i ravva på deg. Men hvis du da har det så travelt om morgenen, så må du jo da bare dra 5 minutter før.
0: For eksempel.
1: Men så det jo de som gjør det sånn, som bare gjør det også da, som ligger opp i ræva på folk.
0: Ja, som ikke tenker. Men der, jeg veldig, veldig tålmodig, og veldig få ting jeg blir irritert på sånn ellers. Men når jeg setter meg inn i bilen, da kjenner jeg at det vokser ut horn og hale. Det mangler bare høygafferen. Jeg blir altså så kort i lunta, og jeg klasker meg i panna, og jeg vifter med armer, og jeg har vist fingeren. Jeg har gjort det.
1: Det en dansk undersøkelse som vi ser litt på nå, om hva som bilistenes største irritasjon. Hva det som egentlig irriterer aller mest? Får vi svaret på det hvis vi leser litt nedover her, Kristin?
0: Ja, det på tredjeplass, så det bruken av blinklys også. Det irriterer 64% av de spurte.
1: Ja, og hvordan man oppfører seg på motorveien skaper frustrasjon. Nå det litt mer motorvei i Danmark enn det i Norge da.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Men skal vi ta liksom toppplasseringen da, pallplassene liksom? For tredjeplass var da blinklys.
1: Ja.
0: Andreplass at mange reagerer på sjåfører som bruker mobiltelefon.
1: Ja.
0: 66% sier at de irriterer seg over det.
1: Mm.
0: Og på førsteplass, det bilister som kjører for tett på bilen foran. Hele 67% svarer at manglende avstand irriterer dem.
1: Ja.
0: Så vi jo inne i de... Vi responderer veldig likt som majoriteten
1: er. Og det som det som jeg tenker da, at hvis du da samtidig på mobilen og kjører tett oppå, og så ligger jeg der, og så tenker jeg, så jeg forrest. Men jeg kjører litt sakte i Bøverbruskogen, altså fra Reinsvoll til Bøverbru, for jeg vet at der det mye elg.
0: Mm.
1: Og da vil ikke jeg bare rase i sånn 80-90 kilometer i timen bare forbi der.
0: Nei.
1: Jeg vet, nå må jeg kjøre forsiktig, jeg må ha øynene åpne. Og så det noen da som kanskje ikke klar over at det faktisk, her det mye elg.
0: Mm.
1: Og jeg vet jo hvor den elgen pleier å bli påkjørt, og da kjører man forsiktig akkurat der. Og så det noen som da ligger helt opp i ræva på deg. Hva om det plutselig kommer en elg da, og jeg må bråbremse? Da har jeg jo hele Reinsvoll i ræva mi, holdt jeg på å si, med alle de bilene i kø som ikke følger med ordentlig da, som ligger helt tett oppi.
0: Jeg tror kanskje ikke de har sett en elg på kjørsel, eller vært nære på det. Men jeg tenker på det med at noen irriterer seg over mobilbruk.
1: Ja.
0: Jeg tenker at det jo noe som faktisk ulovlig. Det blir jo bøter for det. Så jeg tenker mer sånn irritasjon på ting som egentlig litt lov.
1: Ja. Også fordi at når jeg kjører bil, så skal jeg kjøre bil og være på mobilen samtidig? Jeg kan ikke fatte. Og mobilen min ligger jo i lomma. Og det ingenting som så viktig de 10 minuttene, 15 minuttene. Det ikke noen snap jeg behøver å svare på når jeg driver og kjører bil.
0: Nei, det skal man ikke.
1: Det helt uforsvarlig. Og unnskyld hvis du hører på radio nå og på snap mens du kjører bil. Det vet du hva? Legg telefonen i lomma di og... Vær en observant bilist når du først kjører bil og ute. Fordi du til fare for alle andre, plutselig så det noe i veibanen som du ikke får med deg.
0: Mm. Men andre ting som irriterer meg også, det de som kaster søppel ut av vinduet.
1: Ja, men det Jeg vet
0: ja, du ser jo stadig noen som bare tar ned vinduet.
1: For å si det for å si sånn, så lurer jeg på hvordan de har det hjemme, egentlig. Ja. Kan hende at de ikke tenker på noe om det der.
0: Håpløst.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loyalas

0: forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion.

om og at alle vakre på hver sin spesielle måte, Christina Aguilera her og Beautiful. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det bibelteamet på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn.

0: Dette Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Kirken I Østre Toten minner om at det Guds tjenester på søndag I Hoff kirke, Totenviken kirke og Nordlien kirke klokka 11. Puls ditt værested og kafé hos Frelsesarmeen I Øverkott Toten åpent på fredag fra klokka 11 til 14. Her kan du også få kjøpt møbler. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. August klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte I Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer I neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd I utvalgene. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss av maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja da, Maroon 5 og Middle Ground. Neste time så skal du få høre om at nå trekker musa inn. Hva bør du sjekke rundt huset ditt? Og mange nordmenn frykter KI-svindel også en sak vi skal innom. Så da det bare å følge med videre.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det fortsatt ettermiddagsrushet du lytter til. Vi skal gjennom nyheter, klokka 5.
2: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja er ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani er tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse er Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald er en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som er siktet for drapet på Herre i mai er varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic er død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal er totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som er savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Det er politisk uenighet om lærlingordningen i barnehagene i Østre Toten. Kommunedirektøren foreslår å fortsette dagens ordning, der kommunens lærlinger får opplæring i kommunale virksomheter, skriver Totens Blad. Tor Gaute Lien fra Fremskrittspartiet mener private barnehager også bør få muligheten. Formannskapet vedtok posisjonsforslag med 4-3 stemmer, men kommunestyret avgjør saken i september. Planene for Mjøsesykehuset kan være i fare etter en rekke innsigelser mot reguleringsplanen. Det kom fram under styremøtet i Helse Sør-Øst torsdag. Statens vegvesen, NVE, Bane NOR og statsforvalteren har kommet med innsigelser. Styreleder Svein Gjedrem sier at det ikke bare handler om mulige forsinkelser, men også om hva som faktisk lar seg gjennomføre. Innlandet har landets største forskjell mellom antall alderspensjonister og barn med barnetrygd. Nye tall fra NAV viser 133 pensjonister per 100 barn i fylket, og for første gang er det nå flere som mottar alderspensjon enn det er barn med barnetrygd i Norge totalt. Politiet etterforsker flere grove tyverier fra hytter under oppføring på Lygna. Minst 3 hytter skal være berørt, og 4 personer har meldt fra om tyverier, skriver avisa Hadeland. Snekker Steffen Viken oppdaget torsdag morgen at blant annet verktøy var stjålet fra arbeidsplassen hans. Politiet ber nå hytteeiere sjekke hytter og overvåkningskameraer for mistenkelig aktivitet. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

0: Ja da, her på Toten Radioen så det ettermiddagsrush. Vi skal få høre at musa trekker inn. Hva bør du gjøre? Og mange nordmenn frykter KI-svindel. Det klipp fra morgensendingen. Og så det jo andre ting da. Vær nå straks. Vi skal også ut I trafikken, og det skal bli ei oppslagstavle, ikke minst.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på fredag, det blir stort sett skyet, kanskje litt sol først på dagen. Fra sånn 5-6-tida på ettermiddagen regn, og da ser det ut at vi skal få en del regn. Og da kommer det til å regne fram til lørdag formiddag.

0: because my dreams are bursting at the seams. Fra Ole Siri her på Totenradioen nå og Fireflies. Ja, vi skal ut I trafikken nå på Gjøvik, fylkesvei 2388. Her det stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøring skilta. Fylkesvei 2366 ved Ørestuen, Østre Toten, lysregulering fram til klokka 20. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon Vestre Toten, manuell dirigering fram til halv 8 I kveld. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk, hvis du skal nedover mot Eidsvoll, fortsatt lysregulering.
1: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi har jo snakket om dette her med at ja, årstida, vi I nå, nå det høst snart.
1: Mm-hmm.
0: Og det jo en del ting som man ikke tenker på om sommeren.
1: Vinteren, tenker du på?
0: Ser ut som et spørsmålstegn der borte.
1: Jeg lurer på hva du ikke tenker på sommeren, for jeg en overtenker, så jeg tenker på alt hele året. Alt ja. Som skummelt og farlig og kan gå gærent, så har jeg en tanke for det.
0: Jeg tror ikke at noe kan gå gærent I det hele tatt.
1: Du mer sånn happy-go-lucky, du.
0: Ja, liksom, ikke noen bekymringer her, nei.
1: Litt som en sånn der glad hund.
0: Kanskje jeg
1: Logger litt, så, litt og snuser sånn, litt og tar dum, livet som kommer.
0: En domsnill opplegg.
1: Dum du ikke.
0: Nei. Men har du noen gang hatt mus?
1: Ikke der jeg bor nå, men jeg hadde en del av det I det gamle huset jeg hadde.
0: Ja.
1: Der hørte jeg det tarsla I veggene, og jeg synes det var litt sånn småkoselig, for det hørte som de drev og lekte,
0: ja.
1: For de krabba opp på den ene siden, og så hørte jeg liksom de akte ned på den andre veggen. Så jeg synes det var koselig, men det klart,
0: ja.
1: Det jo ikke koselig å ha mus I huset, fordi at de kan ødelegge mye, og jeg var redd for at de skulle dø inn I veggene, så at det lukta...
0: Maur?
1: Det har jeg heller ikke hatt I huset, men min mormor hadde stokkmaur, og de var jaggersvære.
0: Vet du at farmora mi, ja, du lurer på om det var noe med den generasjonen, for farmora mi, hun hadde sånne svære maur I huset som hun døde. Ja. Men de det blitt kvitt nå da, foreldrene mine bor jo der. Men jeg hadde maur I sommer, sånne små svarte.
1: Mm.
0: Og de, vet du hva de var på leit etter, eller?
1: Det var vel mat og sukker, tenker jeg.
0: Kattematen.
1: Oi!
0: Og så hadde de laget liksom en sti inn langs grunnmuren og opp inn I veggen. Og så hadde de prøvd å dra med seg den kattematen, men de hadde ikke kommet lenger, for lista var ikke, sprekken I lista var ikke stor nok, så det lå liksom sånn, og så, hva I all verden? Men jeg ble jo kvitt det, men jeg sprayet litt sånn radar og hadde opp en sånn, du vet, sånn boks du kan ha med litt sånn. Så nå de borte da. Men... mus, jeg har ikke hørt noen mus som har kravlet I huset, men jeg vet at de både I garasjen og I boden, for de har spist mine puter, sånne, du vet, sånne...
1: Sånne utehageputer.
0: Utehageputer, det har blitt til et musebord. Så tenker jeg at da kan jo de bare kose seg uti der, I stedet for å være inne I huset da.
1: Ja, jeg har oppdaget at, nå jeg litt usikker på om det var fugler eller mus, men jeg var lur å sette ut en søppelpose, og så tenkte jeg den skal gå ned med etterpå.
0: Mm.
1: Og så glemte jeg det, og dagen etter så var det altså spredd over, over hele tunet.
0: Ifølge ekspertene kan en mus komme seg gjennom en sprekk på rundt 6 millimeter. Altså,
1: ja, da de ivrige, altså.
0: Ja, det og derfor så anbefales det da at du nå, før det blir for kaldt, undersøker grunnmur, ventiler, dører og steder der rør går inn I huset.
1: Jeg I grunn mer bekymret for å få edderkopper inn,
0: ja. Ja, du vet at det vet at jeg, hvis jeg ser en edderkopp, altså nå har ikke jeg husedderkopper, De morsomme. De svære.
1: De svære.
0: Men vanlige sånne små, de skal liksom sørge for at skadedyr og sånn holder seg litt unna da.
1: Ja, hvilke skadedyr det de tar?
0: Nei, det kan jo være skadedyr. Andre skadedyr. Nei, edderkopp vel ikke skadedyr?
1: Nei, men...
0: Jeg vil ikke
1: ha edderkopper.
0: Men for meg gjør det ingenting, men... Det du burde gjøre da, å tette åpninger, holde det ryddig rundt huset, unngå ved, papp og busker helt inntil veggen.
1: Mm.
0: Nedfallsfrukt, matrester bør også fjernes, og søppelkasser bør holdes lukket. Dette her jo enkle forhåndsregler da.
1: Ja, ja.
0: Så, men det vel ikke noe som kan gjøre 100% at du ikke får noe mus I huset?
1: Det vil det aldri være. Jeg hadde en edderkopp inne, og den hadde fulgt med en sekk med ved.
0: Ja.
1: Så jeg hadde stablet den, og så gikk det bare noen timer, og så kommer den da elgene over gulvet. Jeg holdt på rakne.
0: Mus kan jo gjøre langt mer enn å skape irritasjon. Da. Gnage på isolasjon, bygningsmaterialer, elektriske installasjoner, og det kan jo bli dyrt da, men... Har du sett opp en liten musefeller, eller så får du en katt som jakter litt?
1: Ja.

0: Ja, Mr. Know-it-all, det ChatGPT du sang om, eller? Jeg vet ikke, det var I alle fall Terry Swims her på ettermiddagsrøsje. Riktig god ettermiddag, dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Politikerne I Østre Toten uenige om private barnehager skal få ta del I kommunens lærlingordning, skriver Totens Blad. Formannskapet vedtok med 4-3 stemmer et forslag om å videreføre dagens ordning, mens Fremskrittspartiets Tor Gaute Lien etterlyser en løsning som også inkluderer private barnehager. Kommunestyret behandler saken I september. Flere innsigelser mot reguleringsplanen kan true Mjøsesykehuset. Styreleder Svein Gjedrem I Helse Sør-Øst sier at saken ikke bare kan føre til forsinkelser, men også påvirke hva som faktisk lar seg gjennomføre. Dette skriver OA. Innlandet har 133 alderspensjonister per 100 barn, og dermed det største gapet I landet, viser nye NAV-tall. For første gang det nå flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I Norge. En drosjesjåfør på Gjøvik skal ha blitt forsøkt stukket I halsen med en ukjent gjenstand av en kunde tirsdag morgen. Sjåføren fikk et mindre rift og varslet senere politiet, som bekrefter hendelsen overfor OA. Sjåføren vurderer å anmelde saken. Prøven miljøstasjon ble midlertidig stengt etter et funn av det som kunne være ammunisjon. Det viste seg å være ei tomhylse, men rutinene tilsier at stasjonen stenges mens slike funn undersøkes. Politiet etterforsker flere grove tyverier på et hyttefelt på Lygna. Minst tre hytter under oppføring skal være berørt, og fire personer har meldt fra om tyverier. Blant annet skal verktøy og byggemateriell være stjålet, og politiet ber publikum om tips og hytteeiere om å sjekke overvåkningskameraer. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Skøyteløper Sander Eitrem fra Skreia får plass I Guinness rekordbok for 2027. Eitrem satte verdensrekord på 5000 meter I januar, da han som første løper gikk distansen på under 6 minutter. Dermed havner 24-åringen I rekordboka, sammen med norske profiler som Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo. Tre uker etter en dramatisk bilcrossulykke 17 år gamle Thea Hellig tilbake på banen. Under et løp på Gardermoen rullet bilen hennes 8-10 ganger, og hun ble fløyet til Ullevål sykehus, skriver OA. Nå ble Hellig beste jente I juniorklassen under Krabikrossen og nummer 3 I B-finalen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, på fredag, for det meste skyet kanskje litt sol først på dagen. Fra sånn 5-6-tida på ettermiddagen så det meldt regn, og da skal det regne ganske mye fram til lørdag formiddag. Så kan det hende at vi får litt sol på ettermiddagen på lørdag, hvis vi heldige. Da skulle du være oppdatert.

0: Nå det vel sånn at vi, du bruker jo en del kunstig intelligens du også da, Kristin?
1: Jeg gjør det. Ja. Det stort sett de tingene jeg googlet etter før, for jeg synes KI eller AI eller ChatGPT da, kjappere og mer grundig i svarene, og det de baserer også svarene ut på ting som vi, eller vi, ting som vi har snakket om før. Sånn at den vet på en måte hva slags type svar, hva det. Men jeg sier jo de gangene som svar som en jurist, svar som en psykolog. Så hvis jeg går inn og på en måte ber om å få spesifikke svar, så gjør den det.
0: Men altså, vi bruker det jo til positive ting. Jeg utvikler programmer og diverse ting som vi bruker på radioen, alt mulig sånn. Mm. Du også bruker det til å skrive korte nyhetssaker og som en assistent.
1: Ja.
0: Vi er jo ikke mange, så det er veldig fint å på en måte bruke det som en sparringspartner da.
1: Ja, for det gjør dagen vår mer effektiv enn at vi skulle sitte og skrive lange greier og bruke tid på det.
0: Men også er liksom, ja, men så viser det seg at mange også er bekymret for hvordan KI kan misbrukes, og det har vi ikke vært så mye inn på før, egentlig.
1: Nei, det fordi at vi er vi naive, eller det at vi tenker ikke på en sånn måte å skulle lure noen på? Det ligger ikke naturlig for meg å skulle tenke ut en sånn.
0: For det kan jo være det at det liksom, chatten jo mer intelligent, ikke sant? Det kan virke som om det faktisk sitter noen der og prater med deg. Det kan være at den... Ja, men du
1: ja, jeg kobler på stemme, da, for jeg synes det litt sånn hyggelig.
0: Ja, og så blir jeg sånn der, ja, men skal jeg tørre å si det da?
1: Ja.
0: Og så bare...
1: Ja, og så takker jeg alltid når jeg får svar.
0: Men frykten da, er jo det, for det kunstig intelligens kan gjøre, er å lage bilder. Nå begynner de å se bra ut, men for eksempel sånne reklameplakater, skjønner du jo at det er fra KI da, det er jo samme.
1: Ja, det er en del sånne som er veldig like, men sånn som jeg var i helgen, var jeg å hjelpe en kompis med, han har kjøpt hus, og skulle se hva skal han gjøre på badet sitt, hva skal han gjøre i trappoppgangen.
0: Jeg tror du nevnte litt om det der.
1: Ja. Og da tok jeg et bilde og sendte det inn der, og få tips, og da fikk vi masse gode ideer altså.
0: Når det gjelder, og det fint, men når det gjelder dette her med misbruk da, så frykter folk egentlig mest for falske dokumenter.
1: Ja.
0: At det kan til å lage dokumenter i deres navn for eksempel, eller at kontor skal bli hacka.
1: Ja, kanskje man skal lage seg da både sertifikater og diplomer og eksamensbevis og sånne ting som ser ekte ut.
0: Men det som jeg tenker er en bekymring, og det kan du gjøre den dag i dag, det er at du kan få noen til å komme inn i bildet ditt, du kan gjøre om så det ser ut som du er et annet sted. Er det sånn deepfakes eller hva heter det da?
1: Eller bruke ansiktet.
0: Falske bilder eller videoer som tilsynelatende ser ekte ut. Og det er veldig lett å bare for eksempel legge inn et bilde av seg selv og bare kan du lime inn en person her ved siden av meg, eller kan du gjøre så jeg står et eller annet sted og plutselig så ser det ut som du, hvem som helst kan jo legge inn et bilde av deg og skrive det.
1: Ja.
0: Og der, det synes jeg litt scary banana.
1: Jeg tror nå den, hva skal jeg si, den generasjonen som vokser opp nå, og ja, de ser at dette her går an, så de er mer på vakt for det, men jeg ser, hvis mamma hadde levd i dag, hun hadde kommet og gått fem på alle disse hundene som plutselig kan strikke og kjøre bil og sånn, hun hadde gått på den, for det at hun er ikke vant, eller var ikke vant til at man kunne, at det var filmtriks, liksom. Det hadde ikke hun...
0: Men det synes jeg, det er jo bare sånn morsomme greier, da.
1: Ja, ja.
0: Kan katter egentlig spille på trommer? Det visste jeg ikke. Men det er det at, men så lurer jeg på også om når vi har kommet dit hen også, så vil det jo være det at de som også lager disse KI-tjenestene også må tenke sikkerhet, sånn at det på en måte må være regler der, for du kan jo ikke lage hva som helst bilder. Så det må jo på en måte også være noen sånne faktoreringer inni der som gjør at det ikke går an å misbruke det på den måten. Da. Så der tror jeg kanskje sikkerheten må spille en større rolle i fremtiden.
1: Men det er jo litt sånn nå at sanger eller bilder og sånn som er... hva skal jeg si, KI eller AI-generert, de må merkes med nettopp det. Så at du får opp en advarsel at dette her er laget med kunstig intelligens, men tenker det at vi... Jeg blir så skeptisk ennå når jeg ser noe. Hvis jeg ser sånn som en... si at jeg ser en fin jakke eller kjole, og så tenker jeg, oi, og så kjenner jeg ikke til navnet på den klesbutikken, eller nettstedet som selger den her sånn, så må jeg gå inn og se, og da kan jo den nettbutikken se helt tilsynelatende tilforlatelig ut, Så jeg går alltid da inn og sjekker, det noen som har laget en anmeldelse, en vurdering av det, gå på Trustpilot. Jeg må gjøre så mye for å...
0: Du skal ikke stole på anmeldelser heller, vet du.
1: Nei, men på Trustpilot, der pleier det å være frem til den også blir.
0: Vi må runde litt av her, men...
1: Vi blir ivrige, da.
0: Ja, jeg skjønner det. Men saken i hvert fall å være litt mer observant da i tida vi lever i nå.
1: Ja.
2: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion.

0: ned.
1: Ina Frolsen her på Totenradioen nå. We are gonna live. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Det er bibeltime på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det er Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så er det Kolbus duo som spiller. Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag. Det starter klokka 19. Kirken i Østre Toten minner om at det er Guds tjenester på søndag i Hoffkirke, Totenviken kirke og Nordlien kirke klokka 11. Retex Gjøvik har åpent hver dag fra 11 til 15. På torsdager er det åpent til 18. Puls, ditt værested og kafé hos Frelsesarmeen Gjøvik og Toten er åpent på fredag fra klokka 11 til 14. Her kan du også få kjøpt møbler. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradioen.no.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradioen.
4: Ja, nå må du gjøre det da.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?

0: Av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradion. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det er ettermiddagsrushet du har hørt. Alexander Bryntesen her i studio. Og vi skal videre, vi. Nå er det klart for overføring av kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Vi setter over til vår tekniker Ole Ivar Vangen.

0: Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten og setter over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
1: Velkommen til kommunestyremøtet. Det første gangen vi samlet at etter sommerferie, så jeg håper alle har hatt en god sommer. Dagen i dag og de siste dagene har vi jo mange av oss, om ikke alle av oss, trøkt mye oppdatert på nyhetskanaler for å følge med på situasjonen til Hans Majestet Kong Harald den femte. Siste meldingen før vi gikk inn i møtet at situasjonen uendret. Så det tar vi med oss inn og håper at dette går bra. Jeg skal da foreta et opprop. Jeg begynner med de som valgt inn på Arbeiderpartiets liste. Tonje Bergum Jahr. Ja. Tore Løkken. Ja. Stian Pettersbakken. Silje Sandsengen. Ja. Ann-Marit Sandsengen har forfall, og inn Didrik Danielsen. Ja. Henning Engeskaug Karlsen. Ja. Anne-Linn Dambråten. Ja. Lene Myhrvold har forfall, inn Siv Halvorsrud Tommelstad uavhengig. Ja. Rolf Erik Halle. Ja. Per Morten Høsby. Ja. Janne Bergum. Ja. SVs liste, Ahmed Aron Ali. Ja. Rødts liste, Leif Christian Tøftum. Ja. FRP's liste, Svein Erik Sørensen, ja. Stein Rune Vinger, ja. Odd Ingar Hoberg, ja. Per Erik Bergstuen har forfall, inn Heidi Snipstad. Ja. Senterpartiet's liste, Dorte Ødegård Benkert, ja. Helge Testad, ja. Jorunn Signe Ballangerud, ja. Hans Hamlin, ja. Jarle Hamlin. Ja. Høyre's liste, Øyvind Strømstad Sørhusbakken, ja. Kai Frode Gryte, ja. Stig Morten Engen, ja. Bjørn Håvard Bjerke, ja. KrF's liste, Marte Rebecca Dern. Ja. Venstre's liste, Hanne Narten. Ja. Uavhengige representanter, Hilde-Katrine Fuglerud Bjørge. Ja. Tor Ole Karlsen har forfall, inn Leif Petter Hansen fra Høyre. Ja. Lars Solheim. Ja. Da vi fulltallige, og vi vedtaksdyktige. Før vi går over på ordinær saksliste, så ønsker jeg å informere om noen datoer for kommunestyret. Den første datoen, det 17. september. Det et holdt- og vingekurs som vi har etterspørt, som vil foregå her fra 17 til 21. Det kommer ut melding på dette her, men dette da en liten muntlig melding. Den 22. oktober så har vi ordinært kommunestyre. I den opprinnelige møteplanen vår så sto det den 29. da vi flyttet til 22. Det da et ordinært dagmøte. Men det kan ikke slette noe i kalenderen deres allikevel. Den 29. da har vi et ekstra kommunestyremøte hvor vi jobber med budsjett, der og et dagmøte. Men dette kommer det da meldinger om. Vi skal i gang da med ordinær saksliste, og vi begynner på sak 69. Og på dagens saksliste så det 10 ordinære saker, i tillegg til 2 spørsmål under åpen post. Sak 69 godkjenning av innkalling med saksliste, så der lurer jeg på, det noen som ønsker ordet til den saken? Da kan du tegne deg. Lite finte der. Jeg ser ingen som har tegnet seg til sak 69. Ingen har oversett da. Innstillingen at innkalling med saksliste godkjennes, og vi kan da ta og stemme på den.

0: Tenney?
1: Da har alle fått avgitt stemme, og den ble enstemmig. Da går vi over på sak 70, som godkjenning av protokoll. Og i denne saken så ligger det med to protokoller til godkjenning. Jeg åpner for å ta ordet da i kronologisk rekkefølge, og så behandler vi dem samlet, sånn som vi har gjort mange ganger tidligere. Det noen som ønsker ordet til protokollen fra møte 8. juni, så kan du ta og tegne deg. Det ser jeg ikke. Det noen som ønsker ordet til protokollen fra møte 18. juni? Da kan du tegne deg. Det ser jeg heller ikke. Innstillingen da at protokoll fra møte 8.6.2026 og 18.6.2026 godkjennes. Du kan avgi stemme.

0: Alle har fått stemt, og det har vært enstemmig. Da skal vi over på sak 71. Og før vi begynner behandling av det, så har vi et habilitetsspørsmål vi skal ta stilling til. Ønsker du å si noe, Sørensen, FRP?
1: Ordfører, ja, jeg sitter jo i styret i stiftelsen, så det naturlig at min habilitet blir vurdert. Takk.
0: Takk. Det skal vi da gjøre. Det noen som ønsker ordet i saken, i habilitetsvurdering? Det kan jeg ikke se. De som enig i at Sørensen inhabil til å behandle saken, forholder seg i ro, og vi stemmer. Det Da ønsker jeg Tore Ødegård inn i møtet i hans sted. Til å innlede på denne saken som gjelder lovlighetskontroll av vedtak fattig i Vestre Toten kommunestyre 28.5.2026, sak 58.2026, opphevelse av Vestre Toten kommunale boligstiftelse, så har vi da juristen vår et par dager til. Kristin, vær så god.
2: Ordfører, kommunestyret, jeg skal prøve å gjøre det kort, men en del må jeg likevel si. Den 6.5. vedtok kommunestyret oppe Vestre Toten kommunale boligstiftelse. Altså det vil si sende til stiftelsestilsynet som opphever hvis de finner at vilkårene oppfylt. Den 18.6. fremsatte tre kommunestyrerepresentanter krav om lovlighetskontroll av det vedtaket. Den lovlighetskontrollen delt opp i to hovedpunkter. Det ene gjelder om stiftelsen omfattes av stiftelsesloven kapittel 6a, da ettersom det tidligere er innlemmet en ikke-kommunal stiftelse i stiftelsen. Det andre punktet gjelder mer generelt økonomiske konsekvenser, og at kommunen etter en opphevelse ikke vil være rettslig forpliktet til å videreføre den boligsosiale virksomheten. Det klart at krav om lovlighetskontroll fremsatt innen fristen og av nok medlemmer, så det formelle der på plass. Så da blir spørsmålet, de anførslene gjenstand for lovlighetskontroll etter kommuneloven? Punkt 2, altså, og den vurderingen, det det kommuneloven paragraf 27.2 som bestemmer. Jeg går ikke nærmere inn på den juridiske vurderingen der, men av den så ser vi at lovlighetskontroll omfatter ikke kommunestyrets politiske skjønn eller vurdering av hensiktsmessighet i vedtaket. Det innebærer at anførsel punkt 2 i lovlighetskontrollen ikke gjenstand for lovlighetskontroll. Men derimot punkt 1, om det fattet et gyldig vedtak og at vilkår oppfylt, det helt klart gjenstand for lovlighetskontroll. Det spørsmålet har vært en stor del av saksfremlaget fra start. Det har blitt grunnlig vurdert i saksfremlegget i saken for kommunestyret i vedlegg med juridiske vurderinger. Og kommunerektøren har løpende holdt formannskapet og til slutt har kommunestyret orientert om saken som har versert i rettsapparatet som går på akkurat det punktet der, hvor spørsmålet det samme. I kommunedirektørens vurdering i saken så det lagt til grunn at den tidligere stiftelsen, som da var ikke-kommunal, den ble innlemmet totalt i Vestre Toten kommunale boligstiftelse og slettet. Og dermed ikke fikk status som oppretter av den eksisterende stiftelsen. Jeg går ikke nærmere inn på den vurderingen heller, men da viser jeg til vedlegget som vært tidligere i saken. Og kommunedirektørens vurdering her i samsvar med vurderingen fra stiftelsesklagenemnda i saken som var der i Trondheim, og etterfølgende dommer fra Trondheim tingrett og Frostating lagmannsrett. Slik også dette redegjort for i saksfremlegg tidligere. Kommunedirektøren ser dermed ikke at det i lovlighetskontrollen fremsatt noen rettslige faktiske opplysninger som gir grunnlag for å endre vurderingen som blir lagt til grunn ved kommunestyrets behandling av sak 58-26. Kommunedirektøren vurderer derfor at vedtak har lovlig innhold, og at krav om lovlighetskontroll sender statsforvalteren i innlandet til endelig avgjørelse. Det som viktig å bemerke seg at, som jeg sa, og vi har sagt tidligere i saken, at kommunestyret har vedtatt å oppheve, men det er stiftelsesynet som har den juridiske retten til å faktisk gjøre det. De må gjøre det hvis vilkårene oppfylt, men det vil si de skal vurdere om vilkårene oppfylt eller ikke. Ja, og som i forhold til vedtak og sa når det ble opphevet, så er den sendt til stiftelsesynet for oppheving. Det er ikke mottatt noe svar fra domenda. Så da, hvis denne går til statsforvalteren, som kommunedirektøren har innstilt, så vil det da bli et dobbeltspor. Da vil statsforvalteren vurdere om vilkårene er oppfylt, og så vil stiftelsesynet vurdere om de samme vilkårene er oppfylt. Bare som en opplysning, egentlig. Og vi har dobbeltsjekket med KS, og det er riktig å gjøre det sånn. For det er kjent inn en lovlighetskontroll, det har man rett til å gjøre. Og akkurat det spørsmålet her er gjenstand for lovlighetskontroll, og fatter man da i samsvar med innstillingen, så sendes det til statsforvalteren. Men da sitter altså de på hver sin kant og vurderer samme vilkår.
3: Takk. Er det noen som ønsker ordet i saken? Da kan du tegne deg. Det ser jeg ikke. Innstillingen den ligger der i tre punkter. 1. Kommunestyret tar det innkomne kravet til lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i kommunestyremøte 28.5.26, sak 58.2026, opphevelse av Vestre Toten kommunale boligstiftelse til etterretning. 2. Kommunestyret tar ikke vedtaket i sak 58.2026 opp til ny realitetsbehandling. 3. Kommunestyret gjør slikt vedtak i forhold til kravet om lovlighetskontroll. Vedtaket i sak 58-2026 vurderes lovlig fattet og opprettholdes. Kravet om lovlighetskontroll sender statsforvalteren i innlandet til endelig avgjørelse. Da kan du stemme.

Elle har fått avgitt stemme, og det har vært enstemmig. Da sier jeg tusen takk til Ødegård for deltagelsen, og så velkommen tilbake i møte til representanten Sørensen.

0: Da skal vi over på sak 72, som retningslinjer for klagenemnd. Og til å innlede på den saken, så har vi igjen Kristin, jurist. Vær så god. Ordfører på bestyret. Saken gjelder altså vedtak av retningslinjer for kommunens klagenemnd. Kommunens klagenemnd er etter vedtak i kommunestyret lagt i formålskapet. De som har sittet med rollen som klagenemnd. Det forvaltningsloven paragraf 28, andre ledd som hjemler nemnda. Påpeker at det ingenting nytt i de retningslinjene her. Det vil si de nye, for man har ikke hatt det før. Men det ikke noe vesentlig nytt her som gjør at man endrer behandlingsmåte. Saksbehandlingsregler har løgget der hele tiden, og de har klagenemnda ført. Så jeg vet ikke om jeg trenger å si noe mer, om det noe... Altså, de retningslinjene her, de bygger jo på kommunal- og distriktsdepartementets veiledning for den interne klagenemnda, og det den vi har ført hele tiden i klagenemnda, og det som sitter her. Og vi har blant annet sjekket opp mot for eksempel Øvre Eiker kommune, har også vesentlig likt det vi nå har lagt fram forslag på. Og formålet med å ha en skriftlig klagenemnd er jo da selvfølgelig klagesaker behandles i tråd med regelverket, og bidrar ikke minst til likhet og forutsigbarhet i behandlinger av innbyggernes klager, og dermed styrker tilliten til kommunens saksbehandling.
1: Da, tusen takk, Kristin. Kommunedirektøren supplerer litt grann.
2: Ja, takk, ordfører. Jeg er far for at det nesten blir gjentagelse, men jeg er veldig glad for det har jo vært etterspurt av nemnda å få de rutinene på plass. For det er jo det er en viktig jobb klagenemnda har, og den kommer jo inn i sluttfasen, som det tilsier når det en klagenemnsbehandling. Da det har skjedd veldig mye saksbehandling ifra før, og det ligger ofte veldig mye på en måte grunnlagsmateriale og slike ting til grunn her. Og så sitter nemnda at med et ganske stort ansvar da med å håndtere det saken saksbehandlingsmessig riktig, så det jo kanskje et sånn type nemnd som har større fokus på en måte på saksbehandlingsrammen sine enn det det ofte har i en del andre sammenhenger. Det kan kanskje sammenlignes mer med det som jobber etter plan- og bygningslov. Så jeg glad vi har fått det på plass, og så, som du sier, så de veldig i tråd med den måten vi har jobbet på. Men det er en liten mangel at vi ikke har hatt det tidligere, selv om vi har ført det retningslinjen de har. Så det var liksom å påpeke at nemnda selv og ettersporte. Ellers så synes jeg klagenemnda gjør en veldig rødig og god jobb. Så.
1: Takk. Det noen som ønsker ord i denne saken? Da kan du tegne deg. Der kan jeg ikke se at det er. Der er innstillingen til vedtak. Det der i to punkter. 1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for kommunal klagenemnd, slik de foreligger som vedlegg til saken. 2. Retningslinja, de trær i kraft fra vedtaksdato. Da kan vi ta og avstemme.

0: Wie man gerade passt damit? Ser du noen som sitter og sveiver bak her? Da alle fått avgitt stemme, og det har vært én stemme. Vi skal over på sak 73, som budsjettstatus per juli 2026. Til å innlede på den assisterende og kommunedirektøren. Vær så god. Og så blir det ingen spørsmål underveis. De har sin presentasjon, så spar spørsmål og innspill til debatten etterpå.
1: Takk, ordfører. Vi har heller ikke laget noe PowerPoint-presentasjon denne gangen her. Det er jo sånn at kommunestyret får presentert tertialrapporten. Og grundig, det den presentasjonsformen vi har, men så vi i en svært krevende økonomisk situasjon og har et vedtak fra juni om at vi skal ha en ny oppfølging i dag. Så vi deler det på den måten at nå Darnvi sier litt om det faktiske utviklingstrekket utover i året, og så tenker jeg å si litt mer overordnet om hele situasjonen. Jeg kan også si det at vi er jo Robert kommune, og dermed så har vi skal vi jo ha en dialog med statsforvalteren, og vi var på Hamar før i dagen, var det vel? Vi var litt sur her om dagen. Jeg hadde godt møte med statsforvalteren der, synes jeg. De presenterte situasjonen. Så tror jeg vi må si det at vi følte jo litt sånn krevende i starten med å få samsyn på situasjonen vår gjennom det året vi var. Jeg synes det var veldig bra når vi var på Hamar nå. Veldig god innsikt, statsforvalteren, i og forståelse for realitetsforståelse for hvordan situasjonen i kommunen er. Og jeg opplever at de både har deg liksom på for å se nivåer og utfordringsbilder, men også en forståelse for hvor krevende dette er. Så det synes jeg hadde behov for å si i først her. Så det viktig, for at vi er jo, statsforvalter skal jo lovlese kontroll i budsjettet av året, og skal jo godkjenne låneopptak. Det jo første rekke det den gjør. Rapporten vår etter første tertial, den viser jo et ganske stort merforbruk. Vi har jo fått noen sånne negative overraskelser, negative utviklinger da, i året, som nå drar vi kommer tilbake til. Så følte vi opp med og et tydelig oppdrag til tjenesteområdet med å styre så stramt som mulig. Vi kjører holder stillinger i bakkant, vi sparer der det mulig å spare, og et stort fokus på det gjennom hele organisasjonen. Det har de siste par årene gitt en positiv effekt når vi har kommet ved årets utgang. Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Refos fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn, og som nå vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til å avvise at vi går inn i det vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd. Det er litt derfor vi gjorde det, ordfører, sånn som sa, at vi i politisk koordineringsgruppa så vi over at framdriftsplanen på budsjettprosess, vi har la inn et ekstra kommunestyremøte, og kan si det også, nå vet jeg at jeg litt utenfor 26-oppfølgingen, men for meg så stopper ikke økonomien 1. januar, den dette en helhet, og der vi kan gjøre grep I første rekke I budsjettfasen. Så I septembermøtet nå I formannskap kommunestyret, så vil vi ta opp av to forhold som vi allerede jobber med da inn mot nytt år, og som det henger jo sammen, det ene investeringsplan, Den mager, og den blir mager, tror jeg, det utifra å følge det kommunestyret har gitt av signaler. Da en mulighet for å fortsatt få ned lånegjelda, den kraftig på turné, og det med å gi oss handlefrihet. Og det andre som vi spiller inn I september, det det som går å gå gjennom at den forpliktende plan for inndekning til underskudd som kommunestyret vedtok, det kan ikke bare bli et dokument som vi formulerer ut og som vi vedtar I budsjettet og Jeg håper at statsforvalteren synes det greit. Det må være et dokument som vi, og innhold og tiltak som måner for å komme ut av den situasjonen vi står I. Så jeg hadde behov for å si litt om rundt det, og vi står midt oppi, ja, vi godt I gang med budsjettarbeid for neste år. Vi har heldagsmøte I ledergruppa nå på mandag, og vi sikter mot det som vi egentlig forpliktet av å dekke det underskudd vi hadde I 23 på 34,5 million. Det må være budsjettmålet for 2027. Det tror jeg kan si, ordfører, at statsforvalter har respekt for at det en veldig krevende øvelse. Men da, Dornvik, kan du si litt mer om der vi nå, og den statusrapporten vi har, og så håper vi alle og tror på at vi skal kunne greie å forbedre det nå. Utover I året. Du kommer sikkert å si litt om skatt og sånn og usikkerheten på det. Vi har jo lagt inn et ganske sånn konservativ anslag her.
2: Da skal jeg bare supplere Bjørn litt, for du var innom hovedtrekket her. Nå det slik at det her jo, som du sa, mange tjenesteområder som klarer rammene sine, som ikke har sånn type virksomhet som har tiltak som du ikke får styrt selv. Det relativt forutsigbart. Det som utfordrende, det jo at de store inntektene, de jo noe vi ikke får påvirke selv på kort sikt. Det umulig, og det blir feil å ta inn noe som vi ikke kjent med, selv om det muligheter for at det kan skje ting utover høsten. Det både usikkerhet rundt skatt, I og med at det gjort endringer, flere endringer over flere år, som påvirker muligheten til å si eksakt hva skatten blir. Og så I tillegg så tidspunktet for innbetalingen, var det ikke det Bjørn, på skatten, det endret.
3: Vi får ikke prognoser.
2: Så da det ikke mulig å gi noen prognose I og med at det ikke sammenlignbare tall. Så vi kan jo håpe at det kommer mer skatt, men det ligger ikke inne her. Det kan jo komme, det har jo skjedd før, når den våkner opp I sentrale strøk og skjønner at det her umulig, at den bevilger mer penger til I kommunerama I forbindelse med statsbudsjettet, men det har ikke vi tatt inn, men det får vi inderlig håpe blir gjort. Jeg vil bare fokusere litt på det som gjør at endringen såpass stor negativt. Det ene jo at nå klarhet I hvordan vi bokfører den gaven, det har vi jo visst, men så den på en måte ikke noe nytt. Men det den kraftige veksten som innenfor helse og omsorg. Det en sånn tjenestevekst som både I neste år og I år gjør at på omsorg så det en formidabel økning igjen. Og det et vitnesbyrd på hva som oppgaven for å gi de lovpålagte tjenester. Og det viser med tydelighet hvor stor forskjell det på det som finansieres gjennom statlige overføringer, da, det for ressurskrevende brukere, og det som faktisk kostnaden av det tjenester som kommunen leverer. Summen da viser jo at vi ganske mye verre ute enn vi var i første tertial. Rapporteringen nå jo en prognose gitt ut fra kjente forhold, men som det står i vedtaket og som kommunedirektøren understreker i vurderingen sin, så vi kan ikke slå oss til ro med det her, og vi nødt til å både stramme opp den bestillingen på det til tjenestområdet, for vi nødt til å komme vesentlig bedre ut enn det her, og det ikke bare på grunn av året som vi i, men det blir enda verre inn i 2027, og da det ikke noe vei utenom at vi må dekke underskudd som tilsier at vi kommer i balanse. Det det som vi må planlegge utifra. Og som det står her, vi har vært innom det som hva som kan bedre resultatet i oppsummeringen, så det bare å minne de som har muligheten til å fastsette kommuneramma på slutten av året, hva det her innebærer for oss og andre kommuner hvis vi skal ned på det nivået vi har. Det viktig, og så må vi i administrasjonen sammen med alle ansatte jobbe beinhardt for å få både forståelse og sette i gang tiltak som virker bedre enn det som vi har fått til nå. Det blir målet nå, og det allerede på mandag. Du nevnte det, Bjørn. Kanskje jeg har ledermøte på mandag, da det å komme opp med nye ideer, for det må vi ha, og fortsette med de gode som vi har allerede inne. Og det blir gjort veldig mye bra, men det strekker ikke til sånn som det nå. Takk.

Da det mulig å tegne seg I saken til spørsmål og debatt. Førstemann ut representanten Harun Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.

0: Takk, ordfører. Jeg har ikke noe spørsmål, men jeg tenker ordfører kommunestyret. Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke er selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader er regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester og stillinger som er nødvendig for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern. For det tredje, vi må gjøre noe med bygningsmasse. Kommunen har jo mer areal per innbygger enn sammenlignbare kommuner. Jeg vil derfor at kommunedirektøren raskt legger frem hvilke bygg vi kan samlokalisere tjeneste i, leie ut eller selge, og hva vi faktisk kan spare hvert år. Det er tre tiltak SV mener bør vurderes før vi kutter ytterligere eller mer i viktige tjenester til innbyggere. Og jeg mener vi må være og slå tidlig på skolestruktur. Reinsvoll og Eina skal ikke bare legges ned som et hastetiltak for å saldere 2026. Kommunens egen styringsdokument sier at strukturendringer tidligst kan gjennomføres fra skoleåret 2027-2028, og at både skoleskiss, nødvendig investering og andre merkostnader må regnes inn før vi kjenner den reelle innsparingen. Det samme prinsippet bør vi bruke på Reinsvoll idrettshall. Før vi reduserer eller avvikler tilbudet, bør vi undersøke en annen driftsmodell i samarbeid med idrettslag og frivillighet. Vi skal få kontroll på økonomien, kommunedirektøren. Men da må vi også ta konkrete og gjennomtenkte beslutninger. Ikke bare vedta ordet innstramming eller kutt hele tiden. Jeg fremmer det forslaget og har sendt det til alle her. Tusen takk.
1: Takk. Da er det bedt om replikk fra representanten Tøftum fra Rødt. Vær så god, Leif Kristian.
2: Takk for det. Unnskyld, ordfører. Ja, SV, jeg er med på å lete etter penger til kommunen. Jeg må bare kommentere noen av disse konkrete forslagene. Den punkt 1, det tror jeg er, jeg satte vel allerede at det ikke blir mer kantinedrift. Når det gjelder punkt 2 her, så må jeg si noe om hva jeg tror det er for noe. Jeg skal forte meg, for jeg har hatt 9 sekunder. Det å helt tilfeldig si at vi ikke skal ansette i kommunen kommer til å lage kjempestore problemer, for da må folk kaste seg rundt for å ta over oppgaver fra andre. Det kommer til å ta ned hvor mye de får gjort den dagen de er på jobb, noe veldig. Og det her er ikke bare å tømme sand i maskineri på kommunen. Det er også en gavepakke til private firmaer som skal sette inn de folka som etter hvert blir nødt til å bli leid inn. Så jeg vil vurdere den S-en i SV. SV.
1: Da er det representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
3: Takk, ordfører. Jeg har en formening og en betraktning og et spørsmål. Først så gjelder det her som kommunedirektøren tok opp, denne utgiftsføringen av tomtegava til Raufoss fotball på 4,9 millioner kroner. Og atter en gang da, så var det jo sånn at rådene fra både kommunedirektøren og revisjonen, de var jo tindrende klare, og risikoen var på rødt. Og likevel så valgte jo flertallet i kommunestyret å ikke høre på de rådene, men å følge rådene til gavemottagers rådgiver. Og så sier jo statsforvalter der at det var feil. Det var vår egen kommunedirektør og vår egen revisor som har riktig der, som gjør at vi må finne 4,9 millioner til, altså redusere andre instanser, aldre kulturtiltak eller skoler og forskjellige, med 4,9 millioner som vi ikke har. I hvert fall vår mening fra Venstre er at det ansvaret får ligge hos alle de som valgte å ta den risikoen her, så å finne de 4,9 millionene kronene der. Og det burde også vært en egen sak på, mener i hvert fall vi. Og det andre er også en betraktning, og det her med å skulle sende til statsforvalteren, som ble også sagt fra talerstolen da, at dette hadde jo ikke blitt noe sak hvis ikke vi hadde sendt det til statsforvalteren. Nå er det vel også sånn at, som kommunedirektøren akkurat sa, at vi skal ha et budsjett som skal godkjennes av statsforvalteren. Så det kan være at de hadde kanskje sett det også selv der, eller trolig. Og i hvert fall så hadde vår egen revisor sagt det atter en gang til. Men jeg tenker at det å ha mulighet til å spørre statsforvalteren om råd via en sånn såkalt lovlighetskontroll, det er i hvert fall for oss veldig viktig å kunne, og det å skulle gjøre det som er riktig og innenfor lovverket, sånn at når det liksom blir tatt opp som noe som er gærlig, så blir det for meg feil, i hvert fall for oss feil, å ha det synet der på det. Det er jo liksom sånn at hvis jeg kjører for fort, så kan jeg jo ta sjansen, og blir jeg tatt, så må jeg ta ansvaret. Enkelt og greit. Det siste spørsmålet jeg har, kanskje til Odd Arnvid, det gjelder også det her hvordan det regner ut, som er over på noe helt annet, på budsjett med flyktninger. Fordi at det ble jo påpekt også her at 73 stykker har reist tilbake altså til hjemlandet, så vi taper de inntektene, men det er jo også, som har vært skrivet en del om i media, et overforbruk, sånn at de penger vi får fra IMDi til inkludering, de strekker til tell, sånn jeg skjønte. Så jeg lurer litt på den utregningen, hvordan de regner på det. Ja, takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Sørensen fra Fremskrittspartiet. Vær så god, Svein Erik.
4: Ordfører Pettersbakken uttalte i avisen om dagen at han var ikke innkjørt til å høre på noe pjatt fra Stortinget. Han ventet store overføringer, men der tror jeg han kan skyte en hvit pil etter. Inn på Stortinget har de nok glemt hva de har kommet ifra. Så dette skal bli vanskelig, sier kommunedirektøren. Det har vi hørt mange ganger, og nå synes jeg vi går utenfor stupet med rakettfart. Hvordan dette skal snus, det er jeg virkelig spent på. En ting som jeg er og har vært veldig opptatt av de senere tida, det er folketalsutviklingen i kommunen. Vi hadde en sunn vekst helt inntil for et par år siden, og det har stoppet helt opp. Det skulle være artig å fått en slags kalkulering på hvordan situasjonen ville vært hvis vi hadde vokst omtrent som vi gjorde bare for noen få år siden. Jeg tror vi hadde vært mye nærmere et positivt resultat da. Og så er det dette med NAV som har et overforbruk. Der fikk vi høre i formannskapet at det var tre vakante stillinger, og spørsmålet i formannskapet ble reist, sparer vi estafent? For du får en del stilling for, var det 5 millioner kroner som overforbruket var stipulert til? Hvordan er det med den her aktivitetsplikten? Får vi folk i gang at jeg har eksempler på folk som står utenfor, og som ikke blir tiden vare på slik jeg forventer at kommunen tar vare på folk. Og så er det denne fotballsaken da, som Narten dreier frem at noen gjetter på at den skulle være verdt så mye peng. Nå har vi jo sett at det er tomt like ved, som omtrent kan sammenlignes, som var solgt for langt mindre og som var dobbelt så stor. Skulle vi regne at den prisen de fikk for den tomta, så tomta på rundt stadion verdt 1,3 millioner, så da det 300 000. Så premisser i den saken helt spinnvilt. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
5: Ja, takk, ordfører. Ja, jeg har nå den trua jeg da, at det er i hvert fall større sjans for å bli hørt, og større sjans for å få til noe, hvis den kommer i føring og kan prate med dem som faktisk sitter på pengesekken, og ikke gjøre som Fremskrittspartiet, og bare lene seg til bars og ta det herifra. Så jeg kommer nok til å fortsette med det, så lenge jeg er med på dette her, og jeg forbereder meg retten til å mene at jeg ikke ønsker å høre på pjatt, for jeg ønsker å få fram det som er fakta for vår kommune og situasjonen vi er i. Det er også slik at i forhold til den arten teker opp rundt Rødfoss fotball, så støtter vi det fullt og helt. Vi hadde jo fra Arbeiderpartiet et punkt til som flertallet ikke ville gå for, som sa at hvis det som rådgiveren til Rødfoss fotball mente ikke var riktig, så skulle også bevilgningen behandles på nytt eller automatisk falle bort. Så det helt i tråd med det vi også stemte og mente. I forhold til det konkrete forslaget ifra SV, så har ikke jeg, i hvert fall ikke jeg sett det før nå. Det er mulig det har vært lagt inn i liven før i dag, men jeg har ikke vært inne på den. Punkt 1 der er vel allerede realisert, så den kantina er vel borte. Punkt 2 er i hvert fall sånn som jeg ser det umiddelbart, ikke aktuelt, tror jeg, å støtte, men punkt 3 er jeg litt, altså jeg ønsker et gruppemøte uansett, men jeg ønsker at kanskje kommunedirektøren kommenterer disse punkten, og så tror jeg også jeg kunne ønske meg at når vi skal stemme over dem, at vi stemmer punktvis over de tre punkten, hvis det er noe som forslagsstiller kan akseptere. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut, det er representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
6: Takk, ordfører. Vi er alle enige om det at dette her er fryktelig vanskelig. Det er ingen tvil om. Og nå har vi 70 her, ser jeg, 23 med budsjett, og det går bare en vei. Dessverre.

0: Men da har vi greid å tatt inn at litt, og ikke minst brukt fond. Men nå har vi til det. Og jeg stiller det her spørsmålet, det realistiske budsjett, når det da kalkulert med 16 millioner som vi skal ta inn at, og så pluss at det nå ligger et prognose på 42 millioner netto i underskudd i år. Altså, jeg har kommet med forslag, jeg kommer med det, og jeg tror det hadde vært året etter hatt et eksternt økonomifirma, eller hva som helst, utenom KS, og til å komme og sett, og kan vi få litt hjelp til dette? For jeg tror ikke at vi kanskje ser med litt andre øver, da. At jeg tror kanskje det kan være litt lurt. Jeg skjønner at det vanskelig for deg som sitter med det her, men det kan vel hende at det kan godt hende at vi kunne gjort det, og prøve det da. Og så har vi sagt da, vi i Senterpartiet, så, når det gjelder den tomta på Reinsvoll ungdomsskole, det jo et verdig i den nå. Vi kan prøve å få solgt den. Så får vi noe inntekt på den da. Og så i stedet for at den står der. Og så har jeg er fullstendig klar over det, at en skal ikke rippe opp i hele tiden at det med sykefravær og alt sånt, men jeg har nå fått, hvor mye det jeg har kalkulert med i sykefravær i 25 for eksempel? Hvor mye var det? Var det 15-17 millioner? Men det langt mer, ifølge dere som er i økonomavdelingen deres. Det 105 millioner brutto, så får du 42 millioner fra staten, så da har du 63 millioner. Det det tallet jeg har fått fra deres avdeling. Hvis det stemmer, så hvor det i budsjettet? Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
2: Takk skal du ha, ordfører. Det går mot høst. Det går mot mørkere tider. Det blir kaldere ute. Og det merker vi. Det ikke noe moro å være folkevært når du ikke kan innfri på noe som helst. Vi står under et stort press, både som folkeværte og som kommune. Og jeg tror ikke at innbyggere våre merker det så godt enda. For at det meste går jo rundt. For vanlige folk så fungerer jo dette. Og så sitter jo vi i en spesiell situasjon, for at vi har jo en del innsikt som ikke alle andre har. Og så er det jo opp til oss da, å prøve å få at det her til å gå rundt. Og det er jo ikke lett. Og for min egen del så synes jeg Petersbakken var tøff, jeg, når du pratet med Skjæran. Det synes jeg var artig å lese. Så den kreden skal du ha. Det noe gærent, og så det jo også slik at vi har vært litt uheldige med hvordan tiden har utviklet seg. Det har jo vært dyrere renter, det har vært dyrere strøm. Alt har vært dyrere, det klart det treffer oss der. Og så det jo slik at vi har jo en del nye, fine bygg som vi i flertallet har stemt for å sette opp, som vi nå får at for. Slik det. Så skal jeg komme inn på innlegget mitt. Dette var bare innledningen. Den gaven til Raufoss fotball, den jo bokført. Og mye kan sies om den, kall det gaven. Det jo monopolpenger, som jeg sier, for at de finnes jo ikke. Og så det jo dumt at vi har nødt til å utgiftsføre monopolpenger. For det var jo ingen som ville gi de penger for den tomta til oss uansett. Men det greit. Det jeg ønsker meg nå, det en redegjørelse for hvordan det går med reguleringen til området. Nå må vi sørge for at de får mulighet til å realisere prosjektet. Vi i Høyre opplever det som en veldig langdryg prosess å få dette her prosjektet i gang. Her kunne vi ha sikret arbeid, både for entreprenører, tilflytting og økte skatteinntekter til kommunen. I tillegg så ville jo området vært mye penere enn i dag, for jeg var der senest i går, og du må ha på deg brillene så du ikke tryner i stein og grus. Og så det tilflytting til Vestre Toten. Vi har en kraftig økning i arbeidsplasser. Siden fullskalakrigen i Ukraina så har det økt med 867 arbeidsplasser i Vestre Toten kommune. I samme tidsrom så har vi en befolkningsnedgang på 48. Det vil si at de arbeidsplasser som skapt, gis til folk som ikke bor i vår kommune. Det mener vi i Høyre at vi må ta tak i. Vi har sagt gang på gang at vi må legge til rette.

0: det for mer utbygging I vår kommune. Og igjen, som jeg har sagt før, se til Ringsaker. Første spørsmålet Ringsaker stiller utbyggere, hva trenger du fra oss? Og så har vi gjort litt utregning. Hvis 400 av disse 867 arbeidstagere hadde flyttet til vår kommune, med en snittinntekt på 650 000 kroner, så hadde de generert 29,5 millioner kroner I inntektsskatt hvert år. 2 millioner I eiendomsskatt, så det vil si totalt en merinntekt for kommunen på 31,5 millioner kroner. Nå det på tide å få besatt den stillingen, som skal fronte kommunen utad og sørge for at folk vil bo her. Vi har en kjempefin kommune, vi må passe på å ikke svartmale det for mye, vi har masse muligheter, vi har masse tilbud til folk, vi flinke til å snu på de få kroner vi har, men nå må vi legge ned et ekstra gir. Og så ser vi, I likhet med Pettersbakken, forslaget fra SV rett over bordet. Vi ønsker også et gruppemøte før vi diskuterer det. Takk.
1: Takk skal du ha. Det flere som nå har bedt om replikk. Førstemann ut representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
2: Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål til Sørhusbakken, for du sier den, det ingen som ville gi markedspris på den tomta til Raufoss fotball på 5,9 millioner, og da lurer jeg på når det, for det har ikke jeg funnet, når det eier, altså kommunen, folket har lagt ut den for salg på det åpne markedet, for jeg vil tro at hvis den hadde så prøvd for 1 til 1,5, så hadde sikkert fått veldig mange som hadde hatt lyst til å kjøpe den, så jeg har det spørsmålet. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut, det replikk fra representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
3: Takk, ordfører. Den tomta har det vært vedtatt at det har fått gasj- og bruksnummer, så det opp til entreprenøren å fortsette med å jobbe med. Når det gjelder å få ting unnagjort og stoppe ansettelser, så det nå søkt etter arealplanlegger I kommunen, og hvis vi ikke har det, så går det enda saktere. Og når det gjelder å bevilge penger I Stortinget til kommuner, så oppfordrer jeg alle partier, hvis det skulle komme mer, så var så snill og ikke del ut det flatt. For sist, når det kom mer penger, så folk fikk både kraftkommuner og laksekommuner like mye per pers. Som noen som hittet en nål I veggen, og det egentlig litt dumt. Takk.
1: Takk. Det flere som har bedt om replikk. Pettersbakken neste mann. Han representant for Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
4: Takk, ordfører. Takk for støtta først og fremst, Sørumsbakken. Det hyggelig å få støtte fra Høyre. Men det regnest ikke det, det var det jeg tok ord for. Det blir vel litt feil, apropos monopolpenger, når vi vet at de 800 og et eller annet stort sett bodde I kommuner og nabokommuner fra før, og derfor ikke har flett på seg. Så da blir det veldig rart å fremstille det på en måte som at det kommunen ansvarlig for det. Det jo ikke folk som ikke utenifra, så vidt jeg forstår. Takk.
1: Takk. Sørhusbakken, han representant fra Høyre. Ønsker svarreplikk. Vær så god, Øyvind.
0: Tusen takk, ordfører. Jeg satt jo pris på at jeg såpass populær at det blir tre replikker. Det hyggelig. Og så synes jeg at Pettersbakken fram ifrå her, som vet at alle som har begynt å jobbe der, bor jo her fra før. Så det var nytt for meg, da. Så vidt. I mine kilder sier jo at det jo en del som har flyttet som jobber andre plasser, som pendler inn. Det har vi jo fått tal på. Når det gjelder den der tomta, da, så kan vi jo diskutere den her ifra til evigheten. Men slik det nå. Den ble lagt ut på det åpne markedet fra Raufoss fotball for å spørre om det var flere som var interessert I prosjektet. Det var kun en entreprenør som var interessert I det prosjektet, og det var Syliåsen. Og så var det spørsmål var det litt, var det snarere en refleksjon fra Løkken I forhold til gasj- og bruksnummer. Ja, det kjempefint at man har gasj- og bruksnummer. Det blir jo på linje med at jeg har skjelter på bilen min, men jeg har ikke hjul. Så han kan stå I garasjen og være på skjeltet, og I utgangspunktet kunne kjøre, men det ingen som får levert hjul åt meg. Takk.
1: Takk. Da det at kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør kan svare opp litt, og så snart, Jorunn Signe, så det din tur.
5: Takk, ordfører. Ja, det litt imse, jeg får sikkert svare opp alt. Jeg tror jeg begynner med Sørhusbakken.
6: Jeg tror vi må, hvis vi skal ha med fakta, så skal vi gjerne skaffe det. Vi var jo i møte med Namo her i april-mai.
4: April.
6: Da viser jo statistikk at 85% av de som har rekruttert, det kommer jo ifra region, storregion her. Så det en realitet, og vi ikke i en unik situasjon. Kongsberg, de har vel ansatt enda flere de siste årene. De har en befolkningsvekst på 8, og de bygger nesten ikke boliger i Kongsberg. Så dette her handler jo om en situasjon som egentlig veldig preget av hvordan boligmarkedet Men så det jo ingen, jeg tror jeg ønsker minst like mye som dekk, at vi skal få ta vekst gjennom at vi får bygd opp mer boenheter, og at det skal komme flere hit. Det må være et overordnet mål. Men vi har statistikken fra Namo-ordfører, du mamma og så den.
1: Ja.
6: Så vil jeg tro det at det skal fylle på at med arbeidskraft fremover så må han få mange flere fra området rundt. Men han tar opp en god del fra virksomheter som ikke går så bra. Vi så dessverre i media denne uka her at det virksomhet som mange tiders personer som mister jobben, og det påvirker. Men vi må greie oss å få vekst ut av den enorme arbeidsplassveksten vi har. Det tror jeg vi enige om. Men det med situasjonen på boligmarkedet, den veldig, veldig lik mange plasser. Ja, så der var den. Det tomtegaven, kan jeg si mye om den, men den nå har Ola kommet, den har taksert 2 eller 3 ganger, Ola. Ja, 2 ganger. Så det jo det som lagt av grunn den gangen. Ellers så ser den å komme videre med regulering. Ja, det Toril var inne på det. Det jo, og det jo jobbe måte i planavdelingen om sammen med utvalget. Det sikkert flere steder som kjenner til, om prioriteringer også. Men når kommunestyret da vedtok å prioritere det konkret i det vedtaket med at den skulle selge tomta, og at den skulle kjøre en kommunedelplan for området, så sa vi at det ville koste ressurser i en krevende tid, så vi har lyst til stilling i tråd med det kommunestyret har ønsket nå på toppen av bemanningen. Mens vi egentlig ikke har råd til det, men vi følger jo hva kommunestyret har vedtatt. Så jeg har lyst til å si at vi følger opp på den saken der. Og så må det ses inn i den samlede prioriteringen som det gjør på, vi skal i gang med planstrategi og alt den andre planarbeid vi har. Så det en bevissthet rundt det, og en respekt for det vedtaket som er fattet. Og så det som har sagt at tomta jo fordelt. Så det har vært litt til den siste her. Så var det Ahmed første. Han hadde egentlig 3 punkter. Kantine, ja, den er ikke voldsom egentlig fokus, den kantinedriften. Vi har den kantine, ja, den starter vi på helt sånn dugnad i sine ansatte. Innholdsavdelingen, det var med å tok tak i det som har ansvar overfor på kjøkken, ja, det begynte å gå i detalje på det. Men målet vårt var at det var viktig å få opp et sånt tilbud for arbeidsmiljø og det sosiale, og den skulle gå i null. Det var målet vårt. Når vi hadde prøvedrift noen måneder, så var det jo et vellykket tilbud, men vi så at det ville koste 200 000 på året hvis vi kjører videre. Og da sa jeg stopp, at det kan vi ikke gjøre. Så da må vi se på en annen måte å gjøre det på. Så er det sånn at når det gjelder ansettelsestopp, ja, vi har innført en betinget ansettelsestopp, men det nytter ikke å kjøre en ansattestopp som sånn helt ubetinget. For eksempel nå innenfor omsorg, så hvis vi kjører knallhardt på den ansattestoppen der, så føler det til at vi da, i stedet for ansatte folk, så må vi kjøre inn masse overtid. Så for omsorg for eksempel, så er det mye viktigere å få rekruttert innad i stillinger enn der vi har en nivå på aktiviteten enn å alternativet, for alternativet mye, mye dyrere. Så dette vurderer vi, men det ble nevnt eksempler på NAV her. Ja, det er ikke slik at de stillingene skal stå evig, hva kan ta evig tid, Sørensen, men det igjen som en del av innsparingen vår at vi gjør det, og så vil de bli utlyst og rekruttert inn i det. Men vi mener at det er gjort en vurdering rundt det, og at det er ikke med å medføre oss de 5 millioner i økt sosialhjelp. Det en trend vi ser i hele kommune-Norge nå, at sosialhjelpsutgiften de sprenger budsjettrammen dette året her. Og det tok opp deg i kommunedirektorkollegiet i regionen, så det samme situasjon i nabokommunen. Så det fryktelig mye som påvirkes av samfunnsutviklingen og de trender som der. Så var det sagt noe om lokaler. Det vi har overskudd av på kapasitet på lokaler i kommuner, det nærmest utelukkende på skoler. Vi bruker kapasiteten på stort sett alt annet vi har til bygg, og den skolesaken den har vi på bordet som skolestruktursak. Der kommer en status på skolestruktursaken i kommunestyret i september, ordfører, og vi regner med at når vi kommer litt senere mot året, så får de den på bordet. Og der har vi overkapasitet. Men på øvrige områder, vet ikke om du greier å ta noe på Sparke og Dalby, vi har svært lite overkapasitet i andre bygg. Så der. Men igjen da, tilbake til at man videre skal ansette stopp, det har vi innført, men på den måten også at man si, må bruke huet på hvordan man håndterer det. Du kan svare kanskje litt på at man, hvordan man beregner budsjettet og Dalbyd her. Bare litt av gjenta hva som på en måte har sprøkket inneværende år, og hvorfor. Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende bruker på helse og omsorg. Det det tingene som stort sett har påvirket. Veldig litt kort av testa. Jeg bare minner om det at det vi fremmer som en... Altså, ikke slik at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på... Altså, omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart. Ja... Bare så vidt der, jeg tror, det for, ja, bare der. Men vi, alle gode innspill når vi kommer inn i budsjettfasen på hvordan vi skal greie å prioritere, hvordan vi skal greie å ta ned, det blir viktig. Og så er jeg veldig med på det som de fokuserer på med å få utnyttelsen på den, å få veksten i kommunen, det helt riktig. For det har stoppet opp, men det, vi har jo børet oss i alle de årene vi hadde vekst ved at det var en periode som boligbyggingen var god, og den boligbyggingen den har vært veldig, veldig krevende de siste årene. Og det jo sånn at altså omsetningen av boliger i Vestertoten er ikke særlig verste. De ser sikkert OA de også. De har en oversikten daglig. Jeg tok en opptelling etter første halvår. Da hadde Gjøvik, da var omsetningen 360 boenheter i Gjøvik, 165 i Vestre og 120 i Østre. Så det, utifra liksom støse på kommunen og slike ting, så er vi ganske hjembyrdige med Gjøvik. Men vi skulle gjerne hatt flere boenheter som folk ville flytte til, og det må vi håpe at vi greier å få fremover. Så det er full støtte til, så er ikke meningen å prate ned det, men å påpeke at det... Da må vi få et marked som, der det blir større grad av etterspørsel. Vi ser litt grann av bedring nå, men det jo langt tilbake til forhold til den tiden da vi virkelig hadde stor byggeaktivitet. Ja, og så var det testa, du sa med hjelp, ja. Altså, vi har jo en tema på ledermøte nå, Altså, jeg greier ikke å lage et nytt budsjett for 2027 uten mange gode forslag, og det har vi, det et tema når vi tar til ledere, hvis ikke jeg får det på Dalbyen, jeg får det på bordet fra de som jobber i organisasjonen, så greier ikke vi også å lage noe og legge fram et budsjett av deg som kan bli vedtukt. Og da blir også neste spørsmål, greier vi det selv? Er det også behov for noe bistand på noen områder? Så det et tema faktisk på mandag. Men det ene at det jo også på en måte å ha et grunnlag. I fjor så husker jeg sikkert at vi fikk den kommuneindeksen fra Agenda Kaupang, og den sa vi skal bruke videre. Den har vi bestilt nå, så den håper vi også kanskje at vi kunne presentert noe på i det septembermøtet i kommunestyret, i hvert fall så vi har brukt i budsjettarbeidet videre fremover. Men det som jeg synes fryktelig vanskelig, nå vet jeg at hvorfor nå skal jeg snart stoppe, for nå er vi snart inn til 27 budsjettet, men det som, bare for å ta det til slutt, for å lette ikke henge, men ta det med deg, det at det fryktelig vanskelig for meg å se at vi kan greie å opprettholde det nivå på kvantitet og kvalitet vi har på tjenesten på mange områder, hvis økonomien ikke følger I året fremover, apropos det som egentlig Petersbakken har tatt opp. Det den største utfordringen, og hvordan skal vi greie å ta ned nivåer og tildelinger til tjenester som folk har vært uventet, som det rettigheter til. Det det store, store dilemma, og den må vi gå inn I. Og det til det tingene som I hvert fall blir stillet spørsmål til ledere på mandag. Vi greier det selv, må vi ha noen til å hjelpe oss med å se inn på det. Så litt av tilbakemelding på det, Tjesta. For det Når du ser hvor mye det vokser, så vil ikke det, det får ikke være bærekraftig fremover, hverken for oss eller andre kommuner. Vil du kommentere det med flyktninger?
7: Takk.
8: Jeg stupler kort på det. Altså, vi budsjetterer ut fra det antall bosatte som på starten av året. Nå hadde vi for dårlige rutiner I forhold til at vi ikke var vant med at det var nesten ingen som flyttet ut av kommunen I det hele tatt, så det gikk egentlig netto I pluss. Og ny situasjon med ukrainere, hvor det veldig mange som har flyttet hjem. Nå har vi månedlig rapportering fra NAV på antallet, slik at vi ikke glepper på det, og at de setter opp prognoser. Ellers så når det gjelder på utgifter så budsjetteres det ut ifra de planlagte aktiviteter som knyttet til det og kommunedirektøren var jo innom det som utføringen det jo det at med den flyktningssituasjonen som har vært I Norge nå så det behov for store mengder sosialhjelp I forhold til hva som har vært tidligere det en litt sammensatt situasjon Så, og det trenger ikke bare være negativt på lang sikt for å hjelpe folk til å ha en bra livssituasjon, men det noe som på en måte vi må ta inn over oss når vi budsjetter arbeidet I økonomiplanen og som vi gjør nå, at vi klarer å få med riktig nivå på det, slik at ikke det kommer som et avvik I året som går. Og så bare si kort til den Bjørn sa og til Testa her også, at ja, å bli sett utenifra for å få nye ideer, det har vi I gang satt, og det en god idé som vi allerede har begynt med. Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå, og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har. Takk.
1: Takk. Før Ballangru får ordet her, så ønsker jeg å si at mens hun har ordet, så ber jeg deg tegne deg, sånn at du får da sagt det du ønsker å si, stilt noen spørsmål du ønsker, før vi tar gruppemøte. Også at, så da de inntegnet talere da, får selvsagt ordet, eventuelle spørsmål eller oppklaringer, kommentarer fra kommunedirektør, og så blir det da gruppemøte. Det foreløpig plan. Vær så god, Jorunn Signe fra Senterpartiet.
9: Ja, ordfører og kommunestyre. I dette her vedlegget med mattet tal og slik, så står det jo om tjenesteområdet. NAV 65 og voksenopplæringen 97. Nå skal jo deler av NAV, altså flyktningetjenestebiten, over og sammen med voksenopplæringen. Så jeg lurer litt på da, hvordan føres det, og hvordan vil det da føres fremover? For da vil det jo være naturlig at voksenopplæringen, skråstrekk flyktningetjenesten, blir som et tjenesteområde. Og hvor mye av de 5,5 millioner som da prognosen minus på NAV, vil det da havne over på flyktningetjenesten? Da det ene spørsmålet. Og så det litt det med at vi må se på ressursbruken I administrasjon. Bjørn prater på noe sånn der planstrategier og litt sånne ting. Jeg har sagt det på noen møter før at de ansatte alt for flinke når det gjelder å lage lange planer, rapporter og så videre. Vi må bli mindre byråkratiske, lage kortere, mer konkrete planer og rapporter, og da få tid til å gjøre litt andre ting. Ta med deg videre. Det veldig mye fine, lange planer og rapporter, saksutgreiinger, Men det tar tid både for de som skal lage det, alle de i de ulike etater som skal lese det og aller helst bruke det. For det jo ikke meningen at det bare skal ligge i en skuff. Så prøv å gjøre ting mer konkrete og kortere. Og så vil jeg over på investeringsbudsjettet. Du sa jo også, Bjørn, en ting mens jeg står her og venter, at det er et område vi har overkapasitet, og det er på skoler. Jeg har sagt det tidligere. Hvorfor kan vi ikke da stoppe den store kostnadskrevende investeringen det vil være å bygge ut på Sagatunet og omdisponere Reinsvoll skole til voksenopplæring og flyktningtjeneste? Det er nok klasserom der, etter det jeg har hørt. Ja, du sa jo noen ganger om at det var lite kontorer, men jeg tror det går an å få til. Og i den situasjonen kommunen er nå, så tror jeg vi må sette ned beina og si at det er lov å gjøre om vedtak vi har fattet tidligere. Jeg tror vi må begynne å bruke litt sunn fornuft. Og de andre kommunene som skal være med å betale på dette, de har ikke flust med penger de har. Så har det skjedd noe? Er det tenkt noe videre i forhold til dette? Men i alle fall, vi må tørre å gjøre noe, og kanskje gå tilbake på vedtak vi har gjort. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
7: Ordfører, jeg samler noe i denne saken, jeg. Mulig er misforstått, men Pettersbakken lova i formannskapet at den skulle komme med et forslag til vedtak. Der vi skulle sende noen krasse meldinger inn til Stortinget. Jeg har ikke sett noen, mulig oversett det, men det samler jeg. For når Pettersbakken beskylder oss for å være tilbakelent, så synes jeg det ganske frekt. Vi er foroverlent i det vi driver med, og det skal bli spennende nå å se når vi skal inn i skolestrukturdebatten. Førre gang vi nevnte det, så var Arbeiderpartiet mer redd til tabberetta sine enn de var til økonomien i kommunen. Vi har veldig stor sjans for det Senterpartiet har foreslått, selv om jeg er innabil i rådhusselskapet, og bruke skolen på Reinsvoll til voksenopplæring. Da slapp vi investeringer, for det store spørsmålet, hva skal vi kutte investeringer fremover for å få ned lånegjelda? Takk.
1: Takk skal du ha. Det bedt om replikk fra representanten Pettersbakken. Han fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
4: Ja, takk, ordfører. Ja, i forhold til det som ble diskutert i pausa over bordet i formannskapet, i forhold til å lage et kommunestyreforslag til vedtak i kommunestyret, så kommer det. Men jeg lover ikke det til i dag, for det var for litt av tid. Da måtte vi ha fått det utenom det som er tida som kreves. Så det synes jeg selv, det regner jeg med. Sørensen skjønte utenom at jeg behøvde å påpeke det, men det kommer det. Men jeg har gjort noe i mellomtid, så det er i hvert fall litt sånn at jeg ikke har gjort noe i forhold til det jeg lover. Og så hvem som er fremoverlent og ikke, det får vi nå se da. Det er en definisjonsspørsmål det, og jeg tar igjen den utfordringen, men som jeg har sagt, så tror jeg ikke på at hvis vi skal for meg, vi kan godt diskutere, det sa jeg formannskapet også, vi kan godt, nå er jeg utover, jeg stopper der.
1: Gjør det du. Representanten Darten fra Venstre har også bedt om replikk. Vær så god, Hanne.
2: Takk, ordfører. Det gjelder det her forslaget med å bruke Reinsvoll til den nye voksenopplæringen og integreringsavdelingen der. Det synes ikke vi er noe så bra forslag. Det aller beste hadde vært å ha den at Raufoss Industripark hadde bygd det på, som de har tilbudt, på den parkeringsplassen, men det ble for dyrt, skjønte jeg. På det, for da har vi nærhet til arbeidsmarkedet, og det tror jeg er veldig viktig i akkurat det her, og jeg tror at hvis du bruker Reinsvoll, så blir det liggende alt for langt unna, og det er vanskeligst for dem her å komme i jobb og få et bein innenfor. Så jeg synes at det ikke er noe godt forslag.
1: Takk. Siste mann ut da før gruppemøtet og eventuelt svar før det er representanten Ødegård Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
10: Takk, ordfører. Ja, dette både saken i seg selv og vedtaket jo litt sånn copy-paste fra mange tidligere vedtak. Jeg tror at vi må slutte å late som at hele løsningen på Vestre Toten kommunes økonomiske problemer først og fremst ligger i Oslo. Ja, vi skal selvfølgelig kjempe for bedre rammevilkår og kreve det vi har rett på, og ja, vi skal fortsatt fortelle kommunalministeren at kommuneøkonomien krevende. Men vi må også være ærlige på at selv om regjeringen kommer med mer penger, så løser ikke det de grunnleggende utfordringene våre. Da må vi gjøre noe annerledes enn slik vi har gjort det før, og gjør det nå. Vi kan ikke bygge kommunens økonomi på håp om at andre skal redde oss. Derfor mener jeg at vi må ha en hovedoppgave, og det at vi må få kontroll på egen økonomi. Og da må vi velge retning og tørre å satse. Nå er vi i den situasjonen hvor alle steiner må snus, og de må snus samtidig. Vi må tørre å tenke flere tanker og prosesser i sammenheng. Og vi må tørre å gå gjennom hele kommunen nå, med spørsmålet hva kan vi gjøre rimeligere, hva kan vi gjøre smartere, hva trenger vi egentlig, og hva har vi ikke lenger muligheten til. Det gjelder i drift, investeringer, bemanning, organisering, bygg og eiendom, og så videre. For eksempel dette her med skolestrukturdebatten, som gjør at vi eventuelt kommer til å stå med bygg til overs, som ble nevnt her tidligere, et sånt konkret eksempel på hvordan vi må se prosesser i sammenheng. Vi må heller ikke bare spørre, har vi lyst og mulighet til å gjøre dette her nå? Men vi må gjøre prioriteringer i forhold til om vi har råd til, eller om vi har råd til å gjøre driften som følger med de vedtakene vi gjør. Men så er det sånn at jeg tror ikke vi heller bare kan sitte og kutte oss ut av den økonomiske situasjonen. Vi er nødt til å skape vekst. Og da kommer vi jo over på noe som jeg mener vi bør ta langt mer på alvor. Det har allerede Sørøsbakken lest samme taler som meg. Men jeg gjentar dem, for jeg synes det helt oppsiktsvekkende at vi siden andre kvartal i 2022 har fått 867 nye arbeidsplasser, og folketallet har gått ned med 48 personer. Det må vi stoppe og tenke litt ved, for det et paradoks, og det bør bekymre oss. Og vi kan godt bortforklare det med at sammenlignbare kommuner har samme utfordringer, men i stedet for å sammenligne oss, så synes jeg vi heller skal jobbe med å skille oss ut og snu det. For vi har jo akkurat det alle kommuner ønsker seg. Vi har arbeidsplassvekst, vi har arbeidsplasser, vi har næringslivet, vi har industrimiljø, vi har kompetansen, vi har attraktive lokalsamfunn, natur, fritidstilbud, frivillighet. Og hvordan klarer vi ikke å formidle dette her og få ut det potensialet og omsette dette til befolkningsvekst? Og det tenker jeg vi må finne ut av. Er vi flinke nok til å fortelle om Vestre Toten? Har vi tydelig nok posisjon? Hvordan vet folk om hva vi faktisk kan tilby for å flytte hit, og ikke minst bli her? Og da har jo Senterpartiet foreslått det i en årrekke nå, å lage en markedsstrategi og få fram budskapet, hvordan skal vi være attraktive som kommune? Og det henger direkte sammen med økonomi, for vi vet at flere innbyggere gir større inntekter, flere innbyggere gir grunnlag for tjenester, det gir mer aktivitet i lokalsamfunnet, og det er økonomisk politikk. Så ordfører, jeg tenker at vår utfordring ikke regjeringens ansvar alene. Det ansvaret ligger først og fremst her i kommunen. Ja, vi skal fortsette å fortelle om situasjonen vår inn i regjeringen, men ikke bruke regjeringen som unnskyldning for å slippe å gjøre den jobben vi nå må gjøre. Gå gjennom driften, og der synes jeg at Testa og Senterpartiet har et godt forslag med dette her med eksterne inn for å se, og det tenker jeg bra, eller synes det bra at kommunedirektøren har tatt det innover seg og jobber videre med det. Takk.
1: Takk skal du ha. Det bedt om en replikk fra representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
4: Ja, takk, ordfører. Ja, jeg er da selvfølgelig fundamentalt uenig i det. Jeg mener at hovedproblemet, hovedgrunn, ligger nettopp sentralt. Det bevilgningshavere på penger. Og så er det heller ikke slik at vi ikke har begynt hverken å snu eller plukke steiner her i Vestre Toten, der vi driver med i mange år. Men hvis det er ting som, og det kommer opp konkrete gode forslag, så selvfølgelig skal vi se på dem. Det sa jeg også i formannskapet, at det er ikke slik at vi skal slutte å gjøre noe her, men hovedproblemet, vi har gjort noe her i mange år, men hovedproblemet ligger sentralt. Og så er det heller ikke bortforklaringer i forhold til det med arbeidsplasser, det et faktum. Så, takk.
1: Takk, kommunedirektør. Kan du, det har jo vært litt spørsmål her. Vil du ta og runde av før vi går i gruppemøter?
6: Ja, takk. Det var litt kjapt nå. Det var Jorunn som stilte spørsmål. Sosialhjelp har vi fortsatt ligget på NAV. der. Så det jo flyktingetjenesten som nå med over I kompetansesenteret. For øvrig etablert og godt I gang. Jeg har besøkt dem både på Kallerud og på, nede på, på Musta. Så det ser ut av en veldig kutt oppstart. Og bare så å si det, og I forhold til den biten, at etablert det kompetansesenteret, det en plussak for kommunen når det gjelder økonomi. Det jo det også inklusiv bygging til nye lokaler. Jeg har tenkt å ikke si noe mer om det Renså skole nå, for å prøve å være litt rødig. Det jo noe som egentlig ble kastet inn og høpet seg over bordet. Det det full rett her. I kommunestyret, og så ble det meg I et vedtak, og så jo ikke det utredet, men det, det vi har planlagt, det jo å lage en sånn tilbakemeldingssak og statussak på skolestruktursaken nå I septembermøte, og da har vi gjort en vurdering rundt Reinsvoll og like ting, så da tar vi det der. Jeg tror det blir litt sånn urødig å blande det inn nå, uten at vi, ja, jeg vil gjerne ta det da når vi får både skrive litt rundt og så videre. Men bare ta det så vidt der rundt, da, ellers at Vi må, jeg føler verdig på det ansvar vi har som, som leder I forhold til det at vi vertskommune, og vi skal sørge for at det lokaler for det fra mars I 28 år, så vi jobber med det på ulike fronter og har et hele spillet på det. Og selvfølgelig så har vi interesse til at det skal bli på et nivå som gjør at det rimeligst mulig. Ja, ellers det ting som var mer en debatt den siste delen her, som vi kommer til å bakat til videre. Takk.
1: Takk, da det bedt om gruppemøte, så da går vi til det.

0: Vi på plass at etter gruppemøte, så hvis alle finner plassene sine, så det da muligheter for å oppsummere gruppemøtet for noen som ønsker det. Først man ut representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god.
1: Jeg har et spørsmål i forhold til punkt 3, for det ble litt diskusjon hos oss. Det er et spørsmål til kommunedirektøren. Det som står i punkt 3 allerede ivaretatt, slik som det per i dag, i forhold til bygningsmassen, Bjørn? Hvis du kan si litt om det, så gjør det litt klarhet for oss på punkt 3. Takk.
0: Unnskyld, mente du da SV sitt...
2: Ja, SV sitt og gjennom på bygget.
0: Da kan kommunedirektøren svare opp på det før Pettersbakken går gjennom oppsummere gruppemøtet.
3: Ja,
0: vær så god.
3: Det jo, ja, takk. Det skal jo ikke være for bastant. Jeg prøver å si litt om det i sted, for vi ser jo det at når vi nå skal drive og ha nye lokaler, eller ha noen tjenester inn i nye lokaler, så har vi jo veldig lite å gå på. Så jeg mener vel fortsatt, og jeg tror jeg står ganske klart ved det, at det skolelokalene våre som vi har en betydelig overkapasitet på. Det har vi jo sett i den skolestruktursaken. Men det jo rundt 40% i sammen. Men takk vi barnehager, omsorgsbygg, administrasjonsbygg og så videre, så har vi jo ikke noen kapasiteter å gå på og ta betydning. Så det vel egentlig svaret.
0: Takk. Pettersbakken, representant fra Arbeiderpartiet, oppsummerer gruppemøtet. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punkta, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn til at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her det kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men, og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Harun Ali. Vær så god, Ahmed, han fra SV.
5: Ja, takk, ordfører. Jeg har jo tatt tenkepause, og jeg har hatt gruppemøte med meg selv. Men jeg tenker at vi står jo i en krise, økonomisk krise i Vestre Toten kommune. Vi skulle jo spare 16 millioner kroner i år. Og så endte vi med underskudd. Fra litt over 40 millioner kroner til 58 millioner kroner, og det jo ganske alvorlig. Så jeg tenker, jeg opprettholder mine forslag, de tre punktene. Jeg tenker at det var en bedre måte å spare penger på enn å bare kutte og kutte. Takk.
0: Takk skal du ha. Da ser jeg ingen flere som har tegnet seg på talelista. Måten vi gjør dette her på, det at vi takter og stemmer samlet over innstillingen som er løgget ved i saken. Og så stemmer vi punktvis, sånn som det ble bedt om i stad, over disse tilleggsforslagene fra SV. Høres det forståelig ut? Det gjør det. Da det da den innstillingen i tre punkter som lå ved saken. Det punkt 1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter juli 2026 til etterretning. 2. Kommunestyret påpeker viktigheten av fortsatt svært stram budsjettstyring og at det iverksettes tiltak for å bringe det enkelte tjenesteområdets budsjetter i størst mulig grad i balanse, slik det skisseres i saksutredningen. 3. Oppdragsnotatet oppdateres med krav om ytterligere innstramming i budsjettdisponeringen resten av året. Kan vi først ta og stemme over det? Og det har alle gjort unntatt meg. Det har vært enstemmig. Og så det da tilleggspunktet her fra SV som vi da stemmer over enkeltvis. Og de jo gjort rede for fra talerstolen, så de gjentar jeg ikke.

0: Ja.
1: Hvis du skulle dra den der nummer en, for at skal vi stemme da nei fra noe som allerede her i Hestegården? Det er kantina. Men skal vi gjøre det her?
0: Da må du stemme imot forslaget. Altså, tenker jeg. Punktet opprettholdt. Så skal vi se. Men det mulig å løse teknisk? Det det. Supert. Da får vi det til. Vi må fortsatt la det være stille i salen her. Det forslaget fikk en stemme, og da falt den. Da det punkt to.

Da har alle fått avgitt stemme der. Denne forslaget fikk en stemme og falt. Det tredje punktet som fremme skal vi da stemme over.

0: Ella fått avgitt stemme, der forslaget fikk 6 stemmer og falt. Da skal vi ha en pause. Vi på plass at her 1950.
1: Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.

0: Ja, det har vært en pause I kommunestyremøtet nå fra Vestre Toten. Vi skal nok en gang sette over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
1: Da skal vi over til å til sak 74 som gjelder kommunal lånegaranti for Famne Arbeid AS og kjøp av Damsletta 27. Før vi setter I gang behandling av den saken så det da et habilitetsspørsmål vi skal ta stilling til. Vil du si noe selv, Halle? Eller skal jeg ta det? Jeg kan si det, ja. Halle han sitter da I styret I selskapet, så vi skal derfor vurdere hans habilitet til å være med og behandle saken. Det noen som ønsker ordet til det? Der kan jeg ikke se. Den som enig at Halle inhabil til å behandle saken, der forholder seg I ro.

0: Det enstemmig. Innenfor hallet så kommer representanten Kanu. Vær så god, du kan ta plass. Til å innlede på saken så det assisterende kommunedirektør Bollingmo. Vær så god.
1: Takk, ordfører kommunestyret. Ja, vi har til tider en del garantisaker, sånn som i tilfellet med Favne. Det en søknad som Favne har sendt til eierkommunen, som Gjøvik, Vestre og Østre Toten, med henholdsvis 50% og 25% eierskap av Favne, til en kommunal lånegaranti i forbindelse med kjøp av en eiendom som Damslett av 27 Hunndalen i nærheten av der Favne ligger i dag. Det her gjelder jo for mellomfinansiering og til deler av kjøpesummen, som det bedt om garanti for en lån på 9 millioner. Og det jo slik at den skal behandles etter de kravene som ligger i kommuneloven, hvor den da har en mellomfinansiering her til Sparebank Østlandet det. Det vurdert slik at hvis en ser på hjemmel i kommuneloven, så skal ikke kommunene påta seg en vesentlig økonomisk risiko, eller for næringsvirksomhet som formål. Og slik det at han vurderer det at han vurderer også opp mot levetiden, og han kan ikke garantere for lenger enn det med 2 år i tillegg til siste forfall av hovedfordringen. Det som det tilfellet her jo at når det garanti for mindre beløp, så det ikke slik at den pålagt til å få godkjent garantien av statsforvalteren, eller statlig godkjenning, slik at da garantien gyldig ved et vedtak i kommunen som da blitt bedt om å gi garanti. Den garantien her ikke slik at vi utbetaler noe beløp, men vi garanterer for en forpliktelse, en betinget forpliktelse. Og slik som kort, det en veldig god vurdering her som skriver fra Gjøvik's side, som også vi har brukt i saksanlegget. Og den viser jo det at det ikke noen risiko forbundet med vesentlig risiko her, forbundet for kommunen med å gi en garanti. Det sammensatt også av at det her jo en eiendom som omsettelig, slik at i tillegg også det tatt pant i andre eiendeler, som gjør at den da har en god del verdier liggende i der knyttet mot garantien. For å gå inn på slutten her, i utgangspunktet så gir en simpel kausjon. Det vil jo si det at den gir en kausjon hvor den først nødt til å gå på låntager, før den eventuelt går på kausjonist som har stilt garantien. Når det en selvskyldig kausjon, så kan det gå direkte på den som har garantert, og det det vi har gjort i forhold til Vestre Toten Rådhus AS og tilsvarende, hvor det ikke en vesentlig risiko, fordi det gir vesentlig bedre vilkår for låntager. Så, og det mener han også helt greit i denne sammenhengen, og det mener vi også, på lik linje med som vurdert på Gjøvik. Det jo slik at det her jo et veldig viktig tiltak da. Vi snakket om utenforskap, og det blir gjort en fantastisk god jobb blant annet på Favne. Og den ønsker å bidra enda mer på det. Og samtidig det da en del vurderinger rundt næringsvirksomhet kontra virksomhet som blir finansiert fra NAV og tilskudd. Og det jo deler her som Er det, men det likevel en så liten grad at den ikke vurderer at det det innenfor det som regelverket. Men det noe så, som man må vurdere fremover, da, og det selskapet har jo fokus på det, i forhold til hvor stor andel det av virksomheten. Så konklusjonen jo at kommunedirektøren mener at det forsvarlig å innvilge en sånn type lånegaranti for et lån på 9 millioner kroner. Og det for at det brukes til den formålsrettede virksomheten som selskapet har. Og det da også slik da, at det garanteres for, med tillegg for 10% for renteomkostninger, og det jo krav som banka forutsetter for at den skal få de vilkår. Og til slutt, det ikke en sånn solidarisk garanti, så vi garanterer kun for den andelen som vårt beløp, og som står i innstillingen på 2,475 millioner. Takk.
0: Takk skal du ha. Det noen som ønsker ord i saken, da kan du tegne deg. Det ønsker representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jørgen Signe.
2: Ordfører og kommunestyret, forrige uke så hadde vi OVU-møte på Famne, og vi var i det bygget som det gjelder her, og det et sånn, blir bygd som sånn ombrukssenter. Altså der kan folk da foreløpig ikke på prøven, for det for liten plass, men på både Dalborgmarka og Krabi og sånn, så leveres det inn møbler, sykler, bøker, servise, altså alt mulig, unntatt ikke klær, men masse ting der. Du kan dra ned på der, det åpent hver torsdag fra 9 til 2. Så det et kjempeflott tiltak. Det ressursbruk, bærekraft og en fin mulighet for dem som da i jobb på fondene. Så dette synes jeg vi bør støtte. Takk.
0: Takk skal du ha. Jeg ser ingen andre som har tegnet seg i saken. Så da går jeg til innstillingen. Den ligger der i 9 punkter. 1. Kommunestyret innvilger kommunal lånegaranti til Famne Arbe AS, organisasjonsnummer 959-923-086, for nytt serielån, stort 9 millioner kroner til kjøp av eiendommen Damsletta 37, gårdsnummer 49, bruksnummer 253 i Gjøvik kommune. Punkt 2. Garantien stilles for kommunens forholdsmessige eierandel i Famne AS, Famne Arbeid AS, så det da en tabell, så jeg bare gjengir da tallet som gjelder Vestre Toten. Det litt vanskelig å skulle gjengi en hel tabell muntlig. Det andre som bedre på det enn meg, helt sikkert. Men det sier noen garantiansvaret for Vestre Toten, at det da på 25% som da tilsier 2.250.000, og at 10% for renter og omkostninger som da betyr 225.000, som totalt da gir et maksimalt garantiansvar på 2.475.000 kroner. 3. Kommunens garantiansvar begrenset til kommunens andel etter tabellen overfor. Garantien ikke solidarisk. 4. Garantien stilles som selvskyldnerkausjon. Garantien gjelder for kommunens andel av lånets til enhver tid gjeldende hovedstol, med tillegg av 10% til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 5. Garantiansvaret reduseres i takt med faktisk nedbetaling av lånet. 6. Garantien gjelder fra lånets utbetalingsdato og opphører når lånet fullt innfridd, likevel senest 12 år etter utbetalingsdato. Dette tilsvarer lånets løpetid på 10 år med tillegg av inntil 2 år etter lånets forfall. 7. Det forutsettes at de øvrige eierkommunene fatter tilsvarende vedtak for sin andel av garantien. 8. Garantien unntatt fra krav om statlig godkjenning i kommuneloven paragraf 14-19. Garantien ikke gyldig dersom garantien i strid med kommuneloven paragraf 14-19, første ledd, første punktum, og garantiens mottaker forsto eller burde forstått dette. 9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ferdigstille og signere nødvendige garantidokumenter innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. Før garantidokumentene signeres, skal det foreligge bekreftelse på at långivers krav til garanti I samsvar med kommunestyrets vedtak. Da skal jeg trekke pusten, og så kan vi stemme.

0: Det ble enstemmig. Da sier jeg tusen takk til Kanu, og så sier jeg velkommen tilbake innat I møtet til Halle. Vi skal over på sak 75, som gjelder forvaltningsendring av det regionale næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Men før vi begynner der, så det et nytt habilitetsspørsmål, og denne gangen så gjelder det meg. Jeg sitter da I det, har da sittet I det regionale næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen, og ønsker derfor min habilitet vurdert.
1: Da det ordføreren sin habilitet I denne saken vi skal vurdere først. Det noen som ønsker ord I saken, så gi et stemmetegn. Da ser jeg ikke. Den som mener at ordføreren inhabil I saken, gir stemmetegn, og vi stemmer nå. Unnskyld, sa jeg feil. Den som mener at ordføreren inhabil I saken, den... Nå må jeg bare tenke meg om her. Den som mener at ordføreren inhabil I saken, forholder seg I ro, og vi stemmer nå. Da ordføreren inhabil og tar plass på siden, og vi ønsker representanten Sara Marie Kanu velkommen inn til møtet. Da det sak 75 vi skal behandle, forvaltningsendring av det regionale næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Og til å innlede på saken så har vi næringssjefen Ola Langedal. Vær så god.
2: Takk, ordfører, kommunestyret. Hadde egentlig trodde jeg skulle fått et bilde på veggen her, men så langt strekker det ikke. Bra. Tusen takk. Ja, jeg skal si litt grann om hvorfor vi får denne saken her nå, og så skal jeg gå litt over på historikken for næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen I en sånn midt I her, og så skal vi gå litt tilbake til selve saken og næringsprogrammet fremover. Det sånn at de kommuner som dere ser her, da, Gjøvik, Østre, Vestre, Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region. Det sånn at programmet har vært styrt av et styre, og det kommunene I de fire deltakerkommunene som har utpekt det styret, der Tonje I den siste året har sett på vegne av Vestre Toten. Dette har vært organisert som et rent sånn samarbeid, jeg kaller det nesten et prosjekt, I alle fall et langsiktig samarbeidsprosjekt. Over litt tid, etter litt sånne vurderinger fra eierskapssekretariatet, så ser en at et sånn type samarbeid, det ikke I tråd hverken med kommuneloven eller forvaltningsloven. Man vurderer dit hen at et styre I næringsprogrammet fatter enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven. Gjøvik-regionen som sådan har ikke klagesaksorganer som kan behandle eventuelle klager. Så derfor så har kommunene Østre og Vestre Toten og Gjøvik bestemt seg for eller foreslår I sine kommunestyrer og at man viderefører samarbeidet I hver enkelt kommune. Jeg skal komme litt nærmere inn på det da. Ja, dette har vært diskutert I kommunedirektørkollegiet om mulige måter å gjøre det på. Og derav disse konklusjoner. Så derfor er det sånn at både Gjøvik og Østre Toten, om de ikke allerede har vedtatt det, så har det i hvert fall vært rett rundt hjørnet at de ja, har behandlet og vedtatt lignende saker som, eller helt like saker som det vi har her nå. Så skal jeg si noen hovedtrekk om næringsutviklingsprogram I Gjøvik-regionen fra 2017 til 2025. Næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen jo en etterfølger etter omstillingsprogrammet som var her I kommunen fra sånn cirka finanskrisa I 10-11, der vi fikk omstillingsmidler på grunn av at det var en veldig markant nedgang I spesielt arbeidsplasser I bilindustrien I industriparken. Da ble det opprettet et sånn program som heter her, som bedrifter kunne søke om midler for nyskaping og utvikling I egne bedrifter, ta fram nye produkter, nye prosesser og så videre. Så mye av ideen og på en måte arbeidssettet tanker tufte I det omstillingsprogrammet som vi hadde I den perioden. Programmet har vært spesielt for næringer som vi allerede sterke I her I regionen, det selvsagt industri. Det helt på å si, den IKT-industrien som knappskyting rundt NTNU på Gjøvik. Og det selvsagt bionæring, altså alt som handler om videreforedling av landbruksprodukter, enten det jord- eller skogprodukter. Ja, programmet har vært spesielt for prosjekter og bedrifter I litt sånn tidlig fase, der gjerne ikke hverken Innovasjon Norge eller Innlandet Fylkeskommune eller andre offentlige aktører med midler. Og vi har vært veldig bevisste på at vi ikke skal støtte, altså vi skal ikke delta I prosjekter der noen andre allerede inne og finansierer altså noen andre, Innovasjon Norge og så videre, de samme aktivitetene som vi støtter. Ja, over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandler godt over 125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene. En typisk søknad I næringsutviklingsprogrammet hittil sånn et prosjekt på sånn cirka 500 000 kroner I omfang, og der næringsprogrammet sånn typisk bevilger 50% finansiering. Over hele perioden så det brukt litt mer enn 2 millioner kroner til prosjektadministrasjon, og I de siste årene så har Vestre Toten kommune mottatt midler, fordi jeg har vært frikjøpt I en brøkdel av en stilling. Skal jeg komme av? Det blir mye detaljer her, men her ser de hva kommunen I sum og enkeltvis har innbetalt over tid. Innbetalingen stemmer sånn noenlunde sånn relativt sett I forhold til hverandre, I forhold til folketall I kommunen. Vi hadde veldig mye, de husker kanskje at vi fikk veldig mye statlige sånne krisemidler I koronaperioden, som vi brukte opp. Da brukte vi ikke så mye av kapitalen I næringsutviklingsprogrammet, slik at vi hadde et år I 2024 der vi ikke ba om nye innbetalinger. Og så det sånn at Søndre Land over tid vel egentlig har sett at de har fått mindre ut av programmet relativt sett enn det de har vært med betalt inn. sånn at de valgte å tre ut av programmet når vi gikk inn i 2025 da. Ja, det kan spekuleres litt om hvorfor det har vært sånn over tid, men det ingen tvil om at det en helt annen næringsstruktur i Søndre Land enn det I de andre kommunene, så derfor så har det heller ikke vært så mange hverken søknader eller aktuelle prosjekter fra Søndre Land kommune. Men ellers har det vært veldig sånn solidaritet med kommuner imellom I programmet, at en arbeidsplass på Gjøvik viktig både for Østre, Vestre og Søndre Land, og en ny arbeidsplass på, I Søndre Land også viktig for de tre andre kommunene. Så det noen grove tal I forhold til hvor mye midler som har gått tilbake til prosjekter I enkelt kommuner, som står I den første kolonna til venstre, eller kolonna til venstre I øverste bildet. Og da ser den jo for Vestre Toten sin del, som over tid har betalt inn 7,3 millioner kroner, har fått ut at 6,2. Og så skulle jeg gjøre oppmerksom på at det siste kategorien nettverk fra flere kommuner typisk totalgruppen eller NCE eller andre definerte nettverkssamarbeid der ganske mange bedrifter fra Vestre Toten delaktige. Så sa jeg at vi har tre hovedsatsningsområder, det industri og det bio og det IKT og da kan de se at det industriprosjekter har mottatt like mye som bio- og IKT-prosjekter til sammen. Enda litt mer om Vestre Toten og historikken I næringsutviklingsprogrammet. Jeg sa at vi har vært med og betalt inn 7,3 millioner kroner over en del år. Det I overkant av en stand mellom 30 og 40 søknader om prosjektmidler fra Vestre Toten. Det utbetalt, det bevilget 6,2 I prosjektstøtte til de prosjektene. Og nederst der så ser de en del av de bedriftene som har mottatt penger, altså Vestre Toten-bedriftene som har mottatt midler til sine utviklingsprosjekter. Og hvis noen lurer på hva NAM står for, så det Nordic Additive Manufacturing som driver med 3D-printing I metall og har virksomheten sin inne I industriparken. Da. Skal jeg gå litt tilbake til selve saken som den nå I dag. Da. Det foreslås at den fellesskapsordningen altså den må jo avsluttes, den ikke lovlig. og som et alternativ eller I stedet for så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi beholder mye av retningslinja for å motta midler. De ligger som et eget vedlegg til saken I forhold til sånn som vi har jobbet frem til I dag. Og vi ønsker også å opprettholde et samarbeid der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter uavhengig av kommunetilhørighet. Så om du har en bedrift på Østre Toten som søker om noe så skal du bli behandlet ganske likt som om det tilsvarende var en bedrift på Vestre Toten. Nå vil jo før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4-5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Jeg mener at uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da. Og at midler til programmet avsettes årlig i kommunens budsjett. Hittil så har den bevilgningen vært som en del av på en måte, det som ellers har gått til Gjøvik-regionen. Så for 2026 så er det allerede bevilget om det var 400 eller 450 kroner som øremerket til næringsutviklingsprogrammet. Så vi foreslår at de midlene holdes tilbake og settes inn i det nye næringsutviklingsprogrammet for Vestre Toten, eller i Vestre Toten. Og så er det sånn at det gjenstår en rest av ubenytte midler i det fellesprosjektet som vi har hatt tidligere. Den er sånn cirka 1,5 millioner kroner i stort, og vår andel av det er sånn 30-50 000 kroner, sånn pluss minus. Så er det ja, bare en sak til før jeg går på en måte fullmakter og administrering eller drift av programmet. Når vi deler ut sånne midler, så gjør vi det i henhold til EØS-reglementet for tildeling av offentlig støtte. Så vi må dette programmet her må på en måte registreres, og vi må starte å registreres som en sånn støtteutbetaler, og vi må fortløpende registrere all tildeling av støtte til bedrifter fra første krone i dette her henhold til EØS-reglementet da. Vi foreslår at kommunedirektøren eller administrasjonen gis en fullmakt til å gjøre vedtak eller avslå saker om tildeling av støtte på inntil 250 000 kroner, og at store saker eller større saker, større enn det, går til formannskapet for behandling. Og at kommunens til enhver tid gjeldende sånn klagesaksreglement er på en måte prosessen for å behandle klager som vi ikke kan gjøre i dag på enkeltvedtak. Da var jeg ferdig med det jeg hadde tenkt å si. Takk.
1: Takk for det, Ola. Da er det mulig å tegne seg i saken. Jeg ser ingen på talelista foreløpig, men det er kanskje ikke min helt oppdatert. Der kom det. Da er førstemann ut, Helge Testa. Vær så god, Helge.
3: Takk for det, ordfører. Takk for fint fin innlegg, Ola. Og jeg synes dette veldig interessant. Jeg har bare et spørsmål når det gjelder dette med gründere og sånn. Hvordan gjør vi det i forhold til, har de en målsetning de må komme med for hva de skal oppnå i løpet av en periode på 3 eller 5 år, og så at vi da tør å bevilge penger til det, eller hvordan gjør vi det i dette programmet her? Og jeg ser også at 4-5 prosjekter i løpet av et år, er det en nytenking, eller er det bedrifter som da er etablert, som søker om andre ting, som kan utvikle bedriften da? Takk.
1: Takk for det, Helge. Da vil du svare opp etterpå, Ola, og så tar vi en til først.
4: Ja.
1: Vær så god, da er neste mann ut, Rolf-Erik Halle fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål, Ola. Det er på program og den summen som da til enhver tid tillgänglig. Jag ser det står ingen plats att den faktiskt inte ska tömmas, men är det någon har de tänkt något runt det att de faktiskt till en vär tid må ha en minimumsum inne I programmet så att vi inte ändrar upp med att vi startar året med kun den bevillningen vi får och så har vi inte pengar där. Tack.
1: Tack för det Rolf Erik. Da ser jeg ingen flere på talerlista foreløpig, så da, Ola, vet du om du har mulighet til å svare opp litt nå?
2: Ja, ordfører, jeg skal prøve. Det var godt du sa at de gründere kontra selskaper som I gang, da, eller etablert næring. Vi har vel skrivet I kriteriene at vi fortrinsvis tell for... for eksisterende næring, men at vi gir gründer, eller kan delta på I gründerprosjekter. Det jo ingen hemmelighet at det lettere for en bedrift med en del ansatte som har en virksomhet og som ønsker å utvikle den, veldig ofte kan vokse fortere enn en gründer kan. Og det kanskje litt mindre risiko med et selskap som I gang. Så min anbefaling for å si det sånn nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker. Og så hadde du et spørsmål til, hva var det? Nei. Ja, det var en Rolf Erik I forhold til å tømme... Ja. Jeg tenker jo at... altså, vi må jo på mange måter... Eller, I utgangspunktet må vi forholde oss til den rammen vi har, og ikke ha noe overforbruk på den rammen, så hvorvidt den skal tømme eller ikke tømme budsjettet eller potten hvert eneste år, det må vel nesten på en måte tilfange av gode eller nok gode søknader, det litt sånn jeg ser det. Og så det jo, skal jeg ikke gå alt for mye detaljer på det, men over år så det jo blitt igangsatt, gått over 100 prosjekter I næringsutviklingsprogrammet, og noen de aller siste årene, så det slik at vi har en policy på at vi betaler ut 50% av det tilskuddet som bevilget, så fort vedtaket gjort og søkeren har på en måte godtatt vedtaket med de vilkårene som blitt stilt. I noen tilfeller så det sånn at søkeren av en eller annen grunn ikke vil eller klarer å møte vilkårene som blitt stilt I forhold til tilskuddet, da skjer det jo ingen utbetaling. I andre tilfeller så stopper jo prosjekter opp eller noe skjer underveis som gjør at søkeren aldri får fullført prosjektet. Det har vi eksempler på, så den restsummen som ledig, da, som ikke disponert på, som jeg sa var sånn rundt 1,5 millioner kroner, den litt sånn levende, den vil jo aldri bli, altså sett fra I dag, da, så vil den jo ikke bli mindre enn de 1,5, for å si det sånn, det kan være noe mer I midler der som ligger og som ikke kommer til å bli benyttet av søkeren, men det vet jo ikke før enn om et halvt år eller et år, eller hva det, ja, litt lengre frem I tid da. Jeg vet om det var svar på spørsmålet.
1: Takk for det, Ola. Kommunedirektøren ønsker å utdype litt.
4: Ja, takk, ordfører. Det var I forhold til det med å ha penger stående. Når vi har overført penger til Øvrigregionen, så har det på en måte vært en slags fond som står der og har penger på bok. Men når vi nå skal drive etter egen regi, så jo dette egentlig bare en årlig budsjettbevilgning. Så, og nå vet jeg har noen fondsreserver og liksom... som vi har tatt ut av et fond og laget et nytt, dette har vi jo aldri vært å gjøre her. Så det blir nok de årlige bevilgningene vi må forholde oss til her, sånn rent regnskapsteknisk. Takk.
1: Takk for det. Da ser jeg ingen flere som har tegnet seg I saken. Jeg leser opp innstillingen som I tre punkter. Punkt 1. Kommunestyret oppretter eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten kommune. Programmet gis navnet Næringsprogrammet I Vestre Toten kommune. Punkt 2. Kommunestyret vedtar forslag til retningslinjer for programmet slik de ligger vedlagt I saken. Punkt 3. Kommunedirektøren gis fullmakt å gi avslag eller gjøre vedtak om tildeling av støtte på inntil norske kroner 250 000. Øvrige saker behandles av formannskapet. Og vi kan gå til avstemming.

Da har alle fått avgitt stemme, og det ble enstemmig. Da takker vi Sara Marie Kanø for sitt bidrag i saken, og tar inn at ordføreren. Vær så god.

0: Skal vi se. Før jeg går over på neste sak, så har vi en permisjonssøknad vi skal behandle. Det da representanten Engen som søker permisjon fra klokka 9. Kan vi innvilge den? Det kan vi. Vi skal over på sak 76, som gjelder reguleringsplan til sluttbehandling. Detaljregulering av Storgata 79 og Melbyveien 2, elitebil på Raufoss. Men før vi går til behandling på den, så er det da et... Skal vi gjøre en habilitetsvurdering? Vi skal i hvert fall vurdere det. Ønsker du å si noe om det selv, eller vil du at jeg... Eieren av området som skal behandles sitter på hjørnet her. Så da må du tre ut mens vi behandler habilitetsspørsmålet ditt. Nei, du må gjerne sitte bak i lokalet her. Det er noe hemmelig her. Er det noen som ønsker spørsmål, nei, ønsker ordet til spørsmål om habiliteten til Bjerke? Det ser jeg ikke at det er. Den som er enig i at Bjerke er inhabilt i å behandle saken, den forholder seg i ro, og vi stemmer. Det er den. Da ønsker vi Terje Solbakken velkommen inn i møtet. Du kan ta plass. Da er vi klare til å behandle. Da er vi. Da er den Ole som skal innlede på saken. Vær så god, Ole.
1: Takk. Ordfører, kommunestyre. Ja, jeg skal si litt om reguleringsplanen for Storgata 79 og Melbyveien 2, altså elitebil, som det i praksis betyr. De aller fleste vet jo hvor elitebil holder til i dag. Til venstre her så ser vi et kart som viser avgrensing av planområdet, altså det området der vi setter juridiske bestemmelser nå gjennom denne reguleringsplanen. Til øyre samler oss kravfoto fra 24 som viser situasjonen her. Reguleringsplanen er jo en prosess som startet med oppstart. Da var det i fjor, før sommeren 25, men her har det jo vært en prosess før gjennom kommuneplan, der området ble utvidet fra kommuneplanen fra 2015 til kommuneplanen som ble vedtatt i januar 26. Planen var oppe til førstegangsbehandling i UTP, det var forholdsvis tidlig i 2026, og deretter var ute på høring til regionale myndigheter og naboer. Da kom en del innspill. Det er jo vurdert da i saksframlegget her. I saken så ser det ikke sånn i korte trekk hva det legges opp til. Det er jo en ny bebyggelse, et nytt bygg i nord, der det i dag står en eldre enebolig. Samt en del andre grep da. Parkering ut mot vegen, utvidelse av en parkering i sør, noen kryssutbedring med mer. Dette er jo gjort rede for i planbeskrivelsen da. Til venstre så har vi da en sånn illustrasjonsplan som viser litt sånn uformelt, mens til høyre så har vi da det juridiske plankartet med navngivelse av forskjellige områdene da. Et sånt planarbeid har jo alltid noen utfordringer. I en sånn sak som det her så er jo kanskje det første da er spørsmålet om det såkalte ABC-prinsippet, altså hvor skal en legge forskjellige typer virksomhet i et tettsted. Salg og verksted bil da krever en del plass, og det er jo da en del føringer i ny kommuneplan i forhold til da, altså finne rett plass for rett type virksomhet. Og det er jo ikke konfliktfritt da, så legge til rette for utvidelse av en bilforretning i et etablert boligstrøk. Og det er jo noen måske ser på nabomerknaden herifra. Det er også en del ting rundt trafikk og fremkommelighet. Kryss eller avkjøringer fra Storgata er ikke helt god i dag. Det begrenser muligheter til å utvide den, sånn som terreng og eksisterende bebyggelse ligger. Det er trafikk og fart i Storgata. Det er jo ønske om for eksempel å sette ned fartsgrenser fra 60 til 40. Da er ikke noe vi kan gjøre en reguleringsplan, det er et eget vedtak som Statens Vegvesen og Fylkeskommunen står for. Men det er uansett et tema som må vurderes. Og så er det jo da med noe rive en bolig og legge til rette for utvidelse av en virksomhet. Og det er jo noe vi ser i for eksempel nabomerknadene. Så det er jo en utfordring av det. Og så er det også da med arealbehov og vekstmuligheter. For det er som sagt en arealkrevende virksomhet, og den utvidelsen vi legger opp til nå, den gjelder jo for ei boligtomt, og det har sine begrensninger. Ofte så vil jo en bedrift ha behov for ytterligere utvidelse etter hvert. Planforslaget, da egentlig et vedtak i tråd med det som innsendt av Feste Kapp, som plankonsulent på vegne av Elite Bil Eiendom. Og så ser det fra saksfremlegget at bestemmelsene de er kvalitetssikre sammen med byggesak, så det er en del ganske sånne tekniske endringer og sånt. Det går ikke inn på her, men det står forklart i saksfremlegget. Og så er det noen nabomerknader her. Det går spesielt på det med skjerming mot boligeiendommer. Og det ikke til å legge skjul på at noen naboer ønsker bedre skjerming enn da planforslaget nå legger opp til. Det er jo den avveien og det som kommunestyret gjør mellom ulike interesser i en sånn type sak. Og så har jo forslagsstillet også sendt ut noen innspill om flytting av lekeplass og sånt. Det ikke noe jeg skal kommentere her, for det noe som egentlig faller utenfor selve dette planvedtaket. Det kanskje noe for en senere planprosess eller en kommuneplanprosess, men det i hvert fall ikke noe som har noe med reguleringsplanen sånn som man legges frem for her. Så, ja, det egentlig det jeg hadde tenkt å si sånn innledningsvis. Takk.
0: Takk skal du ha, Ole. Vi åpner da for ordet I saken, og først man ut, det representanten Halle fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Rolf Erik.
2: Takk, ordfører, og takk, Ole. Som Ole sa, så jo dette en sak som utvalget har syntalt siden 19, som første gangen dukket opp. Og jeg har vært med siden 19, så jeg har kjent han hele veien. Og som Norda sier, så å kjøre en slik reguleringsplan I et sånt område, det ikke enkelt. Noe som betyr at vi som sitter I utvalg, vi nødt til å gå gjennom alle dokumenter og faktisk skjønne hva vi med på å bestemme. Så de fleste har forhåpentligvis I hvert fall sett på dokumenter, så det veldig mange dokumenter, men de fleste av dem jo fra selve prosessen ble startet, og frem til nå, altså reguleringsprosessen ble startet, 25. Så det skjedd en god del ting før det, men det som Norde sa, så var vi med og vedtok arealdel I kommuneplan, og der ble jo dette området satt inn. Så når det først inne, så det jo en del ting en skal bemerke seg, og da det jo plankartet, som vi faktisk med å bestemme. Og så det alle innvendinger som dukker opp, og da det jo viktig at vi går inn og ser på kommentarer som ligger på hvordan de har tenkt å løse det. Og hvis de går inn på den, og en av de tingene som utfordring, det jo, som ble tatt opp av flere, det var porter, og det var støy. For mange år siden så jobbet jeg I det som da var I CNC-avdelingen I Bentler, og så begynte de å bygge på andre siden av elva. Og vi hadde porter, men de kunne ut via oppe på grunn av støy. Så det vi da gjorde var å prøve å finne grunnårsaken. Og grunnårsaken var jo at anlegget som vi hadde inne I bygget, det var ikke bra nok. Så de hadde opp porta når det ble vart eller fuktig. Så da måtte vi gjøre noe med det, og det fikk vi gjort, og da kunne vi ha porta. Og da vil jeg vise til det som kom som kommentarer fra Feste. Når det gjelder akkurat den punktet der, nå vet jeg at utbygger har vært I kontakt med naboer rundt dette og sett på en løsning for å bli kvitt det, men det som står og som ikke tatt med I saksframlegget, det at Det er tegnet en porte på Østsida og nye bygget for å kunne større fleksibilitet i forhold til driften. Dette vil innebære en viss aktivitet mot Melbyvegen. Problemet var jo porta. Elite Bil opplyser at de arbeider aktivt med å begrense porter at porta blir stående oppe, og det viktig å presisere at dagens verste vaskehall av en eldre dato med tekniske begrensninger som gjør at porter av og til må stå oppe på grunn av ventilasjon, for det funker ikke. Med et nytt og moderne bygg, og med bedre tekniske løsninger for avtrekk og ventilasjon, vil behovet for å åpne porter bli langt mindre. Akkurat som jeg sa, her er det løser om da problemet med å gå og finne grotårsaken. Men i tillegg så er de tatt med at bestemmelsen er utformet slik at det er med krav til en trerekke av søyleost. Så det er også med i svaret fra feste som ikke ligger med i innstillingen, bare slik at de har med deg det. Og til slutt, ordfører, så vil jeg gjenne at det er protokolltilførsel som vi i UTP, som behandlet saken den 17.8. Der var det en enstemmig utvalg som gikk for saken slik den lå. Men jeg vil at vi tar med den protokolltilførsel som ligger i UTP sin vurdering av saken og får den også med i kommunestyret sin som en protokolltilførsel. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
3: Takk, ordfører. UTP var på befaring på Elitebil førige mandag. Der var også naboer med. Og da ble det tatt opp at jeg her med porter. Og det var en veldig god tone mellom naboer og Elitebil. Og det var en stor forståelse for at de behøvde egentlig til det hele tatt å ha det i porta. Jeg spurte Elitebil om de måtte ha dem på grunn av sikkerhet, rømningsveier og sånn, men det var ikke nødvendig. Så jeg vil tro at det der løser seg ganske greit. Og når det sagt, så har jo også Elitebil fått ganske tøffe krav om at de skal heve en innkjørsel som fylke har laget når de lager gang- og sykkelvei. De har også sagt ja til å avsi 2 meter til tomta si. Det er en gang- og sykkelvei som allerede er der, og kjenner jeg fylkeskommunens økonomi, så tror jeg neppe at det blir noen utvidelse, men ja. De har noen muligheter, men det virker som, jeg tror alle så er innspillet fra naboer, det virker som det løser seg veldig greit. Takk.
0: Takk skal du ha. Nestemann ut, det er representanten Tøftum fra Rødt. Vær så god, Leif Kristian.
4: Takk for det, ordfører. Unnskyld, det den tiden på året, tydeligvis. Ja, det veldig gledelig å høre at det en god tone mellom utbygger og innbygger i den saken her. Det kan godt hende at en har bekymringer på forhånd som viser seg å være ta høgde for større problemer enn det som faktisk kommer, og det kan vi håpe på. Jeg ser ingen spesielt god grunn til allikevel å hoppe bok over den bekymringen som der, for det en støyskjermende vegg ikke noe stort tiltak, ikke det spesielt dyrt, ikke det spesielt vanskelig, ikke tak til plass. Så for at det skal være en god plass å bo, for det nå får vi eiendomsutviklingen, det flytter bedriften innover i boligområdet. Det kommer til å forandre det området, hvordan det å bo der. Jeg synes at det hadde vært fornuftig at når de først driver og utvikler, at de også setter opp en støyskjermende vegg. Jeg ser ikke noe motsetning mellom det her. Så jeg har et forslag som jeg synes kan innarbeides. Jeg har ikke lagt ut, for jeg vil gjerne ha et gruppemøte der jeg prater med de andre, sånn at vi kan få et omforent forslag hvis det interesse for det. Men den omtrentlige teksten min at følgende innarbeides under passende punkt i bestemmelser. Støyskjermende vegg i treverk langs hele vest- og nordsiden av tomta skal sikre at støy for boligområdet minimeres. En port ikke bredere enn innkjøring fra Melbyvegen, tegnet i illustrasjonsplan, datert 19.12.25, tillates. Her kan vi holde bare på den sikre siden og gjøre at det fortsatt en god plass å leve, selv om ventilasjonen skulle vise seg å ikke fungere like bra om 15 år. Vi akkurat nå i et bygg der det viser seg etter ett år at ventilasjonen ikke fungerer sånn som det hadde tenkt. Så det like greit å ta høyde for den når vi først driver. Takk.
0: Takk skal du ha. Da regner med at vi tar resten av debatten før gruppemøtet. Neste mann ut, det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
5: Takk for det, ordfører. Dette her jo en sak som har pågått veldig lenge. Han har vært oppe i UTP flere ganger. Vi i Høyre synes at dette et kjempebra tiltak. Dette jo næringsutvikling i kommunen vår. Det en arbeidsplass som sysselsetter flere ansatte. Det skatteinntekter til kommunen. Det jo også slik at Elite Bil veldig flinke på å støtte lokalsamfunnet på lag og foreninger. De har gitt bort i løpet av den tiden de har drivet 2,5 millioner kroner til lokale lag og foreninger. Så jeg veldig glad for at vi kommer frem til en enighet om den planen slik den nå, slik at Elite Bil får mulighet til å utvikle bedriften sin videre i vår kommune. Alternativet jo at de må flytte til en annen kommune. Når det gjelder det som Tøftum fra Rødt sier med støyskjerming, så blir vi gjerne med å diskutere det. Men jeg nok mer bekymret for trafikken på Gamle Riksvei 4 og de som bor der, enn den aktiviteten som på Elite Bil. Takk.
0: Takk skal du ha. Nestemann ut, der representanten Harun Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
6: Takk, ordfører. Jeg har bare et spørsmål til kommunedirektør. Hva mener kommunedirektør om forslag som kommer fra Rødt før vi går til gruppemøte? Takk.
0: Takk, det kan kommunedirektøren få lov til å kommentere på etterpå, men før det det representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
7: Takk for det, ordfører. Jeg synes Øyvind hadde et veldig fint innlegg her, og jeg støtter at det Elite Bil får. Vi veldig glad for det, at dette saken har kommet dit den nå. For at, som Øyvind sa, det en næringsvirksomhet som vi får veldig gode skatteinntekter av det. Og alternativet for dem, det var at vi flyttet til en annen kommune. Og det vi ikke noe særlig glad for. Og jeg regner med at planavdelingen har tenkt på dette med støyskjerming, og at vi da kanskje ikke behøver å ha det. For at, som det ble sagt her, at jeg tror det mer støy fra Riksvei 4, gamle, enn det der. Og jeg vet at de prøver å ha et godt naboforhold, og jobber for det, og det viktig. Så jeg håper at det lykkes med dette her i en liten bil, og veldig glad for at vi har det ikke i kommunen. Takk.
0: Takk. Neste mann ut representanten Halle fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Rolf Erik.
8: Takk, ordfører. Jeg vil bare si som leder av utvalget at vi ser på dette som en helt ordinær reguleringsplan, uavhengig av hvilket firma eller hvilken person som skal ha den i reguleringsplan. Slik at de som sitter og hører på er fullstendig klar over at vi hadde en sak for ikke så veldig lenge siden på Silungen som gjaldt vanlige beboere som ville gjøre en sak. Forskjellen med denne at det flere interessenter som vi er nødt til å ta høgde for når vi sitter og vurderer saken, men uavhengig av hvem som har den, da må noen andre bestemme seg for hvordan noen vil stemme. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det ingen andre

0: Ja, takk. Ja, nei, jeg tror et krav om støyskjerming på to sider vil være såpass omfattende så at det I hvert fall må legges frem for plankonsulenten før det fattes vedtak, så I så fall så bør nok saken sende seg retur til administrasjonen for vurdering da, hvis den fattet vedtak om det. Det vil nok kunne være mulig her på sluttbehandlingen å ta inn noen bestemmelse om ikke tillate porter på hva blir vestveggen. Det bør nok kanskje også forslagstiller for mulighet til å vurdere da. Men ellers så har vi jo forurensningslovgivning som sier at enhver bedrift har ikke tillatelse til å støye over visse grenseverdier. Så I reguleringsplan så regulerer vi ikke, eller vi har ingen mulighet til å regulere da med å porte opp på at det, da det forurensningsloven som styrer at du har en plikt til å begrense forurensning. Så, men som sagt, da med støyskjerming på to sider, da tror jeg nok bør sende seg retur sånn at både plantkonsulent og med administrasjon kan se litt på det, for sånne støyere, en ting at det skjermer for støy, men det reflekterer også støy. Og vi har jo her I dette området så har vi støy både fra gamle Riksvei 4, har vel så vidt litt støy fra jernbanen, og så har vi også industristøyen, så du har støy fra flere stier, så mange ganger du begynner å sette opp sånne skjermer, så kan du få refleksjonsøy, så du kan få en del sånne følgefeil da, som ikke nødvendigvis til fordel for deg som bor rundt området rundt da. Takk.
1: Takk. Da det bedt om gruppemøte, så vær så god.

0: tror at alle innatt, men da ser jeg best I stedet for satt seg. Da vi da. Da det muligheter for å oppsummere gruppemøtet. Tøftum, vær så god. Du kan få begynne.
1: Takk, ordfører. Ja, vi hadde en liten prat ute på gangen her. Jeg også veldig glad for at Elite Bil gjør det bra. Jeg vil gjerne ha dem på Rødfoss. Det ikke noen motsetningsforhold mellom de tingene her som jeg nevnte. Jeg opprettholder at det en god idé å sørge for støyskjerming på forhånd, så, og at det bør sendes tilbake for en vurdering der en får målinger og beregninger på om det samtidig å ha en betydelig effekt. Jeg tror at det industriområdet som ligger 600-700 meter unna ikke påvirker så mye som det som ligger rett over så langt som en seksåring klarer å kaste en stein. Men mitt forslag ble som jeg leser opp I stad. Følgende innarbeides under passende punkt I bestemmelser. Støyskjermende vegg I treverk langs hele vest- og nordsiden av tomta skal sikre at støy for boligområdet minimeres. En port lite bredere enn innkjøring fra Melbyvegen tegner I illustrasjonsplan datert 19.12.25 tillates. Så håper alle som vil stelle seg på siden til innbyggere stemmer for forslaget. Jeg ønsker en lite bil lykke til med utbyggingen. Glad den går videre. Og så jeg glad også for å vise at vi tar ikke innbyggeres bekymringer på alvor. Takk.
0: Takk skal du ha. Da tar Pettersbakken fra Arbeiderpartiet og oppsummerer gruppemøtet. Vær så god, Stian.
2: Ja, takk, ordfører. Vi har hatt et meget kort gruppemøte, men, og vi kommer ikke til å støtte forslaget. Men det betyr ikke at vi ikke opptatt av innbyggere, men det betyr at vi tenker at det I varetid, for det første, I planforslaget, men at det en sånn... Vi usikre på om det vil ha noe for seg. Altså her har du støy fra fabrikk og virksomhet på ene siden, og veg, jernbane på andre siden, og så videre, og så må du ta støyberegninger, og du utsett prosjektet til minst. Og det I seg selv at det planområdet ligger der det ligger imot bebyggelse, og da må det bli noe kompromiss. Så, men det betyr ikke, som sagt, jeg usikker også på om støyen da til slutt blir bedre eller dårligere for innbyggere. Takk.
0: Takk skal du ha. Da ser jeg ingen andre som ønsker ordet. Da har jeg forstått det riktig sånn at vi må stemme over forslaget fra Rødt her først, ikke sant? For det vil bety at saken må ta bakatt. Har jeg forstått det riktig da, kommunedirektør?
3: Ja, takk, ordfører. Det blir jo opp til kommunestyret, ja. Men jeg har jo tolket det på forslagstiller om at det anser som en realitet at da må da videre ta utredes der. Så jeg tenker at det implisitt gjør at den da måtte utsatt og sender tilbake. At det sånn jeg har tolket det. Det må de være enige om, da. Egentlig, ja.
0: Har salen forstått det på samme måte?
4: Hva tenker du om
3: det? Det styrer spørsmålet vi satte opp mot den. Det blir jo ikke riktig, for vi må jo stemme over det planforslaget, den saken som ligger her. Men det jo... Så mitt råd var jo egentlig at hvis den da stemmer over forslag fra Tøftum og der får en flertall, så bør det jo henges på en tekst om at den da sendes tilbake, at og, altså saken utsattes og sendes tilbake til vurdering av plankonsulent og administrasjon. Det ville være det røddige, synes jeg da. For hvis de som kommunestyret enige med oss I administrasjonen, at det det som konsekvensen. For det vi sier da fra vår side jo at vi mener at det til en såpass... omfattende forslag at det krever en ny vurdering. Så mitt forslag.
0: Takk. Da blir det da sånn at vi stemmer over forslaget fra Tøftum, framført fra Tøftum her først. Så hvis vi får hjelp til å få opp det til avstemming.

Immer ein Grill, Toaster mit. Alla fått avgitt stemme. Forslaget fra Rødt fikk en stemme og falt da. Da går vi tilbake til innstillingen som låg med I sakspapiret. Det lyder som følger. I medhold av plan- og bygningslovens paragraf 12.3-12.12 godkjennes foreliggende forslag til detaljregulering for Storgata 79 og Melbyveien 2 med plan-ID 3443191, slik det fremgår av plankart datert 19.2.2025 og planbestemmelser datert 12.5.2026 samt tilhørende planbeskrivelse. Vedtaket det kan I henhold til plan- og bygningsloven paragraf 1-9 påklages, eventuelt klage fremstilles skriftlig og sendes Vestre Toten kommune utvalg for teknisk drift og plansaker, postboks 84, 2831 Rødfoss eller post at vestre-toten.kommune.no innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket kunngjort, jamfør plan- og bygningsloven paragraf 15-2 til 15-3 eventuelle krav fremstilles skriftlig. Da kan vi ta og avgi stemme. Den blir enstemmig. Da sier vi tusen takk til Solbakken, og så ønsker vi Bjerke tilbake inn I møte. Og så tar vi oss en pause. Vi I gang her. 12 over.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Vi skal I gang med sak 77, som revidering av samarbeidsavtale for ICA Opplandene KO. Og det selskapet har da gjennomført en revisjon av samarbeidsavtalen etter innspill fra representantskapet om å vurdere styrets størrelse og modell for kontingentberegning. Det foreslås blant annet å redusere antall styremedlemmer fra 9 til 7, endre modellen for medlemskontingent og innføre eierandeler basert på den enkelte deltakers økonomiske bidrag. Flere av endringene de krever likelydende vedtak I alle deltakerkommuner etter kommuneloven paragraf 19-4. Den reviderte samarbeidsavtalen den foreslås å tre I kraft fra 1. januar 2027. Det noen som ønsker ordet I den saken? Det ser jeg ikke. Innstilling til vedtak at revidering av samarbeidsavtalen vedtas med de endringer som kommer fram av vedlagt saksutredning. Da kan du avgi stemmen.

0: Det har vært enstemmig. Vi skal over på sak 78, som endring I forskrift om adgang til jakt etter og minsteareal for elg, hjort og rådyr, Vestre Toten kommune, Innlandet. Denne saken den handler om å tilpasse kommunens lokale forskrift til den nye viltressursloven som trer I kraft 1. juli 2026. Endringen innebærer at kommuner som ønsker å videreføre dagens ordning med fellingsavgift på elg og hjort må fastsette dette I forskrift. I Vestre Toten har fellingsavgiften vært praktisert I mange år, og inntekten de går uavkortet til det kommunale viltfondet som finansierer viktige tiltak innen viltforvaltning, ettersøk og forebygging av skader. Det noen som ønsker ord I saken? Det ser jeg ikke. Innstilling til vedtak forskrift om endring I forskrift om adgang til jakt etter og minsteareal for elg, hjort og rådyr Vestre Toten kommune Innlandet vedtas I tråd med vedlegg 1. Da kan vi stemme. Det har vært enstemmig. Vi skal behandle sak 79, som søknad om midlertidig fritak fra politisk verv Per Erik Bergstuen. Han søker fritak fra sine politiske verv fram til 31. oktober 2026. Søknaden begrunnet med helsemessige årsaker. Etter kommuneloven kan folkevalgte innvilges midlertidig fritak når særlige forhold gjør det vanskelig å ivareta vervet uten vesentlig ulempe. Administrasjonen anbefaler at søknaden innvilges, og at det samtidig velges settemedlemmer til de aktuelle verva for fritaksperioden. Det noen som ønsker ordet I saken? Det gjør representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
1: Ordfører, punkt 1 og 2 jo, de kommer automatisk inn. På punkt 3 så foreslår vi en Sten Rune Winger som settemedlem I utvalg for teknisk drift og plansaker I permisjonsperioden. Punkt 4 så også Sten Rune Winger velges som settevaramedlem I formannskapet I permisjonsperioden. Punkt 5 så foreslår vi en Odd Ingar Hoberg som settemedlem I saksynlig nemnd for eiendomsskatt I permisjonsperioden, og når han trer inn så må vi ha en vara, så det blir et sjette punkt, og der vil Aten Sten Rune Winger velges som settevaramedlem for Odd Ingar Hoberg I saksynlig nemnd for eiendomsskatt I permisjonsperioden. Takk.
0: Takk. Det noen andre som ønsker ordet? Det det ikke. Da det gjort rede for punkt 3 med tell nå 6, så da kan jeg gjøre rede for punkt 1 og 2. Det som ligger ved I innstillinga. 1. Per Erik Bergstuen, FRP, innvilges midlertidig fritak fra sine politiske verv perioden 28.8.2026 til 31.10.2026. 2. Av dette følger at Atle Pølsrud uavhengig trer inn som fast medlem I kommunestyret I permisjonsperioden. De neste punktene da gjort rede for. Ingen andre som ønsker ordet. Innstillingen da kjent, og vi kan stemme.

0: Det ble enstemmig. Vi over på åpen post. Der det to spørsmål fra representanten Løkken. Det må du gjerne få gjøre rede for fra talerstolen. Vær så god, Toril.
1: Takk, ordfører. Da går jeg til for at jeg tar et om gangen, og så får du svare opp etter hvert. Det første spørsmålet jeg har hvilke kriterier må til for å få trygghetsalarm, og hvordan fungerer det i praksis?
0: Takk, da har jeg bedt kommunedirektøren om å svare opp på det.
2: Takk, ordfører. Jeg har med meg en oppskrift, skal du få den etterpå her. Den kommer i protokollen nå. Trygghetsalarm en del av tjenesten innenfor velferdsteknologi. Det må søkes om trygghetsalarm. Saksbehandler kommer hjem for kartlegging. Det blir da snakket om helsesituasjonen og hva som årsaken til søknaden. Gjerne også om fremtiden og hva vedkommende kan gjøre av teltet for å kunne bo lengst mulig i eget hjem. Det må være aldersrelaterte utfordringer eller sykdom som årsaken til søknaden. Om årsaken kun handler om trygghet og sikkerhet, blir det også snakket om vedkommende kan gjøre hva man kan gjøre selv for å bedre trygghet. Andre digitale løsninger som smartklokker, kommunikasjonsverktøy og enda. Kriterier innenfor velferdsteknologi generelt, noen kulepunkter. Kronisk sykdom eller andre forhold som medfører nedsatt følelighet, og som eksempelvis ved fall gjør det vanskelig å komme seg opp igjen. Neste punkt, generelle kommunikasjonsproblemer som hindrer en i å bruke vanlig telefon. Så et nytt punkt, søker må være i stand til å forstå og bruke utstyret. Og siste punkt, ved søknad om alarmer må tjenestemottaker samtykke til montering av nøkkelboks og utlevering av husnøkkel og eventuelt elektronisk dørlås. Og hvordan det fungerer litt mer som alarmen. Alarmen utløses ved at innbygger trykker på knapp. Alarmen går til Refos beredskap. De kontakter den som utløser alarmen. Og Refos beredskap kontakter hjemmetjenesten der det aktuelt, eller de kontakter pårørende i enkelte tilfeller. Og så har vi en egen tjenestebeskrivelse for det. Kan du få med det? Og så ligger det i protokollet for øvrig der. Takk.
0: Takk, takk skal du ha. Da har representanten Løkken mulighet til å kommentere deg, hvis du ønsker.
1: Ja, takk. Jeg har egentlig et oppfølgingsspørsmål, for vi hører jo til stadighet den utfordringen med demografiutviklingen. Innsatstrappa legger opp til at vi skal ta vare på egen helse og kunne bo lengst mulig i eget hjem, og da er jo trygghet en viktig faktor. Vil kommunen ta hensyn til at det kan bli behov for flere trygghetsalarmer til utdeling i fremtidige budsjett? Det er litt ille å prate om penger her i dag, kanskje, men når det gjelder egenandel for trygghetsalarm, så har jeg funnet ut i noe jeg driver og sett på, at så sier regelverket at kommunen kan kun kreve egenandel for trygghetsalarm dersom alarmen gis som en praktisk bistand som ikke gjelder personlig stell, egenomsorg og helsehjelp eller nødvendig tilsyn. Hvis trygghetsalarmen erstatter eller fungerer som et slikt nødvendig helse- og omsorgstiltak, skal den være helt gratis. Det vil si at hvis den erstatter helsetjenester i hjemmet eller nødvendig trygghet og tilsyn, brukeren har et konkret behov for helsehjelp eller egenomsorgstiltak. Da skal trygghetsalarmen være gratis. Egenandel skal være unntak og ikke hovedregel. Hvordan praktiseres det i vår kommune? Takk.
0: Takk. Har du mulighet til å svare opp på den på sparke kommunedirektøren, eller tar du med det?
2: Sånn delvis. Det første jo, jeg har ikke oversikt over hvor mye vi skal legge inn videre, men velferdsteknologi og alle tiltak vi gjør nederst i innsatsrappa, den vil jo være prioritert fremover. Det du tenker opp ellers, det noe som har vært aktualisert de siste dagene. Da har du sikkert sett at det siste spørsmålet om vi kan ta de egne andelene for trygghetsalarm. Så det har vi pratet litt på, så det har vi på en måte følger vi med på hva som blir gjeldende, for det jo vanlig at kommunene tar en egenandel for trygghetsalarmer. Men hvis det som ville ha tatt opp av, ja, var det pensjonistformen, jeg husker ikke hvem det var, men det var på flere, og det jo at hvis det ansett som et sånt der del av helsetilbudet, som du sier, så er det ikke anledning. Så det tror jeg blir avklart mer sånn på nasjonalt nivå etter hvert. Så kan det hende at det gis noen nasjonale retningslinjer som sier at det skal kunne betales for, eller det vet vi ikke. Men det noen 100 000 kroner vi får inntekt på det også. Så det jo det svaret jeg kan gi.
0: Takk skal du ha. Løkken, du hadde et spørsmål til Åpen Post.
1: Ja, takk, ordfører. Da skal vi se. Hvilke krav, kriterier må være til stede for at en kårbolig som noen år gammel skal få eget gards- og bruksnummer? Det vil si, kan fradeles ifra garden. Takk.
0: Takk, jeg bedt kommunedirektøren svare opp på det også,
2: ja. Ja, takk for det. Jeg har en som kan mer om det bak til salen da. Så Nordet jo her hvis det kommer en oppfølging. Men det jo svar som var gitt fra planavdelingen. Og det var litt sånn dags- og aktualisert tema at det her, og som stadig dukker opp. En kårbolig en boenhet i bonushus eller en frittstående bygning på gard, hvor det tidligere eierne av gården ofte bor. Da. Kårboligen en viktig del av en såkalt kåravtale eller føderåsavtale. Det sånn det historiske har vært jo. Tidligere var det vanlig at slike avtaler også omfattet rett av hjem, mat og annet som var nødvendig for at ellers kunne livnære seg. Den eldre generasjonen sikrer seg en trygg alderdom, mens den yngre generasjonen sikrer seg et levebrød. Og det litt en historie. Så det jo sånn at mange garder så finnes det fortsatt av flere sånne boliger, og det har vel noe av samme formål, men ikke sånn som det kanskje opprinnelig var for en del år siden. Da. Men det ikke like vanlig med kår i dag, men det finnes likevel fortsatt mange kårboliger på landbrukseiendommer. Dette boliger som hører til garden, men som også kan legges ut til andre dersom det ikke brukes til det opprinnelige formålet. Utviklingen landbruk har medført at behovet for kårbolig er betraktet mindre enn tidligere, og kårboligen har derfor i mange tilfeller liten nytteverdi. Mange kårboliger har derfor blitt delt fra og solgt som bolig i fritidshus, men det finnes fortsatt mange en del kårbolig i Vestetoten. Fradeling av kårbolig vil kreve tillatelse til deling av landbrukseiendom etter jordlovens paragraf 12. Videre vil fradeling kreve dispensasjon og tillatelse til fradeling etter plan- og bygningsloven. Både fradeling etter jordloven og dispensasjon etter plan- og bygningsloven stiller konkrete krav til hva som skal ivaretas. Ofte ligger kårbolig som en integrert del av landbrukseiendommen og grenser inntil dyrket mark eller driftsbygninger, noe som kan skape konflikt mellom driften av landbruksarealet og framtidige eiere av den fradelte boligen. En frittstående enebolig med denne plasseringen vil kunne gi en uheldig drifts- og arronderingsmessig løsning for landbrukseiendommen. Når man vurderer driftsmessige ulemper, ser man lenger fram i tid enn dagens eierskap beboere. Fra dette boliger fritt omsettelige på det åpne markedet, kan derfor selges inn noen som i første omgang ikke ser naboulemper ved driften av jordbruksarealet. Dette vil senere kunne skape konfliktsituasjoner mot landbruksinteressen. I forhold til dispensasjoner etter plan- og bygningsloven, så gjør vi oppmerksom på at det planlegges jo det arbeidsverkstedet med holdt og vinge den 13. Er det vel? Nei, 17. 17. september, og der blir forholdet mellom fag, jus, politikk og grundig gjennomgått og diskutert, og han tørt seg bort igjen i tematikken her, og vi har jo allerede i dag anbefalt at kommunestyret deltak der, og en sånn tematikk som kan berøres. Så det svaret så langt. Takk.
0: Takk skal du ha. Løkken, vær så god.
1: Takk, ordfører. Ja, jeg har jo før hørt at det er jo et problem skal være at det ligger ved siden at det er jorder som i drift, men da det mye problemer i Vestre Toten kommune. For her ligger det veldig mye bolighus innått i jorder som blir driftet, og det faktisk sånn at en del synes det veldig ålreit. Og da jeg meg som blir litt sånn... det egentlig i praksis så å si umulig å få fradelt en kårbolig? Og det, selv om det da ligger god avstand fra våningshus og driftsbygninger, og det jo, ja, det jo det å være på kår i dag, det det jo egentlig ingen som Det var det vel mer eller mindre slutt på i 67 når folketrygden kom, så jeg håper i fremtiden at kommunen i hvert fall vil være positive til dispensasjoner der de ønsker å fradele kårboliger. Takk.
3: Og takk for svar så langt.
0: Takk skal du ha. Kommunedirektøren, vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Nå skal jeg til tverre møte. Ordet må si om man ønsker å bli med på noen tillitskommentar, men det jo ikke umulig å dele fra kårboliger, og det gjort i mange sammenhenger, og det i kommunen her. Men det jo det unge du vurder en ulempen. Men det da vi inne på, det vi tar om 17, da. Altså, for det jo liksom... Det noe med mulighetsrommet som man har politisk til å på en måte legge føringer på hvordan man vil ha det i egen kommune, hvor stopper eventuelt jusen. Så det jo nettopp det en sånn type tematikk, og det kanskje en tematikk som lurt også å løfte fram da i, som litt mer sånn prinsipielt her i kommunen. Da. Så fine spørsmål, og da følges det opp. Takk.
0: Takk skal du ha. Da møtet ferdig. Da vil jeg bare si tusen takk for i dag, og vær hemmet.
4: Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.

Hei sann, alle sammen. Nå vi I gang med ukens utgave av programmet Storbandjazz. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og jeg drar I gang den første låta I dag. Det tromslageren Frank Capp. Han kom ut av sin mors liv 20. august 1931 og ble drept Francis Capuccio. Han var 20 år når han startet sin karriere I orkestret til Stan Kenton. Det var 1951. Senere har han spilt med mange kjente. Neil Hefti, Peggy Lee, Bill May, Nat Pierce og så videre og så videre. Han fikk problemer og 12. september I 2017 så ruslet han inn perneporten. Men han rakk å spille mange fine låter, blant annet den vi skal høre her nå. Nytt bare til Frank Capps Juggernaut og låta

I året 1937 så skrev Rodgers & Hart låta Lady is a Tramp til musicalen Babes in Arms og introdusert av barnestjernen Mitchie Green. Og så tror jeg den første innspillingen var med Tommy Dorseys orkester og Edith Wright som vokalist. Her skal vi få høre en av Totens mange dyktige vokalister, med nettopp den. Jeg snakker om Magni VM, og hun har med seg Østre Totens storband.

En av jazzens mest spilte ballader, vil jeg tro, vel kanskje Georgia on my mind, skrevet av H.G. Carmichael og Stuart Gardell i 1930. Carmichael spilte den inn med sitt orkester samme år, men den nok kanskje mest kjent med Ray Charles, hans innspilling fra 1960. Den en av jazzens mest populære ballader og ble innlemmet i Grammy Hall of Fame to ganger, i 1993 og i 2014. Og i 2012 så var det også en kar som ble innlemmet i Hall of Fame. Det han som skal fremføre låta her nå. Det trompeteren og multi-instrumentalisten Bobby Hackett. Han var født i Rhode Island i 1915, spilte med Louis Armstrong, Jack Teagarden, Benny Goodman og Glenn Miller. Men fikk hjerteinfarkt i 1976, 61 år, og da Russland perleporten, men han rakk å spille inn Georgia on my mind.

Nå skal vi lytte på vokalgruppen The Singer Unlimited. De skal fremføre låta Claire, og for å nevne litt grann av den, så skrevet av Gilbert O'Sullivan I 1972, og var den mest populære av hans låter. Den lå som nummer 1 på listetoppen I Norge I 1973, så la oss høre da hvordan dette låt.

brødrene Jimmy og Tommy Dorsey vil jeg tro at dere har hørt om før, og her kommer brødrene Dorseys orkester med låta Velgerit. Og så bør man kanskje lytte litt på to trompeter her da, det Charlie Shavers og Lee Castle.

Så mine venner, tar vi turen østover til Sverige. Der skal vi lytte på vokalisten Lisa Ekdahl. Hun født i Stockholm i 1971 og gikk på musikklinjen i Södertälje og begynte å synge i Peter Nordahls jazztrio. Etter hvert så ga hun ut plater i 1974, var det vel hun gjorde det, og fikk 3 Grammy-priser for dem. Her skal vi få høre på en av de låtene på denne plata. Det Hvem vet, så har hun med seg en bra trompeter. Bare lytt her.

Nå har det seg slik at det var en kar fra Elverum som kontaktet meg. Og lurte på om han kunne spille Bourbon Street. Han synes det litt snevt med Dixieland-musikk i dette programmet. Så jeg lovte han det, men han ville gjerne være anonym. Han ville ikke ha navnet sitt i radioen sånn. Å vel, det får vi bare respektere. Men da kan jeg nevne litt om Bourbon Street, Parade, som låta heter. Den skrevet av trommisen Paul Barbarin i 1949 og blitt en Dixieland-klassiker. Og brukt som kjenningsmelodi av trombonisten Chris Barber, blant annet. Og det nettopp Chris Barber vi skal få høre her nå, og han har med seg Kenny Ball og Acker Bilk, bare for å nevne det, og la oss høre hvordan de fremfører låta Bourbon Street Parade.

the great, the genius,

Komponisten og pianisten Henry Mancini har skrevet mange fine filmmelodier. Blant annet i 1960, da skrev han i samme Johnny Mercer låta Moon River til Breakfast for Tiffany. Den var med Audrey Hepburn i hovedrollen. Låta fikk Oscar for beste sang i 1961 og Grammy for beste plate i 1962. Den innspillingen vi skal få høre nå er fra 1963, og det er Count Basie og hans orkester som skal fremføre den.

tid for en vokalgruppe igjen, mine venner. Ja da, det går bra. Det Alan Copeland, Singers. Jeg kan nevne litt om Alan Copeland. Han vokalist og komponist, født 6. oktober i 1926 i L.A., California. Han var medlem av vokalgruppen The Modernaires fra 1948 til 1960-tallet, da han startet sitt eget kor og fikk Grammy Award for beste moderne kor av jazzbladet Downbeat, bare for at det nevnt. Og her kommer Alan Copeland Singers med Count Basies orkester, og låta Down by Me Old Mill Stream.

En av jazzens mange kjente pianister og arrangører er Martin Louis Pace, eller Marty Pace som vi kjenner han som. Han født i 1925 i California, lærte tidlig å spille trekkspill og piano. Som 10-åring så spilte han i bryllup med eget band. Som 16-åring så skrev han arrangement for orkesterlederen Peter Rugolo, og han er vel kanskje mest kjent som arrangør. På 1950-tallet så skrev han arr for Peggy Lee, Dave Pell, Stan Kenton, Shelley Mann og Buddy Rich blant annet, og senere så jobbet han også med Dean Martin, Barbra Streisand, Sammy Davis Jr. og skrev mye filmmusikk i tillegg. Her skal vi få høre han og hans orkester med Shorty George, og i dette orkestret så sitter det noen gamle rever, for å si det litt enkelt: Jimmy Griffin, Conte Condoli, Jack DeLong, Joe Mandragon, Art Margino, Hurricane, Bob Einevoldsen og Bob Cooper. Lytt bare her!

0: Nå skal vi på konsert og lytte på låta Get Me to the Church. Den skrevet til musicalen My Fair Lady i 1956 av Fredrik Løve og Allan Lerner. Første jazzversjonen kom ut samme år med André Previn og trommisen Shelly Mann, men her som sagt, her det ingen ringere enn Rosemary Clooney og Boston Pop Orchestra.
1: Riddle arrangement.

kiss me.

I året 1953 så skrev Sammy Fain låta Secret Love til filmen Calamity Jane, som I filmen ble sunget og spilt av Doris Day med Paul Webster's orkester. Den ble også populær I Norge, og Gro Anita Schön sang den inn på norsk I 1968, da under navnet En vakker drøm. Her det Les Brown's orkester, og så det vokalisten Shane Monette som skal fremføre Secret Love.

Nå tar vi fram en innspilling fra 1987. Det er Jack Dorseys big band som sitter på podiet, og de skal fremføre Errol Garners Misty.

0: Da, mine venner, ser jeg at det går mot slutten for denne gang, og programmet Storband Jazz. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, løfter høflig på hatten, og så lar jeg Bette Midler og Barry Manilow få lov til å avslutte dette programmet med Slow Boat to China. Og nok en gang, takk for denne gang.
1: Nice piano playing, Manila.
2: Thank you, Miss M.
1: What you doing these days?
2: Making records.
1: Really?
2: Yes, really.
1: Do you still play piano for

0: Takk for sist, Gunn, og velkommen.
1: I like måte, Olman.
0: Her det et nytt...
1: Program.
0: Program, ja.
1: Mm.
0: Cocktail.
1: Cocktail, den kommet for å bli foreløpig.
0: Ja, mm. Og som lytter og allerede har skjønt, så den ikke så veldig steik, har bør de.
1: Nei.
0: Og det tror jeg etter at den blir fremover
1: her. De fleste vil nok tåle dette.
0: Ja, hvis ikke hun... Hvis damen snur på hela da, så gjør noe med saken.
1: Ja, ja, ja. Da får vi ta det den dagen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skjønner det, at før vi gikk I studio, så fant jeg frem noen CD-er hjemme, og så begynte jeg å lure på for meg selv. Hvorfor har jeg kjøpt denne, og hvorfor har jeg kjøpt denne?
1: Sikkert fordi at det var en eller to fine melodier på den.
0: Det var det jeg fant ut da. Mm. Og det jo litt grann affært at den nødt til å kjøpe en hel CD for å få tak I...
1: Et par melodier,
0: ja.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg med meg selv at en liknende en single, hvis jeg bare skal kjøpe melodien, den koster en tredjedel til en full CD.
1: Ja.
0: Så egentlig det ikke så dumt, da.
1: Neida, nei, ikke da. Du kan jo plutselig oppdage at, oi, det var en tell som var fin.
0: Nemlig, ja. Bare noe stuen til å høre gjennom det.
1: Det har noe med det å gjøre.
0: Du har I hvert fall hørt igjennom en CD.
1: Ja, med Vangelis.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og der fant jeg hymne som jeg synes var alright. Håper du og de som hører på synes det.
0: Vi prøver den vi.
1: Ja.

0: ABBA der altså, men det vart han Stanley?
1: Ja, det var det.
0: Ja, koselig å høre alt ABBA i hvert fall. Ja. Og så kanskje melodi, som du sier, som ikke blir så alt for mye spilt.
1: Nei, jeg synes ikke, jeg hører det annet så ofte.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei.
0: Tom Jones.
1: Ja.
0: Hørte på å si, kjenner du den?
1: Still going strong. Nei, jeg gjør gudslov ikke det.
0: Hørte på å si.
1: Ikke på den måten.
0: Nei,
1: som...
0: hørte på å si, kjenner han deg, men han driver på.
1: Ja, han ja, gjør det.
0: Med mer eller mindre hell.
1: Ja.
0: Jeg har ikke tenkt å spille en av dem som var storslager, men.
1: Nei.
0: Melodien i seg selv er grei nok den. Move Closer, og så får vi høre om du har hørt den.
1: Mhm.

0: sitt i Norge, Lavatoten. Det var Tori Engstad av Maria.
1: Mm.
0: Nå skal jeg sette deg på en prøve nå,
1: ja,
0: før vi sier takk for oss.
1: Jeg vet, du har drivet og ventet på etter her.
0: Mm. Skjønner at tiden vår er straks ute.
1: Ja.
0: Men vi har gjemt en god sak til slutt. Vi skal avslutte som vi begynte.
1: Med evangelis.
0: Mm.
1: Men. Det bare det at denne titelen på fransk.
0: Ja, men det jo lettvint for deg, det. Vi skal ikke gjøre det så vint. Det en melodi som handler om ved havet til noe vi...
1: Noe slik noe.
0: Slik noe ved havet.
1: Ja,
0: så har vi oversett for lyttere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det i hvert fall en meget rolig og pen melodi å avslutte med, synes jeg.
0: Og da det bare en ting å si. Takk for oss, og ja. Så høres vi at ganske snart.
1: Ja, ha.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger en formidabel innsats. Jeg føler det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker i litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et egnet hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså, det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en lov måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det, for uansett så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sommeren, så da må du sette det litt på sidelinja. Men du har det jo i bakhuget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og da skal jeg fortelle deg, jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For da så sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått tilbakesatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dreie glasset, spesielt slik som på Eina nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dreie bygda i riktig retning framover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får jeg ikke til. Da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja. Ja. Og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart, jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken. Och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting. Så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka lite på normalen förhoppningsvis.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken. Och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfunnet. Vi önskar ju göra en forskel och menar att vi gör en forskel. Och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte, som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også om hva, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Så, og så det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har vært nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel
2: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke etter Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det noe fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år, så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka. Stort sett, det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er her.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpump fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffe 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får et mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har. Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut også, da. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beintall å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det den driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV-UTV-butikk. Dette et beintall å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og det vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klubber avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen, lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente?
2: Ja, jeg har blitt det. Ja. Nå jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja.
2: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem det?
3: Nei, er det Kaja?
1: Kaja?
3: Mm.
1: Vilberg? Nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva det?
3: Jeg med i et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk.
1: Ja.
3: Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Totenområdet?
3: Ja.
1: Ja, er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Kanskje det det du ser det på?
2: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg, som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig.

0: koselig å få kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Og så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda. Da. Ja. Det litt sånn hundars-dialekten.
0: Ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det fint. Det fint. Det blir litt vannet ut, egentlig.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Det vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det vel kanskje det. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
0: Ja.
1: Ja, hva blir det?
0: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
0: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om, om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre.

0: her på Toten Radio. Ja, I september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg I studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
1: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv I oppveksten. Der I Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til, ja. Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk. Ja. Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, I forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva det dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
2: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
2: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden I det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
2: Vi har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
0: Ja.
2: Så... Veldig strekk I feltet da.
0: Ja, det det. For Aron han jo innmari god på piano.
2: Mm.
0: Ja.
2: Mm. Veldig.
0: Så, ja. Så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
2: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
1: Det 5. september, ja. Lørdag 5. september,
0: ja.
1: Så det kommer til å bli en nydelig dag I Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
1: Nå skal jeg ha øvd jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
2: Ja, det like å se deg slite.
0: Alle
2: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et sysjønbånd.
2: Ja.
0: Sysjøn. Ja, hva sier du?
2: Sysjønbånd.
0: Ja,
2: men det sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men, okay, ja. Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
1: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
1: Og da jo det ved skysstasjonen nede ved parken der.
0: Og der det fin scene og sånn, og det ikke det?
1: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seile da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over I musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
2: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
2: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
1: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
2: Absolutt.
1: Nå har vi liksom satt I gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
1: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn. For det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, hvor konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk. Julie, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
1: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
1: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså, det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver. Det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang, og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at festivaler herover, altså man trenger støtte og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
0: Ja. For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har du fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis.
0: Ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat
0: ja, ikke sant?
1: Og artister som har masse spillejobber I løpet av et år
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring
0: mm.
1: mens andre får promotere seg
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det
1: ja, det veldig bredt
0: ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja, det bra.
2: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møter opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, mm. ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja, det.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble jo intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total solformørkelse her da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Det er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Men nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva. Ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp der hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag er det, cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsiden vår, og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: På Facebook og nettsiden til gotaf.no, der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofon.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
2: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
3: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
4: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
3: Og da har du brukt tida på?
4: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
3: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
4: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, han har låta der. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
3: Ja,
4: ja.
3: Du kan slappe av.
4: Ja, man kan sove at han har Tornerose, hun sov jo i 100 år.
3: Ja, gjorde det.
4: Ja.
3: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, så dupper litt, eller?
4: Ja, jeg dupper både her og der.
3: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
4: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozette. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med torader. Det lærte omtrent på samme måte som en torader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du den svingende lyden.
3: Ah, derfor ja!
4: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
3: Det lät jo veldig fint.
4: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
3: Ja, hva gjør det?
4: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
3: Ja.
4: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
3: Ja, ja!
4: Jo, er det sant?
3: Det miljøvennlig.
4: Ja, ja, det det. Og da drivhuseffekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss trekspiller.
3: Ja, det vil jeg tro.
4: Ja.
3: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
4: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbarsatt om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbarsatt vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salaten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så sa tomatene rusler ifra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har gjort mange tomater der. Ja. Men jeg har hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minnet tabasjatt for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt da tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: Og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saxofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trackspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med stemmen.
0: Du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender at du spiller litt gærlig om å begynne på det?
1: Åh, hender. Ja. Jeg spiller vist litt gærlig sånt, så det hender den må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når den skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og tida flyr fryktelig fort når du driver med data.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du setter i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til!
1: Takk for det.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen, Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at Velle, eller grenene her, skulle få tilbake dette huset.
4: Mm.
3: Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vell da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vell som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da.
4: Mm.
3: Og når vi fikk det da, så var det jo en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde om at veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne opp at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup.
2: Ja.
3: Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett.
2: Ja.
3: Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen?
3: Mm-hmm. Vi tar, sånn som på helg da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, og så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok.
2: Nei.
3: Da måtte jeg gjøre det oppåt allikevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har du hatt dem da?
3: Nei, Dassa kom hit nå i sommer.
2: Mm.
3: Var en som kjente en som langte slikke, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som skal skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vell her i Midtåsen, er det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vell. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt av rette, de har alt med hensyn til, det som skartall på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, salderslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøgskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe
2: med. Hvor mange er de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år du da?
4: Ja. Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?

0: Lykke til videre.
1: Takk så mycket.
0: Til slutt så skal jeg prate med deg, Alma. Du en av de yngste i gruppa her, og ja, hvordan har det vært for deg da?
2: Det har vært veldig, veldig gøy. Jeg synes det har vært ekstremt bra å jobbe med lærerne og sånne ting, så dette her anbefales å dra på.
0: Hva liksom har du lært, synes du, etter å være her litt over en uke?
2: Jeg har lært nye dansetyper som jeg ikke har lært før, for eksempel stepping og sånt. Det kjempekoselig, og kanskje jeg har lyst til å begynne på det med fritiden min og sånt.
0: Men dette med stepping, har du hørt om det tidligere, eller?
2: Ja, men jeg visste ikke at det var så gøy som det her.
0: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
2: Ja, 100%.
0: Og da skal du bo her, eller?
2: Jeg vet ikke helt.
0: Lykke til videre.
2: Takk.
3: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Solin og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Solin mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det ikke riktig at vi har økt kostnadene hennes. Hun har fått de kostnadene som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Solin kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Solins nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Solin, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at vi har hatt gjentatte møter